0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Paras sekoitus.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Hei, älän armuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teidän läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%.
8: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Paras sekoitus.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt me
1: jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yeah.

0: tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset. No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että Rajavartiolaitoksen rikostiedustelua koskevan lakiesityksen kokonaisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä kootummin. Rajavartiolaitokselle esitetään muun muassa kotirauhan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvia rikostiedustelukeinoja. Arviointineuvosto katsoo, että poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin rikostiedustelua koskevien uudistusten yhteisvaikutuksia tulisi arvioida kootusti. Arvioissa tulisi tarkastella vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin erityisesti eri toimivaltuuksien yhteisvaikutusten osalta. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi torstaina loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ihan arkielämästä tuttu tilanne monelle. Sulla on vaikkapa todella harmillisia ilmavaivoja ja menet apteekkiin, että nyt jotain apua tähän tilanteeseen. Ja sitten siellä sua lähestyy ystävällisesti ihminen, joka kysyy, että miten voisin auttaa. Ja siinä on paljon porukkaa sitten ympärillä apteekissa, ihmistä tulee ja menee. Ja sitten sä yrität pikkusen ehkä madaltaa häntä, että ilmavaivoihin tulin hakemaan apua, että mitäs löytyisi.
1: Anteeksi, mihin?
0: Ilmavaivoihin. Joo, no ne tuotteet löytyy täältä päin.
2: D-vitamiinia. Ei kun ilmavaivoja. Niin siis B-vitamiini. Ilmavaivot.
0: Ai ilmavaivoihin. No joo, siis tästä oli Maikkari uutisissa. Siellä oli ollut proviisori vieraanakin ja siitä hän oli sitten vaan kertonut, että kyllä tämä on apteekista tuttu tilanne, että ihmiset monesti vähän niin kuin olostelee. Tai niin kuin henkilökohtaisista terveysongelmista puhuminen muiden asiakkaiden kuullen apteekissa on hankalaa. Ja miksipä ei olisi?
2: Niin, joo, ei mulla ole mitään ongelmaa pyytää sitä kylmägeeliä, jos mulla on tyyli padelissa käsi nyrjähtänyt.
0: Mm.
2: Mutta jos mulla on 3-2-senttistä syylää peräaukon ympäri.
0: Niin. Niin. Ei itse niin kuin välttämättä siinä ihmisvilinässä haluaisi mennä sitä selvittämään.
2: No mikä on proviisorin vinkki?
0: No, että ei tarvitse, kuulemme täällä apteekissa kyllä kaikenlaista.
2: No he kuulee, mutta muuta asiakkaan.
0: Se on juuri mun mielestä tässä se ongelma. Joo. Mulla on nyt itse asiassa, mulla on niin kuin parikin ehdotusta apteekkien suuntaan. Et ensinnäkin, meilläkin esimerkiksi täällä on tuossa käytävällä semmoinen lasiseinäinen koppi, johon voi mennä työskentelemään tai puhuu puhelua.
2: Joo, koska sen puhelinkopin kokoinen niin kuin yksin istuttava.
1: Ääni eristetty.
0: Miksi ei apteekissa ole sellaista, että voisit vinkata? Että
2: se olisi hyvä. Okei, luodaan tilanne. Kukka menee apteekkiin ja sitten tulee myyjä siinä ihmisvilinä, että mitä saisi olla. Sitten sä supatat jotain ja te siirrytte sinne koppiin, jolloin kaikki huomaa sen. Sitten kuuluu, kun sun huulet liikkuu tälleen ja sitten näkee, kun proviisorin silmät laajenee. Sitten se vetää selekkaehtimetkin kiinni. Nyt on kova luoka. Sitten hetken päästä sieltä tulee ulos sellainen tekoviiksiin ja tekopartaan pukeutunut rouva joku kassin kanssa ja pujataan ulos. Siitähän ei kukaan juoru.
0: Niin, ei laiteta selkkaehtiin, mutta viittoillaan ja sitten kun sä tuut ulos sieltä, niin sit sä kierrät ensin hakemassa jotain, tiedätkö, shampoota jostain hyllystä ja sen jälkeen intiimiasiat.
1: Joo, kävelet sieltä.
2: Joo, sellainen 10 litraa ämpäri jotain salvaa. Niin.
1: Aika. Tai miksei voitaisiin normalisoida sitä, että proviisorilla olisi vaikka siinä heti kättelyssä ruutupaperi ja kynä. Ja sitten voisi ujentaa sen.
0: Laita tähän mitä. Mutta siis joku, kun mä niinku ymmärrän ton ihan hyvin. Jos se vaiva on joku, jota sä oikeasti niinku vähän nolostelet, tai että siitä puhuminen toiselle ihmiselle tuntuu niinku inhottavalta.
2: Joo.
0: Niin, että se just sitä välttämättä sitä työntekijää, apteekin ihmistä siinä ujostele.
2: Joo.
0: Vai just sitä, kun siinä pyörii joku ympärillä.
2: Niinpä.
0: Että
1: mä ehdottaisin myös äänekästä teknomusiikkia apteekkeihin silleen, että siellä ei kuule siis kukaan muu ympärillä yhtään mitään. Jotenkinhan se pitää vaimentaa ihmisten. Että se, niin kun se sun lääketoiveet sekoittuu siihen musiikkimeteliin.
2: Tajuan, mutta ei tietenkään sen tarvitse olla koko aikaa, vaan niin, että kun asiakas tulee ja se ilmoittaa, että mulla olisi tämmöinen musa-asia, niin kaskussa olevalla kaukosäätimellä vetää volantikaskia.
0: Ja taas kerran päät kääntyy. Ahaa, siellä on musa-asialla. Ratkaisematon ongelma.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Paras sekoitus.

0: Sitten Hesarin mielipidepalstalle.
1: No Hesarin mielipidepalstalle, niin täällä on Madeleine-niminen nainen kirjoittanut tämän päivän lehdessä siitä, miten viime sunnuntaina tosiaan vietettiin tätä korvapuustipäivää. Mutta hän jatkaa, olen kuitenkin jo pidempään pohtinut, miksi iki-ihana voisilmapulla ei nauti tällaista huomiota.
0: Anna heti tähän aplodit.
1: Joo, siellä hän jatkaa, voisilmapullalla onkin mielestäni kaikki rahkeet kansalliseksi leivonnaiseksi. Ulkomuodoltaan se on tunnistettavasti pulla, mutta kuitenkin omalaatuinen voikuoppansa ansiosta. Se on nyt jo laajasti saatavilla, mutta sen erikoisuus Suomelle ominaisena herkkuna jää monelta hoksaamatta. Ja mitä perinneruokiin tulee, onhan nyt Finnish Butter I Bun, mitä lähestyttävimmästä päästä. Korvapuustipäivä on laina Ruotsista, jossa sen aikoinaan perusti elintarvikeyritysten luotsaama Hembakningsrådet. Tavoitteena on ylläpitää leivontaperinnettä ja tietysti lisätä pullaan menevien ainesosien menekkiä. Että kukas meillä voisi napata ajatuksesta kiinni ja nostaa voisilmapullan sen ansaitsemaan valokeilaan.
0: Älyttömän hyvä mielipidekirjoitus. Mutta ei anneta nyt kuitenkaan niin kuin yhden mielipiteen mun mielestä, vaikka mä ehkä kannatankin just, mä rakastan voisilmapullaa, niin nyt sitten määrätä, että se olisi itse oikeutusti toi, vaan mietitään esim. 4 tai 5 pullaa tässä nyt, ja sitten kuuntelijat saa tässä nyt seuraavan 10 minuuttia ajan äänestää.
1: Niin kuin siis sitten näitä muita tällaisia vuoden kierron kuuluisia pullia, nyt on laskiaispulla, mutta sekin mun mielestä tulee Ruotsista.
0: Joo, ja sitten voiko sesonkipulla olla kansallispulla?
1: Ei se oikein minusta ehkä voi.
0: Ei, mutta hei, voisilmapulla on nyt tässä. Sitten on se pulla, joka on tehty samasta taikinasta kuin voisilmapulla, mutta siinä ei ole sitä voisilmää, vaan siinä on raesokeria vähän päällä.
2: Ai semmoinen kierrepulla vai?
0: Ei.
1: Vaan niin kuin ihan peruspulla, jossa vaan
0: semmoinen
1: on.
0: Semmoinen vaan pulla, niin. Ja sitten siinä on niin kuin niitä. Niin.
2: Se on kyllä kaikkein tylsin. Se on kuivin.
0: Okei.
1: Okay. Niin, siinä on se jo. Eli tai se pitää ainakin ihan niin kuin suoraan uunista syödä sitten.
2: Yes.
1: Mutta että voisilmapulla menee vielä vähän kylmempänäkin, koska siellä on se silmä.
0: Okei. Okay. Eli onko kierrepulla on eri kuin korvapuusti? On todellakin.
1: On se, joo.
2: Mä tykkään myös tästä englanninnoksesta, että butter eye bun.
1: Joo. Niin.
2: Se on jotenkin hirveän lempeä.
1: On.
2: Et sit jos miettii tätä kansainvälistä markkinointikulmaa, niin Butter Eye Bun toimi loistavasti.
1: No niin, pullakeskusteluun osallistutaan myöskin tuolta kansan riveistä. Dallas-pulla on kuningas.
2: Mikä se onkaan?
0: Siinä on sitä keltaista rähmää.
1: Niin on. Mitäs siinä rähmässä nyt onkaan sitten?
0: Jotain saat rahkaa. Mä en oikein tykkää siitä, mutta monihan tykkää.
1: Se on joku vaniljatäyte.
0: Vaniljakreemi, eikö niin?
1: Niin, joku semmonen siellä.
0: Okei, okay. Meillä on voisilmapulla, kierrepulla, Dallas-pulla. Berliinin munkki ei taida olla mikään suomalainen juttu. No nimi antaisi viitteitä, että ei ole.
1: No niin antaisi, että onko se alun perin. No piispis täällä nyt heti huudellaan sitten.
2: Bishop's bun. Eikö mä mietin, sori, mä oon international, mä koko ajan viemässä näitä.
1: Joo, se on sama, koko ajan markkinoit kansainvälisesti.
0: No niin, meillä ei ole muita. Voisilmapulla, kierrepulla, Dallas. Miten viineri, ei se ole suomalainen?
1: Ei se ei ole, mun mielestä eikö ne ole tanskalaisia nämä tämmöiset lehtevät asiat.
2: Wiener!
0: Mut mikä se on se, missä on vähän hilloa ja just raesokeria ja semmoinen erikoisen muotoinen? Onko se lehtevä? On, viineri on muuten lehtevä.
1: Se on totta. Lehtevä, se on lehtevä. Jää lautaselle murenaan ja matolle, jos haukkaat sitä.
0: Sesonkin lehtevistä tuli mieleen, että jos joku sesonkin pulla otettaisiin tähän, niin joulutorttu on kyllä jotenkin tosi suomalainen.
2: Menee eri osasta.
1: Niin, munkin mielestä.
2: Ei me pullia.
1: Ei ole kardemummaa siellä.
0: No niin,
1: meillä
0: on nyt voisilmapulla, kierrepulla, Dallas-pulla, eli voisilmapulla voitti, eli voisilmapullan kuuluu olla.
1: Kansallispulla.
0: Niin. Musta on tosi makea idea. Miksi hemmetissä me ylistetään jotain ruotsalaisten juttua?
1: Niin.
0: Miksi?
1: Niin, tai että lähettäisiin nyt ainakin sitten taisteluun ja tarjoamaan ruotsalaisille vaihtarina.
0: Ai niin, siis pitää vielä niin, että se ei olisi meidän semmoinen juttu, vaan se, että pakotetaan ruotsalaisille. Pakko syötetään niille voisilmapullaa.
1: Niin, nimenomaan.
0: Smörögabulla. Nu
1: måste du äta. Eller du gråter och äter.
2: Just det. Jo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tyypit. Mä iski ihan hirveä pieni häpeämistä. Mä en ole varma, että kuuluuko sen nyt laskeutua mun hartioille vai onko se turhaa. Kun mietittiin näitä, tai okei, minä mietin näitä englanninkielisiä pullan nimiä. Ja oli voisilmäpulla, eli butter eye bun.
1: Ja, joka oli söpö sun mielestä.
0: Joo. No sitten mä mietin, että kun se kierrepulla, niin se on niinku turn bun. Niin kuin tämmösiä. Joo. Mä oon tässä markkinointitiimissä mukana, jos me lähdetään jotain viemään ulkomaille. No niin, no sitten...
1: Turn bun.
0: Turn bun.
1: Okei, menee, hyvä.
0: No sitten wieneri oli wiener, paitsi että ei. Ei ollut. Kun mä sanoin sen, niin mulle tuli semmonen niin kuin kylmät väreet. Sitten mä ajattelin, että ei, Jesus sentään, tarkoittaako tämä sana sittenkin jotain muuta? Ihan tosi pahaa. Ja nyt mä googlasin, että mikä on wieneri englanniksi. Se on joku hemmetin Danish pastry.
1: No googlaappa sana wiener.
0: Miten se kirjoitetaan?
1: Minna osaa ehkä auttaa tässä, mutta mun mielestä wienerhän on niin kuin semmoinen ihminen, joka valittaa vinkuja. Mutta sitten se musta tarkoittaa myös piliä.
0: Pili?
2: Joo.
1: Pikku pippeliä.
0: Ai, niin totta. Okei.
1: Okay. Niin, että mä toi vaan toi että suomalaisen pullan kansainvälinen valloitus, niin fresh wieners.
2: Niin, no kun se tarkoittaa, siis se wienerhän on vähän niin kuin, se on niin kuin nakkimakkara, josta se varmaankin tulee.
1: Niin,
2: toinen tarkoitus.
1: Totta.
2: Niin. Toinen merkitys.
1: Niin. Joo.
2: Jonka jälkeen nyt... isken hampaani Wiener Nugaseen ensi jouluna. eri mielellä.
1: Ja sitten no. TTK:ssahan sä oot tanssinut tätä Wiener valssia.
0: Eli oi!
1: Pippelivalssia.
2: Sitten tulee viestiä, että minä olen leiponut useampaan kertaan voisilmapullia täällä meidän kahvilassa Tanskassa. Ne jää yleensä myymättä. Mutta jos olen antanut maistiaisia, niin kaikki on ollut ihan, että wow, nämä on hyviä. Mutta ovat todella arkoja ostamaan niitä.
0: Niin,
2: onko no nyt se, joku ulkomuodollinen ongelma sitten
1: on
2: meillä siinä?
1: On siinä pieni, kun se silmä on vähän väärä sana kuvaamaan sitä.
0: Jos siinä olisi nukkattu.
1: Niin. Jos siinä olisi nukkattu.
0: Tilanne olisi vielä pahempi, niin pyytäisi ensimmäistäkään.
1: Siinä on ihan sellainen winderin mättävä aukko.
0: Voi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Sitten tuossa näitä terveisiä ritariajasta, niin Katri laittaa viestiä, että myös se, että hevosen selkään noustaan hevosen vasemmalta puolelta, niin kiitos ritareiden. Oikeakätisen ritarin miekka roikkui vasemmalla lonkalla, joten oli helpompi heittää oikea jalka satulan yli.
1: Se on tehty, kun mä joskus ratsastanut.
0: Knoppitieto rules, laittaa Katri.
2: Joo.
1: Ja näin se on opetettu.
2: Sama juttu.
1: Ilman mitään kyseenalaistamista.
2: Muistan, että mä lähestyin niin kuin oikealta sitä hevosta, niin se ammattilainen siinä sanoi, että ei kun kierrä sinne toiselle puolelle.
1: Joo.
2: Joo.
1: Niinpä. Ja sitten hyvä pointti Markolta täältä, että kun sä niistä, että mihin suuntaan portaat kartuu, niin hän kirjoittaa, että eihän ne aina käynyt myötäpäivään. Kierteen suunta riippuu siitä, oletko menossa ylös vai alas. Eli ilmeisesti nämä sun mainitsemat ritarit oli aina vaan menossa alas.
0: Alaspäin.
2: Kyllä, siis eli
0: tämä
2: myötäpäivään oli niin kuin alhaalta katsoessa, mutta puolustustilanteessahan sä oot siellä ylempänä, kun vihollinen yrittää nousta niitä kierreportaita sinne yläkammariin, missä neidot ovat niin kuin piilossa ja aarteet. Niistä puolustettiin sieltä ylhäältä alaspäin. Ari kirjoittaa, että ei muuten kaarru, mun lapsuuden kodissa kaartui vasemmalle. Se on täysin mahdollista ja se on myös ihan ok, se on vaan vaikea puolustaa miekalla,
0: niin,
2: semmoinen lapsuuden koti.
1: Kyllä. Ui, ei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, on, se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on mun nuoruus. Mä oon
2: tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma.

0: Voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Jees, täällä me ollaan. Missäs tunnelmissa tänä aamuna?
4: No missäs sää Helsingissä on kuin meidän tykypäivänä konsanaan. Että
3: mä olin jo unohtanut. Se oli kiva päivä.
4: Joo, se oli kiva päivä, mutta ei mitään kumpparia jalassa ja sadeviittaa päällä, niin hyvinhän tuolta puski.
5: Mun hengästyttää jo nyt. Ja lähetys vasta alkoi. Jotenkin tuntuu, että tämä päivä on niin täynnä kaikkea. Tuli ihan semmoinen...
3: Mä saavutin ihme sen tilan, kun tuossa ihan Minnan kodin lähellä, niin on se Töölössä se pitkä suora, jossa on se raitiotyömaa niin kuin tehnyt siitä hyvin ahtaan. Ja sitten just siihen aikaan, kun mä ajelen tänne työmaalle kaupungin läpi, niin noi roska-autot tyhjentelee taloyhtiöiden roskiksia, niin...
4: Ja.
3: Semmonen hän oli siihen parkkeerannut, niin ei siitä mahtunut kukaan sen auton ja työmaan välistä, joten siis se on pari-kolme bussia ja muutamia henkilöautoja. Varsin pitkään seistiin paikallaan siinä jonossa. Mä mietin sitä, että kun tää fiilis, kun sä itse syöt ja joku tuijottaa, kun sä syöt.
4: Joo.
3: Että tuntuukohan siitä roskakuskit samalta, kun se niitä yksi kerrallaan niitä laatikoita tuo ja jono kertyy siihen.
4: Ja porukka kurkottelee silleen, että tuleeks vielä.
3: Niin.
4: Tuleeks vielä.
5: Oliks ihmiset maltillisia kuitenkin, ei mitään tööttiä?
3: Oli.
5: Joo, okei.
3: Okay. Kukaan ei töötänyt, eikä mitenkään hermostuneesti kaasutellut, vaan juuri siinä mä saavutin sen tilan, että minä ja me muut, nyt tässä ei, odottelemme.
4: Niin, siinä tekee toiset ihmiset työtään, joka on tärkeää, jos ei laatikoita tyhjennetä ennen viikonloppua, niin...
3: Joo.
4: Tilanne on paha.
3: Just niin, ei se ole ton kaverin syy. Hänen on tehtävä työnsä.
4: Näin on, ja tähän on vaan tämmönen kuoppa nyt kaivettu viereen, että ohi ei pääse.
3: Niin, sitä kuoppaa mä kattelin paljon aggressiivisemmin.
5: Menikö siihen, pistikö kädet selän taakse, menit siihen viereen seisoskelemaan?
3: Ei, kun vettä sato.
5: Ai niin. Muutenhan se olisi ollut mielenkiintoinen kuoppa tehdä just noi.
3: Joo, siis sitä mä oon tehnyt joskus tuolla valtateillä, kun on ollut joku pidempi seisaus, niin... Niin mä oon semmonen vähän rebel.
5: Et sä jätät autos ja meet kattoo
3: niin
5: sinne
3: vähän kävelylle vielä. Ja sit sillä lailla kuitenkin koko ajan vahdin, että heti kun jono lähtee liikkeelle, niin mä äkkiä meen autoon. Mut kaikki kattoo mua ihailen, miten toi uskaltaa?
4: mut toikin niin, että olisi tavallaan semmonen pakollinen 5 minuutin pysähdys työmatkalla. Niin kuin tekisikö se silleen hyvää?
5: Ei.
4: Niin kuin hetken aikaa siinä vaan, niin kuin, että sun on nyt vaan pakko tässä katella ympärillesi ja mietiskellä asioita.
3: No vähän siinä mun vankkarin kahvilassa aina käyn sen aamukahvin hakeen, niin se tavallaan on semmoinen.
4: Niin.
3: Tällainen pieni stoppi. Nyyntä myrsky edellä ennen kuin mä kohtaan taas teidän.
4: Niin just semmoinen, että nyt vielä voi vetää niin kuin vapautuneesti henkeä ja kaikki on hyvin.
3: Monethan jää autoon istua, kun tulee töistä, niin parkkipaikalle ennen kuin kohtaa sen kaauksen, joka kutsutaan perheeksi.
4: Niinpä, että semmoinen pieni niin kuin aivojen nollaus siinä. Ja...
3: Joo.
5: Sä jäät ennen töitä odottaa tuonne autoon ja mietit, että onko mun pakko mennä yläkertaan.
3: Joo, sekä ennen töitä että töiden jälkeen siis kotipihan lähellä.
5: Siis kannattaa olla kiva auto, mukavat penkit.
3: Mä haluaisin vaan olla yksin. Ihmiset pilaa mun elämää.
5: Näihin sanoihin. Hyvää perjantaita.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No joo, semmoisen tähän nyt vielä huikkaan, että siinä missä me valitettiin vesisadetta Helsingissä, niin Sodankylässä 5 astetta pakkasta, kertoo Hanna.
1: Oi, oi,
0: täällä
1: oi.
0: WhatsAppissa. Mun mielestä Levilläkö ne jo laskettelikin siinä.
2: Aha, okei.
0: Eturinteessä.
2: Niin, no sitten jos miinukselle menee, niin eikö sitten voi jo tykki laulaa?
0: Joo, tosin se on? Kyllä, ja se saattaa olla myös tämmöistä niin, jemmattua lunta.
2: Joo, totta, totta. Joo. Niin, eikö niistä tehdä nämä tämmöiset ensiladut ja muut?
0: Joo,
2: ei. Joo. Tuossa tällä viikolla, mulla on aina näitä, mä sanon sitä tällaiseksi nariseva sarana asiaksi, mikä johtuu siitä, että silloin joskus takavuosina, kun silloinkin aamutyötä tein, niin aina se ulko-ovi narahti töihin lähtiessä. Ja sitten se oli, silloin se ääni oli aina ihan hirveä, kun se siinä hiljaisessa aamussa kuului. Ja sitten mä aina mietin, että tänään täytyy muistaa öljytä se sarana. Ja suora leikkaus seuraavaan aamuun, kun se taas narahtaa, koska ei sitä kuule päivällä.
0: Eli ne oli sun pimennysverhot?
2: Ne oli mun pimennysverhot, mutta niitähän on muitakin. Nyt mulla on ollut kylppärin peili tällä viikolla, tämmöinen narahtava sarana. Joka siunama aamu, kun mä harjaan hampaita siinä, mä katson, että miten toi on noin roiskeissa toi peili. Mä en ensinnäkään ymmärrä, miten, kuka meistä, meitä on sun nyt 3 niin kuin, virallisesti aikuista ihmistä tuossa taloudessa, niin
1: ja kuka sylkii sen?
2: Miten siinä on, voi olla roiskeita? Siinä on vielä niin kuin, se on kiinni seinässä, että se ei ole niin kuin peilikaappi, vaan kiinni seinässä oleva peili. Ja siinä on siis välissä tämmöinen niin kuin, siis lavuaari. Että sä et edes seiso niin kuin naama kiinni siinä peilissä, niin kuin esimerkiksi kaapin kohdalla saattaisi olla tilanne.
1: Joo.
2: Niin miten, mistä ne niin kuin tulee? Kun mä oon yrittänyt tarkkailla itteenikin, että sinkoileeko multa hampaiden pesun yhteydessä jotain siihen peiliin.
1: Pidätkö sä suu kiinni, kun sä harjat hampaat?
2: Pidän.
1: En pidä kyllä. Mä voin olla hyvin tuollainen vähän roiskuttaja.
0: No. Totta, mäkään en pidä.
1: Niin.
2: Joo, mulla
0: on. Mulla aina rinnuksilla sitä niin hammastahanaa. Mutta niin sun vessanpeilihän ei suinkaan ole ainoa, vaan kaikki muut maailman 7 miljardia vessanpeiliä kokee tuon saman kohtalon. On ihan varma, että jossain Harvardin yliopistossa on totakin tutkittu.
2: No kun tätä, mä olen, niin kuin, tää oli se seuraava asia, että pelle pelottomat. Onko täysin niin kuin tekemätön paikka se, että kehittäisi hylkivän vessanpeilin? Et jos se on 7 miljardin vessanpeilin ongelma.
0: Niin.
1: Totta, koska onhan niitä semmoisiakin kylppärin peilejä, mitkä ei mene huuruun.
2: Niin.
1: Niin kuin, että tämmöistäkin on jo keksitty.
2: Tämmöistäkin on jo keksitty, niin nostetaanko tollaisen asian kohdalla kädet pystyy, että ei ole mahdollista keksiä sellaista. Ja sitten eikö jossain vaiheessa keksitty näitä tai kehitetty, en mä tiedä mikä se tilanne on, mutta että esimerkiksi vessan pönttöjä, joihin ei pska tartu.
1: Ai!
2: Mä muistan semmoisen mainoksen, mutta levisikö se sitten mihinkään se tuote?
0: Joo, kun noita ikkunapintojahan on, jotka ei likaannu, mutta kun ne musta tarvitsee niinku auringonvaloa siihen, että ne pystyy siihen.
2: Just, okei. Okay.
0: Mä en tiedä sitten, kuinka hyvin noi toimii, koska aurinkohan ei sinne pöntöpohjalle juurikaan paista.
2: Siis mihin se pönttö? Niin, ei, mutta siis toi, että kehittäisi sellaisen, joka reagoi lediin.
0: Niin. Nyt kun tässä kerran tämmöinen laiskuuden voi myöntää, kuten sinäkin, joka haluaisit itsestään puhdistuvan, kun ei jaksa pyyhkiä sitä peiliä.
2: Eikö ei muista, kun sehän on sitten taas, tämäkin on semmoinen asia, että jotenkin mä en tiedä miksi mua se ei sitten taas päivällä, kun mä siinä käyn ja pesen käsiä, niin mä en niin kuin silloin ole silleen, että no niin, nyt tänne rätti.
0: Mähän teen sitä, että kun mä oon syönyt ja sitten mä käyn vessassa ja mä huomaan, että mulla on yhdessä hampaan vei salaattia, toisessa vähän jauhelihaa ja kolmannessa keitettyä perunaa.
1: Niin sä säästät sen seuraava päivä eväksi.
0: Ei, vaan mä en jaksa ottaa hammastikkua, niin mä tälle puhallan täältä niin kuin hampaiden välistä ilmaa ja ne lentää siihen vessan peiliin.
1: Oh my!
2: Teillä on vessan peilissä siis paitsi hammastahnaroiskeita, niin teillä on myös perunaa ja
0: lihaa ja perunaa.
1: Koko ruokalista. Ja pate soi päässä.
0: Biisissä. Joo, ja mä yritän sitten viikon varrella muodostaa niistä sellaisen hymynaaman.
2: Ja sitten sä voit käydä katsoa, että mitä meillä oli tiistaina. Ai, siellä on toi riisinpala tuossa kiinni. Niin.
1: Tää on oksettavaa. Minna, auttaako sun se, että jossain huushollissa on vielä huonommin asiat? Niin.
2: No, mutta
0: väriä elämään. Se on mun motto.
1: Salaattia peiliin.
0: Että joo, mutta on kieltämättä vähän mysteeri, että miten niitä roiskeet niin paljon tulee, mutta niin niitä tulee meillekin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hiukkasfysiikan emeritus professori Katri. Okei, tämän tittelin mä annoin itse hänelle. Hän on Katri vain, mutta pakko olla joku superasiantuntija. Laittoi WhatsAppia, että nämä itse puhdistuvat pinnat perustuvat lootusilmiöön. Pienimmillään on tehty hunajalusikkaa, isoimmillaan rakennusten ikkunoita.
1: Ja lootusilmiöhän oli...
0: No, just tämä. Kerkesin jo tuossa Katriltakin kysyä, mutta en malttanut ottaa hänen vastaustaan, okay. Jota hän tuossa kirjoitteli, vaan googlasin.
1: No.
0: Se tulee siitä, että jollain kasveilla lehtien pinta on äärimmäisen veden hylkivä, eli superhydrofobinen.
1: Jaha.
0: Ja tämä perustuu siihen, että lehden, tai tässä tapauksessa nyt sitten ikkunan tai vessan peilin pinta ei olekaan tasainen, vaan se on täynnä mikroskooppisen pieniä nystyröitä. Ja sitten vielä niiden nystyröiden pinta on niin kuin päällystetty vettä hylkivällä vahamaisella aineella. No, seurauksena on se, että kun sadepisara tai sinun tapauksessasi sylkipisara tai hammastahnapisara osuu tällaiseen vessan peiliin, se ei pysty leviämään tai imeytymään siihen. Sen sijaan vesi muodostaa lähes täydellisen pyöreitä pisaroita, jotka rullaavat pintaa pitkin pois pienimmässäkin kallistuksessa. Samalla pisarat keräävät mukaansa kaiken irtonaisen lian ja pölyn, mikä pitää lehden tai peilin tai ikkunan puhtaana ja niin edelleen.
2: No niin.
1: No, mutta siis ei tuollaista saa peiliin.
0: No, miksi ei saa?
1: Niin, no sepä juuri.
0: Niin.
1: Ja sitten tuli viesti myöskin, että kun muistelin, että joskus mainostettiin tällaisia vessanpönttöjä, joihin paska ei tartu.
0: Mm.
1: Mä muistan ne mainoksetkin vielä, että niissä mainoksissa seikkaili semmoinen anarkisti mummo, joka kävi hihitelle, meni niin kuin jossain julkisissa paikoissa vessaan
2: hei,
1: tekemään
2: ihan, hei.
1: Taikansa. Ja sitten kun niin kuin, tavallaan ikään kuin halusi jättää jarrujäljen tähän maailmaan. Ja sitten kun oli vetänyt ja katsoikin sinne pönttöön, niin oli tosi pettynyt, niin kuin, että mitä hemmettiä.
2: Onko se tosissaan? Tollainen mainos on ollut.
1: Mainos. Eikö joku muu muista? Onko mä nähnyt unta?
0: Kyllä sä nähnyt unta. Ei varmasti ole.
1: Koska tämä tuli nyt viesti, että siivooja oli tiennyt kertoa, että EU on kieltänyt pinnotteen, että se ei tartu siihen. Että sellaista tuotetta ei ole enää.
2: Ja mikä siinä sitten on?
1: En tiedä, mutta just kun se on nyt kielletty se pinnote, niin kuulemma tarttuukin nykypönttöihin vielä paremmin.
2: No niin, se on se piippi olemassa, mutta kun se on ihan väärässä kohtaa. Se ei myöskään vaiheena kuukka.
1: Muistaako joku muu nämä mainokset, missä...
0: Ai. Joo, mutta meillä siis asennettiin meidän yläkertaan, niin kuin se lasifirma kysyi, että haluatko vähän kalliimmat itsestään puhdistuvat lasit?
1: Siis mitkä lasit?
0: Ikkunalasit.
1: Joo.
0: Ja mä halusin. Ne maksaa vähän enemmän, mutta ei ne kieltämättä likannu.
2: Siis sä väität, että niitä ei tarvitse koskaan pestä vai?
0: Ei. Kun vesi kun valuu, niin ne niin kuin puhdistuu.
1: Siis onko niissä tää lootus?
0: Oh.
1: Pinta?
0: Oh. Lootusembo.
2: Okei.
1: No niin.
2: No joo. No. Jäämme odottamaan skapynttykehitystä.
0: Ehkä se, eikö se ole joku lootus on WC-paperimerkki?
2: On, oh. On.
0: No onko se nyt järkevää? Koska sitten ei tarttu siihen paperiin. Sitä kuluu paljon enemmän.
2: Kimmo, johonkin sen pitää saada tarttu.
0: Niin.
1: Hei, tulee viesti. Joo, se vessamainos oli hyvä. Noni. Ha.
2: Anarkisti mummo.
0: Ei tullut tommoista viestiä.
2: Miten mä sain sitä pois päästä?
3: Aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Nova liikenteessä.
4: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
5: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
6: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
7: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 3 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paula lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkaan.
21: Ja se vie kielen.
22: Mennessään.
23: Vaniljasuklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit rillit.
26: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
28: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
29: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
30: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
31: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
30: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
32: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
33: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
34: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
33: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
35: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
36: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
37: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
38: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
39: Tee tärkein treeniliike. Aloita
0: Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Jokahan on siis 9. lokakuuta. Ja mennään ensin, itse asiassa nyt mennään aika tällaisilla sanotaan vain muutamalla merkinnällä. Mutta näähän on oikein hyviä merkintöjä. 1918, niin silloinhan Suomessa elettiin tuoreesti itsenäistyneessä maassa, mutta siinähän nyt sitten...
5: Yksivuotissynttärit.
4: Niin, lähesty, mutta siinähän nyt oli sitten ollut sisällissotaa ja semmoista, että se nyt ei sillä lailla ihan nätisti lähtenyt tämä itsenäisyyden aika liikkeelle. Ja väännettiin myös siitä, että mikä tämä meidän valtiomuoto nyt sitten olisi. Siellä siis niin kuin että tuleeko meistä nyt sitten monarkia vaiko tasavalta? Ja kyllähän siinä nyt sitten tässä valtionmuotokamppailussa niin tämä monarkian vaihtoehto niin kuin voitti. Ja siinä oli sitten ennen syyskuun puolta väliä oltu yhteydessä Hessenin prinssi Friedrich Karliin ja kysytty, että kiinnostelisiko tämmöinen Suomen kuninkaan pesti.
6: Oho.
4: Hän sitten oli sanonut, että no hyvä on, voin tulla, voin muuttaa. Ja sitten 9. päivä lokakuuta niin sitten Suomen eduskunta virallisesti valitsi Suomen kuninkaaksi Friedrich Karlen. Friedrich Karle suomeksi oli.
5: Kannattaa kiinnittää tähän huomiota, koska sen jälkeen elettiin aika hemmetin monta vuosikymmentä ennen kuin Kurt Lindströmistä tuli Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmentaja. Ja ymmärtääkseni perustuslaissahan on, että tasavallan presidentin täytyy olla syntyperäinen suomalainen. Ja sitten meillä on tätä maahanmuuttovastaisuutta. Että Suomi on syntynyt tilanteesta, jossa me ollaan pyydetty, että voisiko joku ulkomailta tulla meidän kuninkaan. Se on ihan hullu ajatus.
4: No, Friedrich Karl ei sitten ikinä Suomeen edes saapunut ja... No, siinähän ensimmäinen maailmansota sitten päättyi Saksan tappioon, niin siitä sitten vedettiin johtopäätöksiä, eikä tämä ei nyt ollutkaan ihan voittava idea. Joku mun mielestä, oliko Hesari tai joku muutama vuosi sitten toi Suomessa käymään tämän Friedrich Karlin jonkun pojan tai joku tämmöinen, että tuleppa katsomaan, että minkälaista täällä olisi ollut sitten. Että
5: hän olisi
4: ollut niin kuin kruununperillinen tietysti.
5: Just.
4: No sitten maininta myöskin kulttuurin saralta. Ranskalainen Gaston Leroux kirjoitti vuonna 1910 tai julkaisi romaanin nimeltä Oopperan kummitus. Ja heti perään 1986 säveltäjämestari Andrew Lloyd Webber sävelsi siitä musikaaliversion.
5: Tähän mä haluan soittaa. Ota, mä kaivan mun kirkkourut pieni hetki.
4: Onko sulla nuotit mukaan?
5: Niin mä...
4: Ihanaa, koska tätähän pidetään ehkä maailman kuuluisimpana musikaalina. Ensi ilta oli siis tällä päivämäärällä vuonna 1986. Näytäpä nyt pieni, että verestetään muistoja, että mikä on kyseessä.
5: Oota, nyt polkemme tästä. No niin.
4: Hienosti soi keravalaiset taskuurut.
5: Kyllä. Taskubiljardiurut.
6: Joo, tuo F-molli 7 oli tuo.
5: Mulla on myös rummut täällä mukana.
6: Yes.
5: Ei vitsi, pakko kuulua vielä.
6: Saanko alkaa laulaa jo? Nytkö?
5: Ui vitsi, kylmikses.
4: On tää kyllä upea.
6: Siinä on jotain kohtalokasta pelottaa.
4: Lontoossa oli tämä ensi ilta ja siitä se sitten sillä lailla ihan kivasti meni, että sitä sitten esitettiinkin 13 629 kertaa.
6: Eikö se pyöri edelleen siellä?
5: Varmaan aina silloin tällöin.
4: Niin, mä luulen, että niinku tavallaan toi eka purske. Niin voi se olla sitten, että jos siellä ja kun siellä on samaa porukkaa, että kun sä nouset 12 000
5: Hetkinen, mutta siis vuodessa on 365 päivää, eli ekat 10 000, niin siinä on mennyt vähintään 3 vuotta.
4: Mm,
5: neljä, se on niin 5 vuotta.
4: Niin kyllähän nämä tämmöiset huippumusikaalit, nehän pyörii vuosikausia.
5: Joo.
6: Ajattelin varmaan ne pääosioon esittäjät ajatellut, että tähän pestautuu, niin se vähän niin kuin Kaunareiden prooke. Niinpä. Tai Ritke, niin kuin lopun elämän rooli.
5: Joo.
4: Semmosilla.
5: No olihan
4: nyt
5: se.
4: Nyt sitten perjantai.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Martin Garrix ja U2 Firefly soi täällä Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi on myös täällä. Terve, terve.
1: Huomenta. Kuinka paljon te kaksi olette tänään ehtineet miettiä omaa hanurianne ja sen mahdollista kiinteytyksen tarvetta?
2: Kello on 6.38, että tota...
1: Niin, kerro
2: nyt. Niin, no sanotaan, että... Hanurin vetämänä asetuin tähän jakkaralle.
1: Joo, joo.
0: No okei, mä vastaan asiallisesti, että kyllä mä nyt oon viikon sisään miettinyt hanurin kiinteyttämistä.
1: Joo, no okei, sama.
0: Kiinteytys ei ehkä ole se sana, mikä on mulla pyörinyt mielessä, vaan tuossa kyykin jotain ja sitten niin kuin nousin rivakasti pakaralihasten ja reisilihasten avulla ylös ja totesin, että olisi vaikka vähän reenaa.
1: niin, justiinsa. No joo, mäkin viikon sisällä. Tänään en ole vielä jaksanut siihen uurataan ajatusta. Mutta uurataan yhdessä kohta, koska mä kerron teille hyvin takaperoisen tyylin treenata takalistoa.
0: Jaha.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
19: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
18: Se on muuten, se on ihana.
19: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Supermarket.
21: No, mikä se?
22: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Shakira La Tortura. Torttua tekköä mieli siinä, mutta mennään eteenpäin. Ja terveisiä aamuliikenteeseen.
1: Tiestä 40 Lahdentie Vantaa. Onnettomuus, joka haittaa molempiin ajosuuntiin, on siinä Päiväkummun ja Nikimäen välillä.
0: Vanhalla Lahden tiellä. Joo, no niin nyt rupeapa PT-ksi.
1: Niin, olisiko teillä hetken aikaa puhua kannikoista? Koska
0: oikein mielellään.
1: Jes, mahtavaa, nyt laitetaan ne kondikseen. Mehän on totuttu näkemään kaiken sorttisilta jumppa-ihmisiltä somessa videoita, miten saadaan pakarasta pyöreä ja kiinteä. Ja se tapahtuu yleensä kuntosalilla niin, että pistetään tankoon painoja ja sitten kyykkyjä ylös. Se toimii, mutta on myöskin vaihtoehtoinen keino, jota mä suosittelen nyt teille kummallekin ja aion itsekin tehdä tätä. Se on siis takaperoinen mäkitreeni. Eli niin, että sä kävelet hitaasti, mutta varmasti ylämäkeä takaperin. Peruutat siis elämässä. Että tavallaan katse elämässä eteenpäin, mutta askeleet taaksepäin.
2: Siinä, missä eteenpäin mäkinoussu rasittaisi niinku reisiä.
0: Etureisiä.
2: Etureisiä, niin sitten sä nousisitkin niinku pakaroilla.
1: Joo.
0: Mun mielestä tai siis laskeudut. Onko katset niinku sinne huipulle ja sitten sä laskeudut ylhäältä alas takaperin?
1: Ei, kun toisinpäin nouset, ylöspäin
2: niin,
1: menet.
2: Mäkin ymmärsin, että siis.
1: Pepuella, niin kuin perseellä
0: puhuu. Hirveän vaikea.
1: Niin onkin.
0: Niin totta, silloinhan se ottaa laaksi. Joo, tässä.
1: Anna.fi:ssä on otsikoitu vielä näin, että näin hauska harjoitus toimii. Mä en ole vielä sellaista ihmistä nähnyt, joka hymyilee kiipeisi tuolla mäkeä ylöspäin.
2: Tuossa on just se ongelma, että taas kerran, että kun ihmiselle ei ole suotu sitä niin kuin 360 astetta kääntyvää päätä.
1: Tämä. Ja tästä
0: 180 itse asiassa riittäisi.
2: Sekin riittäisi, mutta ei sitäkään ole.
0: Ei, kun ei ole 45.
2: Se on, tämä loppujen lopuksi ihmisen niin kuin niskahan on aika toimimaton.
1: Mm. Joo, niin on. Ja mä ajattelinkin, että sä varmaan johdatat tämän keskustelun tähän ihmisen käyttöliittymään, joka on
2: no,
1: sulkeen.
2: No siellä ollaan jo, koska koska onhan se niin kuin kaikessa muussakin, että se joku koputtaa sua selän niin kuin olkapäälle, niin sä voisit kääntää vaan pään silleen, kun pöllös on älyttömän nopeasti.
1: Joo.
2: Mitä?
1: Joo. Niin. Kaikki tämä olisi mahdollista.
2: No joo.
1: Ja ylipäätään niin kuin välillä elämässä pakittaminen voisi olla ihan tarpeen.
2: Sillähän on mun mielestä jotenkin, sillä on kaikenlaisia hyötyjä olisi niin kuin takaperin kävelyllä.
1: Ottaa eri paikkoille.
2: Niin, ja jotenkin, että energian kulutuskin on niin kuin isompaa ja jotain kognitiivisia taitoja ja kaikkea muuta se kehittää. Sitten oli se joku tutkimus, jonka mukaan kahvikupissa läikkyy kaikkein vähiten, kun haet sen kahvikoneelta tai keittimeltä takaperin kävellen.
0: Ai
1: kun joutuu keskittyä balanssiin.
2: Joku tämmöinen siinä oli. Joku ryhmä oli tutkinut, että millä tavoin tuot työpisteellesi kahvikupin niin, että se kaikkein vähiten läikkyy. Ja musta se vastaus oli tämä, että takaperin kävellen.
0: Joo.
1: Oi saakotte.
0: Tiedätkö muuten, mistä tietää, että sä oot suorittavan portaan ihminen, eli duunari. No. Kutsut sitä usein tai aina työpisteeksi. Mä oon ihan varma, että toimitusjohtaja ei kutsu omaa huonettaan työpisteeksi. Silloin tulee työhuoneeseen.
2: No ei mulla ole täällä taakse mitään työhuonetta.
0: Niin,
2: mulla
0: on se pikkuinen piste.
2: Milloin missäkin?
1: Niin. Okei. No, mutta kun me tästä nyt ollaan viikonloppuviettoon lähdössä kaikki, niin kehotaan meitä.
0: Sano vielä se, että siis mäkeen, käykö kuntoportaat, jos on kaide?
1: Ai, et kiipeis portait vai?
0: Niin.
1: No joo, mutta nouseeko se jalka niin ylös? Tai että
0: No, mutta se on helpompaa, koska mäessä on kaikkea kivikkoa ja mä en
2: kanervikkoa. No sepä se, mä voin niin kuin pikkusen takaraivoa kihelmöitä. Juttu jo valmiiksi.
1: Sä näet sen noin. Mä näen ne portaat vaarallisempana. Mutta okei, tuossa on pointtiinsa.
0: Vähän oli ehkä nyt huono vinkki tää, mutta menkää.
1: No hei, ne on sun kannikat, että mitä sä haluat tehdä niitä eteen.
0: No mä menen sitten sitä tankoon nostaa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: No hei, nyt tuli hyvä vinkki pakaratreeniin.
1: Ai.
0: No. Raimo, kato, laitteli. Paras treeni on kuin puu jaloilla, jossa on jouset jalkoja alla, menee takaperin kuntoportaita ja hyppii kuin jänis.
1: Mä tuun kuvaa, kun Jarmo tekee tuolla.
2: Kun ei nyt sattuisi mitään. Loput sitten tuolta Hartmannin päivystyksestä.
1: Joo, todellakin. Ja sen jälkeen jostain viihdeuutisista. No niin, mutta ihan oikeita uutisia seuraavaksi. Googlen laittomat hakkuut täällä Suomessa on puhuttaneet tosi paljon. Niin kuis nyt sitten firmalle käy? Meidän ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala on kommentoinut asiaa. Ja siitä uutisia on kohta.
0: Joo, ja vähän niin kuin uutisella jatketaan uutisten jälkeenkin, koska päiväkodeissa jälleen kuohuu otsikoissa eväskateus.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä, niin kuin vanhan sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
11: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Zelensky kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskyn mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi myös toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on syytettynä myös toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Hei huomenta. Kello on kuulkaas 3 minuuttia yli 7:00 perjantai. Minnakin moi ja Suvi täällä. Nyt sitten epävakaista syyssäätä pukkaa. Suuressa osassa maata pilvistä ja sateista. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena, mutta sitten Lapissa on osin selkeää. Lämpötila etelässä ja idässä 6 ja 13 asteen välillä, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 plusastetta.
4: Kehä ykkösellä on onnettomuus, se on Hämeenlinnan väylän liittymän kohdalla, mutta tänne enempää ei ole vielä tässä kohtaa tietoa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle, +1.
6: Kiva perjantai huomenta tosiaan. Ja tosiaan Queenin jälkeen päästään juttuun, jota käytiin tuossa pikkusen lähetyksen alkua täällä studioporukalla Minna ja Suvin kanssa läpi, niin kuultiin muun muassa lause, voi Jeesus sentään, ja minä kyllä ymmärrän tätä. Eli selkeästi tänne aihe, mikä vähän niin kuin jakaa mielipiteitä ja sitä joutuu hieman pohdiskelemaan.
3: Niin, ja sitten minusta ja minusta se antaa aiheen pohdiskella, että voisiko sitä sitten, olisiko syytä ottaa käyttöön yleisemminkin?
6: Erittäin hyvä pointti. Alkuun mennään kuitenkin päiväkoteihin, Queenin jälkeen.
0: Hyvää huomenta.

0: Ennen kuin päästään mainitsemaamme uutiseen, niin vielä liikenteestä.
1: Joo, just tuli Fintrafficille vähän tarkennusta, että mikä siellä on kehä ykkösellä tilanne. Siellä on tapahtunut peräänajo ja tämä tuossa Hämeenlinnan väylän liittymän kohdalla. Ja nyt on niin, että rampit kehä ykköseltä Hämeenlinnan väylälle keskustan suuntaan ja Hämeenlinnan väylältä kehä ykköselle länteen on suljettu.
0: Kiitos muun muassa Juhan, joka laitteli myös WhatsAppia tästä.
1: Joo.
2: No niin, tässä nyt Ylen sivuilta luen tätä uutista siitä, miten Turussa kaupunki on ohjeistanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä olemaan syömättä eväitä, jotka voivat aiheuttaa lapsissa annoskateutta. Tämä viime viikolla annettu ohjeistus on herättänyt päiväkotien työntekijöissä hieman ihmetystä. Kuulemma aikaisemminkin asiasta on keskusteltu, mutta nyt sitten ensimmäisen kerran tämmöinen ohjeistus on tullut. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole ruokataukoa, vaan valvontaruokailu, joka tarkoittaa, että työntekijät syö yhdessä lasten kanssa.
1: Ja nyt kaikki hyvän tuoksuset on siis kielletty. Aina mä arvaan, kalapuikot, lihapullat, lasagne.
0: Hetkinen, mikä tämä hyvän tuoksuset on? Oliko siellä semmoinen määritelmä vai?
1: En mä vahtele, että se hyvä tuoksu niin levii ja sit sun tulee,
0: no hetkinen. Ei kun ne näkee, ne istuu samassa pöydässä niiden lasten kanssa.
1: Ai niin, juu, tietenkin samassa
0: pöydässä. Sitten se lapsi syö jotain kesäkeittoa ja tädillä on niin siinä
2: siis
0: pizzaa.
2: Niin ja siis lähtökohtaisesti siellä syödään niinku samaa ruokaa kuin lapset, mutta sitten on ihmisiä, jotka on vaikka allergisia tai näin ja tuovat niinku omat eväät mukanaan. Niin ne eväät ei saisi olla nyt sitten sellaisia, että siinä pikkuihminen vieressä katsoo, että
0: nyt, mitä vikaa minussa on?
2: Miksi minä syön tätä kalakeittoa,
0: niin mä kyllä,
2: kun päiväkodin tädillä on mukana pizzaa?
0: Niin, ja mun mielestä päiväkodin tädillä, tai nyt on varmaan jotenkin kauhean vielä sanoa päiväkotihenkilöllä, saa olla vaikka
2: Varhaiskasvatuksen
0: asiantuntija-ihmisellä, niin saa olla sitä pizzaa. Mutta eikö nyt voida järjestää niin, että se syö sen jotenkin jossain takahuoneessa niin, ettei muut näe, koska johan se on aikuistenkin kesken harmillista.
2: Niin, no. Niin, tässä tullaan nyt tähän annoskataukseen. Tässä on muuten Ylellä kysely. Mitäs me vastataan? Tässä kysytään, pahastutko, jos päiväkodin työntekijä syö pizzaa lapsesi nähden? Ensimmäinen vaihtoehto, kyllä. Hoitajien on syötävä samaa ruokaa kuin lapsetkin. Toinen vaihtoehto, en. Ei kuulu minulle. Ja kolmas vaihtoehto on minusta vielä yllättävä. Riippuu, onko kyseessä kotitekoinen vai kaupan pizza.
0: Hassua, no. Niin mulle tuli semmoinen olo, kun oli tämä oma lapsesi.
2: Joo.
0: Niin tulikin yhtäkkiä semmoinen, että antaa mennä vaan. Se on hyvä lapsen tajuta, että tasan eikä ole nallekarkit.
2: No niin, vastataan. En. Ei kuulu minulle. No niin, on vastannut kyselyyn 66,5% vastaajista. Eli suurin osa on sitä mieltä, mutta sitten 26% vastaajista on sitä mieltä, että hoitajien on syötävä samaa ruokaa kuin lapsetkin.
1: Niin, no loppuviimein kyse on siitä, että halutaanko me koulia se lapsi siihen, että välillä vaan ruoho aidan toisella niin puolella vihreämpää, vai halutaanko me aina tarjota hänelle mahdollisuus vihreämpään ruohoon?
0: Niin, mutta mä näkisin sen haastavana opettaa lapselle niin kuin ruokailutottumuksia ihan niin kuin kotioloissa, että jos yrittää sanoa, että syön noita sieniä. Ja sitten itse syö siihen jotain kerroshampurilaista. Että se niinku omalla esimerkillä näyttäminen olisi aika
2: niin, että se on niinku tavallaan kasvatustilanne myös se ruokailu.
0: Niin.
1: Mietin vaan, että kuinka moni oikeasti rahaa pizzaa sinne sitten.
2: Niin, mä en nyt tiedä, onko tämä pizza niinku nostettu tavallaan, että on mietitty, että mikä nyt on niinku esimerkki mahdollisimman paheellisesta herkusta siinä lounaalla.
0: Meillä on siis kotona tätä ongelmaa oikeasti kyllä, että kun puolisoni soittaa töistä tullessaan.
2: Joo.
0: Että hän on niin poikki, että ei kerta kaikkiaan jaksa käydä kaupassa eikä tehdä ruokaa. Että hän nyt voltittaa jotain hampurilaisia, että otat sä Kimmo.
2: Joo.
0: Ja mä sanoin, että en mä ota, kun mä just söin maksalaatikkoa.
2: Joo.
0: Että mä oon ihan täys.
2: Joo.
0: Sitten hän tulee
2: tuoksuvan pussukan kanssa.
0: Joo, ja on nugetit ja systeemit ja kaikki. Ja se on ihan fine.
2: Mm-hmm.
0: Mutta jos tämä käy toisinpäin, että hei, mä käyn hakemaan hampurilaisen, että rakkaani, otatko sinä? En mä enää tänään syö mitään tuommoista.
2: Joo.
0: Sitten mä tuun sen hampurilaisen kanssa. Voinko mä saada vähän? Voinko mä saada palan?
1: Joo. Mm-hmm.
0: Ja nyt viimeksi mä kysyin, että hei, mä käyn hakemaan itselleni pizzan, otatko sinä? En halua. Ja sitten mä ostin kaksi pizzaa, koska mä tiesin, että siinä käy niin.
1: No mutta onko tuo vähän sellaista koodistoa, että sun pitäisikin tehdä noin?
0: Ei, kun sit se ei syönyt siitä palaakaan. Se oli sillä lailla, mähän sanoin, että mä haluan.
1: Hirveän epäloogista, vaikea mieli.
2: Mä en nyt tiedä, mitä mä olisin tästä asiasta nyt mieltä, koska se on kyllä totta, että toisaalta toikin, että aina ihmiset ei saa kai, siis jopa aikuisena työpaikalla jollain on paremmat eväät niin kuin sulla.
1: Just näin.
2: Ja et johtaisiko toisit siihen, että pitäisi niin kuin työpaikallakin tasapäistää eväitä. Eipä tuoda liian hyvältä tuoksuvia asioita tai niin korkeintaan kaksi leivän päällistä, joo, jos on leipä.
1: Ai, kuulostaa.
2: Ei maksa makkaraa ainakaan.
1: Ei se tolla tavalla voi mennä. Meillä se Sakona, kun lapsi oli pieni, niin hän suuttui jopa niistä ruuista, just Kimmo, niin kuin sun puolisokin, mitä hän ei olisi missään nimessä jaksanut syödä. Et jos hän oli vaikka isällään, joo, ja sitten me mun puolison kanssa syötiin jotain herkkui, joo, ja hän löysi käärepaperit roskiksesta, niin hän suuttui siitä, mitä me syötiin eilen. Mun käytyy tämä keskustelu siis 100 kertaa silleen, että juu, minen, välillä vaan on näin. Että sä tuut kotiin ja tajut, että Herra Jumala, ne on elänyt ja nauttinut siinä aikaa, kun mä olin poissa.
0: Lähetänkin tästä terveisiä hänen tulevalle puolisolleen. Tsemi.
1: Tsemi, tsemi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Blood Running, Ray Dalton tässä, kello on 18:07. Mitä kuuntelijat kommentoi tähän äskeiseen päiväkodin annoskateus, ei saa syödä pizzaa lasten edessä -uutiseen?
1: No, täällä tuli viesti, että olen Päikyn työntekijänä todistanut tilannetta, kun pienet tuskailivat keiton syömisen kanssa ja vieressä aikuinen söi hampurilaista. Ei se ihan reilulta näyttänyt. Ei tarvitse syödä samaa ruokaa kuin lapset, mutta harkintaa voisi aikuinen käyttää, että millä eväällä tulee siihen keittopöytään.
0: Kaimani Kimmo täällä toivottelee huomenta ja toteaa, että eikös lapset saa ruoan maksutta. Työntekijät maksavat siitä, joten omat eväät edullisempi tai niin kuin tämä maukkaampi, että ovat niin kuin henkilökunta on oikeutettu syömään paremmin kuin kerran maksavat.
1: Mm.
0: No, meillä ainakin myös kotona lapset syö maksutta.
2: Mm. Niin, sillä tavalla, että silti ollaan tasapuolisia.
0: Niin, että se, että mä sanoisin, että koska minä maksan ruoan, niin minä syön nyt pizzan ja te syötte tätä lihalientä.
2: Joo. Mm. No, Päivi on keksinyt, miten tästä tilanteesta pääsee niin kuin sukkuloimaan pois. Lapset päiväkodissa kysyvät yleensä, mitä syön. Vastaan aina, että täällä on seassa sieniä, oliveja ja hapankaalia. Eivät ole koskaan kateellisia.
0: Loistavaa.
1: Hapankaalihampurilaista tässä.
0: Loistavaa. Joo.
1: No niin.
0: Kyllä.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
4: The left outside alone.
5: Anastasialta.
6: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
5: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
6: Niin, aurinkolle. Se on niin hieno.
5: Niin on.
6: Se on mun nuoruus. Oon
5: tavannut Anastasian kerran livenä.
6: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
5: nukutus.
6: Siis...
5: suomeksi.
6: Se on anestesia.
5: No.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei sinä, onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
15: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
1: Niin, ole puuttuva tekijä. Tämä on yksi ehdottomasti tämän vuoden parhaimpia ja tärkeimpiä projekteja, tämä kiusaamisvapaa liike.
2: No niin, kun sankareita on niin kuin erilaisia, ja kyllä nämä tämmöiset uudenlaiset tämän päivän sankarit on lapsia tai nuoria tai aikuisia, ja se, millä sen viitan harteilleen saa, on se, että puuttuu tilanteeseen, jossa jotain kiusataan tai sellainen uhka vaan niin ilmassa.
3: Joo, kaikki K-Marketit on julistettu kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi. Yksi K-Marketin kauppias sen aikoina aloitti ja siihen lähti satapäin sitten muita kauppiaita mukaan. Ja nyt tämä on tämmöinen valtakunnallinen äärimmäisen upea ilmiö.
1: Joo, ja mikä tässä on niin kuin nerokasta ja uutta ja hienoa on se, että totta kai me ollaan tässä vuosia kiinnitetty huomioomme kiusattuihin ja kiusaajiin. Mutta nyt tämä puuttuva palanen on ne kolmannet tyypit, jotka tulee siihen väliin ja sanoo, että lopeta.
2: Mm-hmm.
1: Tuolla k-ruoka.fi kautta kiusaamisvapaa, niin voit käydä kertoa oman tarinasi, johon sisältyy tämmöinen sankariteko, tämä puuttuva palanen, kolmas ihminen. Olet sinä itse tai muistat jonkun storin vaikka kouluajoilta. Siellä on jaossa myöskin palkintoja. Mä muistan, mulla on sellainen tosi jotenkin hieno muisto siitä, että mä tulin yläasteelle seiskalle ja sitten tietysti ysiluokkalaiset mopotti.
2: Mm.
1: Eli laittoi meidät tekemään kaikkea kykyhyppyä ja päätä vessanpönttöä ja muuta semmoista, mitä nyt siihen aikaan tehtiin.
3: Mm.
1: Mutta siellä koulussa oli kaksi sellaista hevitukkakundia, mustat nahkatakit, jotka kulki aina niin kuin kaksikkain. Ne ei koskaan kiusannut ketään.
2: Mm-hmm.
1: Ne ei ikään kuin puuttunut, niitä ei tarvinnut puuttua kiusaamistilanteeseen, koska jos ysitsi jotain kiusas meitä, niin ne kun tuli jostain kulman takaa, niin se kiusaaminen
2: niin,
1: lopui.
2: Niin, se läsnäolo jotenkin jo riitti. Että se
1: joo, ne oli sellaisia alfa-uroksia.
2: Niin, presence oli sellainen, että
1: joo.
3: Mutta mahtavaa, että he käytti presensiä tuommoiseen. Olisi voinut käyttää niinku toiselle puolellekin olemiseen. Mutta
1: joo, ja niistä niinku huokui semmoinen reiluus.
3: Joo.
1: Ja minä pieni 13-vuotias seiskaluokkalainen räkätippa nenässä, niin mä katsoin niitä kuin jotain supersankareita.
2: Niin.
1: Sillä että vitsi, että voisiko mustakin tulla isona tuommoinen.
2: Mm.
1: Että ne oikeasti oli niinku niitä kovimpia jätkiä.
2: No tulihan susta.
1: No ei, mutta kyllä mulla oli sitten, olen kiusannut itsekin sosiaalisesta paineesta ja näin, että se alkoi mulla sitten lukion ekalla.
2: Okay.
1: Mä olin niinku vuoden vanhempi ysejä.
2: Joo.
1: Niin sitten mä aloin laittaa niitä ojennukseen ja sit syntyi se niinku suojeluvaisto.
2: Niin.
1: Niitä pienimpiä kohtia.
2: Että tätä niinku omaa asemaa voi käyttää hyvään.
1: Mm. Mm. Kyllä, siihen tämä liike juuri pyrkii.
0: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Bess, kuudes haisti. Bess on yksi meidän duunikeikka-artisteista.
1: Niin, duunikeikasta puheen ollen.
2: Tänään ensimmäinen.
1: Niin on, mutta se, että kuka artisteista siellä on, missä se on, niin siitä ei puhuta mitään.
0: Sitä ei paremmin puhua nyt mitään.
2: Ei, koska nämä on usein yllätyksiä. Se on ihanaa, että niin kun yrityksen väki on pystynyt pitää sen yllätyksenä, niin me ei nyt jousteta. Myöhemmin sit kuuluu.
0: Joo, mutta löyhästi liittyen tuohon äskeiseen, kun puhuttiin tästä kiusaamisvapaasta liikkeestä, niin ihminen, jota mä vähän pelkään, on myyttinen hahmo suomalaisista elokuvista ja teatterin lavalta, Pihla Viitala. Pihla Viitala on semmoinen ihminen, että kun hän kävelee huoneeseen, niin mä työnnän valmiiksi jo pään vessan pönttöön.
1: Ja itse.
0: Mä alistun täydellisesti.
1: Niin hänestä se jotenkin fiilisä? Huokuu sellainen tietyn, semmoinen taiteilijuus. Joo. Jotenkin niin, että esimerkiksi jos olisit häntä haastattelemassa, niin haluaisit niin kuin osata kysyä oikeita asioita.
0: Kyllä, ja päättää jokaisen lauseen teidän majesteettinne.
2: Okei. Omituinen reaktio, mutta joo.
0: Joo, ja mä en ole koskaan haastatellut Pihla Viitalaa.
2: Siihen on syy.
0: Mutta Esko Eerikäinen on, ja haastattelun kuulemme sunnuntai brunssissa kello 10-12. Otetaan pieni näyte.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi.
4: Ootko hyvä puhua rahasta?
5: No ihan avoin puhumaan rahasta.
4: Kun puhutaan rahasta, niin onko elokuva tähtimäinen olo, kun puhutaan Suomen niin kuin tähtipalkkioista? Onko sulla semmoinen olo, että sä olet elokuvatähti? Elääkö Suomessa elokuvatähti elokuvilla?
5: Ei elä yhdellä pitkällä. Että jos sä teet yhden pääroolin vuodessa, ja. Niin et sä sillä niin kuin kokonaista vuotta perhettä elätä.
4: Ja
5: ellei se elää jotenkin hyvin niukasti, mutta ei. Se on niin kuin hämmentävää, koska ei niitä elokuvapäärooleja voi ihan kauhean montaa tehdä vuodessa.
4: Ne.
5: Niin, että sitten pitää keksiä kaikkea muuta.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi.
0: Mä en käsitä, mitä Esko pystyy naurahtelemaan tolleen rennosti.
2: Sä menit pöydän alla, kun sä kuulit tämän klipin.
1: No mut hei, itse asiassa nyt kun tuossa noista näyttelijän palkkioista Pihla Viitalakin sitten kertoo ja enemmän tosiaan sunnuntaina brunssissa, niin The White Lotus-sarja. Suvi, oliko sä sitä seurannut?
2: Joo, en pari viimeistä kautta, mutta tiedän konseptin.
1: Tiedän tapauksen kuitenkin ja me tiedän, että me ollaan täällä sitä kyllä niin mielenkiinnolla.
0: Joo, mä oon katsonut kaikki kaudet ja just katsoin ekan kauden uudestaan.
1: No niin, niin The White Lotus-sarjan näyttelijät hän saa saman palkan. Se saa kaikki 40 000 dollaria per jakso. Ja that's it.
0: Sama verran kuin Pihla Viitala saa yhdestä elokuvasta tuon äskeisen perusteella.
1: No, mutta siis
0: ääriliksat.
1: Palkkausidea on, että jokainen näyttelijä saa täsmälleen saman summan riippumatta kokemuksesta, asemasta tai tunnettavuudesta.
2: Onko he ihmiset silleen, että
0: sosiaalidemokratiaa?
2: Niin, että mahtavaa, että on näin. Vai onko siellä joku, joka kokee aina olevansa vähän parempi? Ja menee
0: joka haluaisi enemmän.
2: Niin.
1: Mä ansaitsisin enemmän kuin noi muut. Niin. No, sitä en osaa sanoa, mutta joku tietysti reiluushan tossakin sitten on.
0: Joo,
1: eipä siinä sitten nokan koputtamista, kaikki tietää sen.
0: Kyllä, joo,
1: no,
0: arvostan.
1: Mutta nyt itse asiassa yksi toinen niin hyvin mielenkiintoinen sarjaan liittyvä uutinen, joka osui tänä aamuna silmään. Niin, kerron sen kohta.
0: Selvä, Swedish House Mafiaa sitä ennen.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
6: Radio Nova.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Paras sekoitus. Sikoita.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Reilu 10 minuuttia vaille 8 on kello täältä. Toivotellaan hyvää huomenta.
1: No mitä ilmeisimmin Kehä Ykkösen tilanne on ohi. Täältä tuli siihen liittyen kyselyitä ja Fintraffic ei siitä enää mainitse mitään. Sen sijaan tie 8 Turku-Pori välillä, niin siellä on vettä tiellä. Vissiin nyt satanut aika huoli ja sataakin tämän päivän. Eli tämä vesikohta on välillä Olkiluodon tiehaara Eurajoki, Luostarinkylän liittymän Rauma. Joo, haittaa Turun suuntaan.
0: Ok, mut sitten.
2: Mä tykkään tästä tunnarista.
1: Tuli heti hyvä fiilis.
2: Niin. The White Lotus.
1: Jep.
0: No vähän sen spooky.
2: Niin on.
1: Vähän vaarallista, vähän seksikästä.
0: Ja, joo.
2: No. Sitähän se meno jotenkin on niissä. Mm. Niillä tähän asti nähdyillä kausilla ollut. Nythän siis Pekka Strang mukana tässä, mikä sitten on kuvattu jo, mutta mä en tiedä milloin se sitten sieltä tulee. Ja tuossa puhuttiin tosiaan näistä palkkioista, että siellä mukana olevat saa sen 40 000 dollaria per jakso. Että se on se 8 jakson kausi, niin 320 000 dollaria. Kuulostaa tietysti niin kuin paha, tai siis niin kuin isolta rahalta, mutta ollakseen tollainen maailmanlaajuinen ilmiö, mitä toi sarja on, niin sehän on ihan pikkuraha.
1: Mm, näin on.
2: No, nämä aiemmat tuotantokaudet on kuvattu siis Havajilla, Italian Sisiliassa, sitten on Taimaassa siellä, Bangkok, Phuket, Koh Samui, ja nyt tämä viimeisin sitten Ranskassa siellä Cannesin nurkilla. Niin nyt tuossa osui silmiin jo tällainen juttu. Mä itse asiassa tätä itse kirjettä nähnyt, mutta nyt sitten kävin sen lukemassa. Clarion hotelliketju on lähettänyt avoimen julkisen hakemuksen HBOlle, jotta seuraava The White Lotus-hittisarjan tuotantokausi saataisiin sijoittumaan Helsinkiin.
1: Oh, wow!
2: Siellä on tekstimuotoinen hakemus julkaistu Clarion ketjun omassa somessa ja siinä pyydetään HBOta harkitsemaan Helsinkiä seuraavan 4.5. kauden tapahtumapaikaksi. Kuvaillaan siinä Helsingillä olevan vahva identiteettinsä, joka edustaa ainutlaatuisesti pohjoismaista elämäntapaa. Ja hakemuksessa myös uskotaan, että Helsinki tarjoaisi sarjan tarinalle ja hahmoille paljon inspiraatiota sekä kehittymiskohtia.
1: Paljon saisi kuvata studiossa sisällä, kun nähdään tällaisia aurinkoisia lokaatioita.
0: Niin ollut miten, tähän asti.
1: Tähän et, asti, niin.
0: Et siinä miten? Mielessä toi on tosi hyvä idea, mutta heti mulla tulee mieleen, että sarjan tuottaja on sillä lailla, että hyvä idea, mennäänkin Lappiin ja talvella, kun on hanget korkeat nietokset. Että Clarion on tosi makea hotelli, mutta se on geneerinen kuitenkin, se on sellainen hotellin näköinen hotelli. Ja siellä mitä siinä on löyly vieressä ja sitten Suomenlinnaan pääsee. Miten mä taas osaan nähdä meidän omaa
2: siellä,
0: kaunista kotikoulua?
2: No käynyt katsomassa. Mä käyn nähnyt siellä. Hotelli oli julkaissut syyskuun lopulla myös oman videomallisen trailerin tulevaa potentiaalista kautta varten. Että kyllä on ihan niin kuin pistetty.
0: Se on komea se Clarionin kattobaari, se skybar siellä ylhäällä.
1: No se on, mutta sitten kaikkien tapahtumien pitäisi siis niin kuin keskittyä sinne.
0: Ja sitten niinku, sit näitä, missä siellä sitten tapahtuisi, missä ne niinku Suomessa on.
2: Niin nyt me ollaan taas vähän tällaisia, että me ei, niinku
0: ei
2: nähdä.
0: Ei osaa nähdä.
2: Me ei nähdä niinku sitä minkään tyyppistä hienoutta.
1: Mutta siis rauhassa saisi varmaan olla. Enemmän rauhassa kuin missään muissa noissa lokaatioissa.
0: Totta.
2: Ja sitten mä en tiedä, miten tämä on niinku mennyt. Nähän on ollut Four Seasons hotelliketjun kohteita nämä aiemmat.
1: Tässä on tämmöinen.
2: Juu. Ja että mä en tiedä, että onko ne nimenomaan lähettänyt tällaisia oikein niin kuin hakemuksia vai onko vaan sitten joku käynyt aina haistelemassa? Että
0: miten musta alkaa tuntua nyt, että tämä sarjan luoja, jota on tietysti ylistetty tämän sarjan upeuden ja laadukkuuden takia, niin se on business-ihminen. Koska siis se on nyt tehnyt tämmöisen jutun, että kaikki saa saman verran liksaa, joka on tosiaan aika pieni. Friendit-näyttelijät sai $1,000,000 per jakso.
2: 30 vuotta sitten.
0: Joo. Niin ja sitten tämä, että Four Seasons on maksanut ihan sairaasti tosta, että ne on kaikki tehty ne kaudet siellä.
2: Ja varmaan on myöskin saanut rahat takaisin, koska eiköhän jengi ole harrastanut The White Lotus-matkailua.
1: Siis sehän on, ne lokatiot on hyvin suosittuja. Niin. Munkin tekisi mielikäyvää. Mutta siis mahtava konsepti on kehitetty, kun nyt hotellit kisaa keskenään siitä, että kuka saa seuraavan tuotantokauden.
0: Joo. Että Suomessahan oli se sarja, missä kuvattiin noita ABC-huoltoasemia. Tarkkaustarinat. Se
1: näkisit
0: oli...
1: sä?
0: No, mä tein voiceoverit siihen. Mä muistan se erittäin hyvin.
1: Niin. Joo, että seuraavat rakkaustarinat ja murhat tapahtuu siellä.
2: Oliko se tunnari minkä tyyppi?
0: Kyllä siitäkin melkoinen ilmiö tuli.

0: Ja tästä rallattelusta vastaa artisti nimeltä Leoni. Don't Worry on tämä hänen hittibiisinsä. 5 vaille 8, 5 vaille uutiset siis.
1: Yes, uutisissa yhdestä amerikkalaisesta tulevasta live-striimistä, joka ylittää siis mun mielestä kaikki moraalin kynnykset. Ihan hirveä keissi. Kertoo Yhdysvaltojen nykytilasta aika paljon.
0: Ja moraalittomalla linjalla jatketaan myös uutisten jälkeen, kun vuorossa on sanaselityspeli. Jos haluat mukaan, soita nyt numeroon 0108 06000.
2: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR,

0: suomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan livestriimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kello on 8:03. Perjantai-aamu. Hei vaan ja huomenta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Nyt sitten epävakaista syyssäätä tarkoittaa, että suuressa osassa maata pilvistä ja sateista. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa tosin tänäänkin on poutaista ja osin selkeää. Lämpötila etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 plusastetta.
3: Ja sitten liikenteestä päivää nyt taas tapahtuu, eli tie 12, Nokia, siellä onnettomuus välillä Nokian läntinen ja Nokia. Sitten tie 40 Turun kehätie, onnettomuus välillä Topino ja Turku, Kauselan eritasoliittymä Kaarina. Ja sitten oli tämä 8-tien Turku-Pori välillä olevan tieosuuden tämä vesikertymä. Siellä on vettä tiellä, se haittaa Turun suuntaan ajettaessa. Ja tämä on siinä Olkiluodon tiehaaran ja Luostarin kylän liittymä välillä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää.

0: Hei, pakko kommentoida tätä Minnan hetkisten kertomaan White Lotus-uutista, jossa siis Suomen Helsingin Clarion hotelli on esittänyt julkisen vetoomuksen, että White Lotus tulisi kuvaamaan viidennen tuotantokautensa Suomeen ja Helsinkiin ja Clarion hotelliin. Neloskausi on kuvattu jo, suomalainen Pekka Strang on siinä mukana ja sarja on noussut tämmöiseen kulttimaineeseen. Iso ilmiö. Niin toi Minna näytti äsken tämän Clarion hotellin julkaiseman videon, joka löytyy Clarion Helsinki Instatililtä. Mm-hmm. Aivan saakelin hieno.
1: Se on tehty pieteetillä.
2: Todella hieno. On siinä, että en tiedä, ton perusteella niin kuin vaikuttavat olevansa niin kuin tosissaan.
0: Joo, ja miten tota, jotenkin houkutteleva nerokkaasti tehty myös ajatella White Lotuksen henkeä.
2: Niin, on siinä tavoitettu kyllä.
0: Et kannattaa käydä katsoa, jos siinä Instagram on hyppysissä, niin Clarion Helsinki, niin oli
2: siinä
0: hieno
2: on
0: video.
2: Pekka Strang kommentoinut, I'll show it to Mike.
0: Joo.
1: Siitä, että hän
2: eli, joo.

0: on niinku luvannut näyttää sen, koska nyt tietysti on hyvää pataa Mike Whitein kanssa, joka on luonut tämän koko sarjan.
1: Yes. Okei, sanaselityspeli on meidän seuraava hommeli ja vielä ehtii soittaa 0108 06000. Täällä komea palkinto odottaa.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Suvi tuossa hetki sitten luetteli useammankin liikenneonnettomuuden, jotka oli aika paljon painottunut tuonne Länsi-Suomeen, Turun suuntaan ja Tampereen suuntaan. Sami ajelee ilmeisesti Kotka-Lappeenrantan välillä seiskatietä. Huomenta.
2: No huomenta, joo, kyllä näin. Työvuoron jälkeen kotiin taas okay. Kerran.
1: Selvä. Miltä siellä näyttää?
2: Joo, kelihän on vallan mainio, ei tule vettä vielä, että aika kuiva tie ja ei ole pakkastakaan. Viime yönä oli pakkasta, mutta nythän on tänne näyttää olevan 11 lämpöä.
1: Oho, nyt on löytynyt tämmöinen trooppinen vyöhyke Suomen kartalta, koska kyllä, vähän eri meininki muualla.
3: Niin, joo. Välillä tarvistaa renkaita ja välillä taas ei yhtään.
2: Mm. No joo. Niin, kyllä.
3: Okei, Sami, onko sinä valmis pelailemaan, vaikka siinä ajeletkin?
2: No, itse asiassa etin tähän parkkiin katselemaan, kun tuossa on tuo tieliikennekamera, kun se välkkyy tuolla eessä, niin hyvin jouta.
1: No niin, hyvä. Pysy siinä, koska nyt ruvetaan pelaamaan.
3: Numero 1.
1: Okei. Ja sitten meillä kisaaja päättää, kuka täällä studiossa aloittaa, joten onko se sun?
2: No, kokeillaan Suvi.
1: No niin, selvä.
3: Hyvä.
1: Ja minuutti aikaa, 5 sanaa vähintään, niin sillä heltiää palkinto. Yhden kerran saat sanoa ohi. Niin hypätään vaikeasta sanasta yli, jos sellainen eteen tulisi, mutta niitähän ei tule, koska nyt tulee jäätävä suoritus. Aika alkaa nyt!
3: Mikä on se menopeli, millä ajelet?
2: Auto.
3: Juu, ja sitten kun sitä fiksataan jossain, niin se on?
2: Autokorjaamo.
3: Juu.
1: Tosi lyhyt parta on nimeltään.
2: Sänki.
4: No kun menet biitsille, niin minne menet suomeksi?
2: Rannalle.
4: Ja vielä minkälaiselle?
2: Uimarannalle.
4: Ja sitten se materiaali, mitä siellä on, se
2: ei ole. Hiekkarannalle.
4: Juu, siis, eli sana on?
2: Hiekkaranta.
4: Juu.
3: Pysytään kulkuneuvoissa. Tämä on semmoinen pitkä, semmoinen mihin mahtuu ehkä 50 ihmistä. Mikä se on?
2: Bussi. Linja-auto.
3: Juu.
1: Esimerkiksi Mannerheimilla on tämmöinen Mannerheimin tiellä.
2: Patsas.
4: No kun nainen on sun sisko, niin mies on silloin sun...
2: Jäly.
4: Ei vaan siis niin kuin vastaava, mutta miehestä niin kun on sisko, mutta sitten
2: nyt
4: on...
2: mennään ohi muuta.
3: Okei, okay. No sitten jos sä pelaa... Perkule! Sori, meinasin selittää sulle pelikorttia, mutta sehän tuli heti kättelyssä siellä.
1: Mutta mä nauran vapautuneesti, koska eikö me saatu nyt 5, älkää nyt vaan sanoko, että tuli vaan 4. Mulla on täällä tää sänki ja patsas.
4: Mulla on hiekkaranta.
1: Mitä?
3: Autokorjaamo, linja-auto.
1: Rimaa hipoja kuin Arman Duplantis maailmanennätysyrityksessä. Miten se tolleen, tuossa oli ainekset, sä vastailit Sami todella hyvin, hirveän rauhallisesti. Mä ajattelin, että nyt mennään 8.
4: Niinpä.
2: Ehkä se johtuu tästä, kun 12 tuntia ollut hereillä yön, niin
1: Eikö siis vastasit hyvin, tosin tämä yksi tämä sukulaisuusjuttu nyt jotenkin meni.
2: No se meni ihan klikkiin, ei lähde.
4: Niin mä hain siis veljeä, että jos nainen on sisko, niin mikä sitten on vastaava miehestä?
1: Niin sä lähdit hakemaan jotain enoja ja...
4: Niin sä rupesit miettimään näitä tällaisia. Joo.
3: No mutta tää riitti. Laskiko monta kertaa se liikennekamera välähti tässä?
2: 2 kertaa. Tässä on hyvä sellainen paikka, pitkä suora ja mäenpää.
4: Ai.
3: No mutta sä voitit, he hävisi just.
4: Niin.
3: Hyvä päivä.
4: Nyt lähdet ja matelet siitä sen kameran ohi.
1: Niin, että tiedät.
2: Joo, kyllä.
1: No niin, kiva, moi.
2: Hei, hyvää päivää jatkoa.
1: Samaa,
4: moikka.
2: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: B. Yksi tämän syksyn Radionovan duunikeikka-artisteista. Mm. Yllätyskeikkoja suomalaisille työpaikoille, joista yksi tulee tapahtumaan tänään.
1: Niin, mutta onko siellä BEM vai onko siellä BES vai onko siellä Kuumaa?
2: Niin.
1: Sitä me ei paljasteta.
2: Tuolla on siis satoja työpaikkoja, jotka ilmoitettiin tähän, ja nyt siellä jokainen vähän putitutisee.
1: Onko se just sun työpaikka, jossa tänään tapahtuu?
0: Vai onko se sitä... just mun työpaikka?
1: Niin, ei me kerrota sitäkään.
2: Niin.
1: Mutta jossain tapahtuu tänään. Hei, luin tuossa... lehdestä jutun Nikolaksesta, jonka lukema on 49.
0: Mulla vastaava lukema on 18.
2: Okei. Okay. Mulla on 12.
1: Sama.
2: Onko?
1: On.
2: Selvä.
0: Mistä luvusta on kysymys? Mm. Se selviää REM-yhtyeen biisin jälkeen.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Novan duuni

0: livenä lokakuussa.
1: Tuutko ulos?
2: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian Jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Äiti, sä lupasit.
4: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
19: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
20: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttää.
27: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
28: K-supermarket.
29: Suomalaisten suosikkirengas on.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Okei, Minnan ja Suvin luku oli 12, mulla 18 ja Nikolas,
1: joo.
0: 49.
1: 49, aika, aika kova lukema. Hän on siis muuttanut elämänsä aikana 49 kertaa. Tämä alkoi jo niin kuin varhaisessa vaiheessa, että kun oli lapsi, niin isän työn perässä oli perhe ahkerasti muuttanut ja sitten se oli jotenkin vähän niin kuin jäänyt päälle. Elämäntyyli säilyi siinä kohtaa, kun hän muutti omilleen, että jotenkin ahdistaa olla paikallaan, kiva nähdä uusia paikkoja. Nämä sijoittuu Suomen sisälle. Pohjoisin koti hänellä on sijainnut Kittilässä, eteläisin Hangossa. Itäisin on ollut Kouvola ja läntisin Pori.
0: No joo, sanotaan, että idässä olisi vielä tutkimatonta maastoa, no, jos joo. Kouvola on ollut itäisin. Joo, mitä hän tekee työkseen?
1: Siitä mä en nyt tässä osaa sanoa, mutta koti on vaihtunut siis monesti sille ihan 2-3 kuukauden välein.
2: Ja noikikko kodit, mitä Kimmo, mä tiedän, että säkin oot muuttanut tosi paljon lapsuudessa.
0: Mm. Vajan duunin takia, kyllä.
2: Niin, samasta syystä, mutta nämä, mitkä nyt listautuu esimerkiksi suomi.fi:hin, ne kaikki osoitteet on siltä ajalta, kun me ollaan aikuisia.
0: Ei, mulla oli siellä ainakin syntymäkotia lukuun ottamatta kaikki.
2: Totta.
0: Niin kuin 5-vuotiaasta alkaen.
1: Joo.
0: Ei kuin 3-vuotiaasta alkaen.
2: Totta, nyt kun sanoit. Joo, niin.
1: Niin tämän tiimolta nyt vaan sitten, kun tätä luettiin, niin alettiin tosiaan tutkiskella, että mitäs sieltä löytyy kirjoista kansista kunkin kohdalla.
0: Tämä oli mulle valtava yllätys nyt, hei, haloo kaikki, suomi.fi. Mä en ole tiennyt, mä en ole myöskään vuosiin saanut sieltä viestejä, koska nyt kun mä menin sinne suomi.fi:hin, tunnistauduin sisään, niin mä huomasin, että siellä on mun sinne ilmoittama sähköpostiosoite, jolla voi ottaa muun yhteyttä, niin oli mun ikivanhan työpaikan, jota koko sähköpostiosoitetta mulla ei enää edes ole. Mutta sieltä tosiaan, sieltä löytyy kaikki mun avioliitot, sieltä löytyy kaikki mun kodit, sieltä löytyy yheillä jutut, löytyy kaikki.
2: Okei, okay. Sulla on vähän tarkempaa listausta. Joo. Mut eli elämän erheet ja virheet on suomi.fi muistanut listata sinne.
0: Ei, no okei, niitä ei ollut, mutta oikeasti siis kaikki osoitteet, ihan siis musta oikeeta. Siellä oli niinku vanhemmat ja sieltä voi käydä tarkistamaan, tulee yllättävän muistimenetys, niin sä voit sieltä käydä katsoa oman elämäsi.
1: Joo, joo, ja mullekin esimerkiksi noista osoitteista, niin en mä olisi osannut niin kuin antaa välttämättä ihan edes vuottakaan, että mistä vuodesta mihin vuoteen mä oon asunut osoitteessa X.
0: Yes.
1: Ja sieltähän ne näkee siis muuttopäivän ja ulosmuuttopäivän.
0: Joo, ja sitten siellä oli mullakin parin 3 osoitteen kohdalla, että rakennuksen osoite on muuttunut. Se rakennus onkin edes purettu jo.
2: Niin, joo, sama, mullakin kans. Ja sitten, kun mulla oli sellainen ajatus jotenkin mun päässäni, että joo, mä silloin seurustelin sen tyypin kanssa 5 vuotta. Ja nyt kun mä menen kattoo, niin me ollaan oltu yhdessä vajaa 2. Mun päässä se on muuttunut 5 tässä vuosien saatossa.
0: Oho.
2: Siis ihan niin kuin, että jos haluanko semmoista realistista tietoa omasta menneisyydestä, niin se on ihan kiva osoite.
0: Niin. Eli aika ei mennyt kuin siivillä.
1: Mutta sun nyt siis, sulla on näitä muuttoja, niin paljon niistä on niin kuin lapsuusaikana.
0: Nyt kun siis olette sen äisillä.
2: Niin. Mä kerron tähän väliin, että mä oon muuttanut siis 22-vuotiaana näköjään kirjat vasta kotouta pois.
0: Mutta siis okei, niitä 18, niin varmaan 6 tai 7 oli niin kuin kouluaikana.
1: Niitä semmoisia muuttoja tavallaan, mihin sä et ole itse voinut vaikuttaa.
0: Joo,
1: perhe on muuttanut ja Kimmo on muuttanut mukana.
0: Yes.
1: Joo.
0: Ja mä niin kuin silleen samastun tähän Nikodemukseen, että mulla ei ole mitään kynnystä vaihtaa paikkakuntaa.
1: Joo.
0: Musta ei tunnu haikealta lähteä yhtään mistään pois. Mutta se, että mulla taas sitten niinku työt ja lapset on tavallaan väkisin sitonut mut johonkin. En mä nyt tiedä, eläisinkö mä tuommoista elämää, että olisi 49 muuttoa, mutta se, että kun vastaavasti taas joku on asunut samalla paikkakunnalla koko ikänsä, niin hän ei ikipäivänä muuttaisi sieltä pois.
1: Suomalainen muuttaa elämänsä aikana keskimäärin 13 kertaa.
0: Oho! Aika paljon.
1: Oh.
2: Meillä on tässä Minna edes vielä sitten.
1: Niin on, juu.
2: Ja yksi ainakin.
1: On. Ja jotenkin.
0: Mitä veikkaatte? Montako kertaa muutatte vielä elämän aikana?
1: No, jos nyt vuosia riittää, niin kyllä. Nyt varmaan 2-3 ehkä.
0: Oho, miksi?
2: Niin.
0: Vaihtelun vuoksi?
1: Niin, musta se on ihan kiva ajatus. Mä en halua sellaista loppuelämän kotia.
0: Joo, all right.
2: Joo, musta tuntuu samalta, koska mulla on nyt kolmikerroksellinen talo, se toimii erittäin hyvin niin kauan kuin jalat toimii. Mutta sitten jos ne lakkaa toimimasta, jos mä nyt niin pitkään siinä asuisin, niin sitten on muutto johonkin yksikerroksiseen.
0: Niin, eli yksi muutto jäljellä. Onko sulla sellainen olo?
1: Niin.
2: No, en tiedä, kun en mä nyt ollut niin aloillani tähänkään saakka. Joo, no olispa hassua.
0: Niin, mutta ajattelen, jos se meneekin niin. Kyllä niin. Ne muuttokerrat varmaan harvenee. Mä ajattelen, että mä toivottavasti muutan aika pian yhden kerran. Ja sitten toivottavasti muutan aika pian pois, koska mä oon tullut asumaan Helsinkiin.
2: Joo.
0: Ja mä en välttämättä viihdy. Eli kaksi muuttoa.
2: Joo.
0: Ja sitten se, mistä, kun mä muutan Helsingistä taas maalle, niin se olisi semmoinen pitkäaikainen. Ja sieltä mut viedään tuonne vanhainkotiin. Mm. Niin kolme muuttoa.
1: Niin. Tai sitten, että jos sä viihdytkin ihan hirveän hyvin ja sä...
0: Kyllä, on mahdollista.
1: Kääntyykin niin, että sä koko ajan ryhdyt muuttamaan vaan lähemmäs keskustaa.
2: Niin.
0: Jaa.
2: Niin. Mitä jos sä et kaipaakaan ruohonleikkuria ja haravaa?
0: Se on aivan hyvin voi käydä niin. Mm. Joo, sit se voi olla, että mulla on enää yksi muutto edessä, että sitten mä asun onnellisena Helsingissä ja kuolla kupsahdan.
1: Mutta mullakin, niin mulla nämä muutot sitten taas, että mä oon asunut, mulla kai muuten näy, mun ensimmäistä syntymäkodin osoitetta ei näy.
0: Sama mulla.
1: Mistähän se johtuu? Että se koti, mikä näkyy ensimmäisenä, on semmoinen, mihin mä oon, tai perhe on muuttanut, kun mä oon ollut 2-vuotias.
0: Joo.
1: Mutta sitten toisaalta sen jälkeen mun seuraava muutto on ollut vasta sitten niin kuin omilleni. Että mulla ne muutot niin kuin sijoittuu, nämä 12 muuttoa niin kuin tähän aikuisikään.
0: Niin
2: joo, mulla näkyy kyllä lapsuuden kodin osoite, mutta se varmaan johtuu siitä, että ne ei noita 1200-luvun juttuja ollenkaan kirjaa sinne
1: ylös. Ne kirkonkirjat on palannut.
3: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kaigo Dan Dominski, Heaven on Your Mind. Onko meillä taas liikenteestä jotain?
1: No, onko meillä? Onhan meillä. Tie 3, Nurmijärvi, onnettomuus, joka haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Ja se on välillä Lamminsuon liittymä ja Nurmijärven liittymä.
0: Sitten näihin muuttoihin, joista hetki sitten puhuttiin, että montako kertaa elämässä on muuttanut. Ville kirjoittaa, että hänen isänsä on asunut samassa osoitteessa 13-vuotiaasta saakka, nyt melkein 80-vuotias. Pisin aika pois sieltä on ollut varusmiespalvelus. Siinä on ihminen juurtunut sijoilleen. Hienolla tavalla.
2: Joo, sitten otas nyt täällä. 39 muuttoa takana.
1: Joo. Se on varmaan suurin luku, mitä meillä on nyt heitetty.
2: Lapsuuskoti ei muuttunut ikinä ja 15-vuotiaana sitten oli lähtö maailmalle, mutta että on ehtinyt olla muuttoja ja kuitenkin mietin taas muuttoa.
0: Kirjoittaa Maria, joo.
1: Tuossa Minna tuli aika montakin sellaista kyselyä, että miten sen löytää sieltä suomi.fi:stä, kun täällä ei ole jollain ihmisellä mitään muuta kuin huomioitavaa omaverossa tyyppisiä juttuja, niin... Muistaaksä, missä se on?
2: Suomi.fi:hin, kun kirjautuu etusivu, niin sitten omat tiedot siellä lukee. Ja sitten kun siitä täppää, niin sen alla tulee rekisteritiedot.
1: Ja
2: sieltä sitten pääsee henkilötietoihin. Ja henkilötietojen alla sitten on näitä valikkoja. On perustiedot, henkilösuhteet, osoitetiedot. Uskonnollisen yhteiskunnan jäsenyys, kaikki mahdolliset alaotsikot.
1: Eksät ja nyksät on siellä myöskin, jos tarvii tarkistaa.
0: Ja sitten tämä on hyvä tässä ihan etusivulla, kun tunnistautuu siellä suomi.fi, niin tässä on asioi omana itsenäsi, asioi toisen henkilön puolesta, niin mä paan tähän nyt Suvi Harliin.
1: Nyt voin luvata
0: Herran
1: sulle.
0: Jumala, näitä yhdellä juttuja
1: ei
0: on
1: nyt.
0: Monta.
1: No
0: niin, oliko vielä?
2: Siinä ne oli joo, mutta siis omat tiedot ja sieltä rekisteritiedot ja henkilötiedot.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä. Lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
19: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Tehosekoitin, maailma on sun, 11 minuuttia väle 9 ja nyt on hetki jakaa hieman palkintoja.
1: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
0: Pyydettiin meidän kuulijoilta pidä kiinni hyvästä otsikoituja viestejä, joille tässä nyt sitten kippistellään Gefiluksella. Viestejä tuli eilen aivan valtavat määrät. Me ollaan tehty tässä muutamia poimintoja, mutta vain yksi voi voittaa Gefilus tuotepaketin.
2: Nämä on sellaisia arjen isoja tai pieniä juttuja, jotka saa ihmiselle hyvän fiiliksen. Mä haluan mainita tuon Sannan jutun. Hän kirjoittaa, että päivän hyvä pieni hetki on se, kun aamulla kylpyhuoneen oven takaa kuuluu koiran tassujen rapina. Ja koira tulee aamuhaleelle ja on onnesta ymmyrskäisenä, että jes, sä oot mami täällä taas.
3: Koira on kyllä tämmöisen niin kuin hyvän mielen tuottaja, koska Tainolla sama tilanne. Paras hetki on aamulenkki koiran kanssa. Aurinko nousee, uusi päivä alkaa.
0: Musta ei ole kyllä ollenkaan sama tilanne. Siis aamulenkki on ihan eri asia kuin se, että aamulla kylpyhuoneen oven takaa. Onko se koira suljettu sinne kylpyhuoneeseen vai onko Sanna siellä kylpyhuoneessa?
2: Hän yrittää varmaan Sanna saada hetken itselleen, mutta sehän on mahdotonta, jos on koira, koska se on seura.
0: Tuttua myös. Okei, eli te jätitte mulle tämän Tarjan viestin. Tämä on myöskin tätä satoa. Ihaninta on tulla kotiin, kun saa pusun mieheltä ja pikku russelipusselilta joka päivä. Tässäkin oli koira.
2: Ja sanoi russelipusseli sai minä vasemman silmän vähän nykimään, mutta se on sulonen se ajatus siellä.
0: Kyllä.
3: Mutta sitten on tullut tällainen viesti. Olen muuttanut reilu vuosi sitten puolisonkaan. Hänellä on 5-vuotias poika, mulla ei ole biologisia lapsia. Vuosi on ollut raskas kaikin puolin mulle. Paljon uutta jne, mutta myös kaikin puolin ihanaa. No eilen sitten tämä 5-vuotias poika halusi kuiskata jotain, mitä hän yleensä haluaa, jos pitää kutittaa tai muuten leikkiä. Niin eilen hän kuiskas, olet rakas.
2: Fui.
3: Tämä oli eka kerta, kun hän jotain vastaavaa sanoo minulle. Tule kyynel silmiin ja antaa voimia jatkaa arkea.
2: En mä kestä.
0: Tämän viesti lähti meille Johanna ja hän voittaa itselleen Gefilus-tuotepaketin.
3: Me skoolataan täällä.
0: Heille Langkor.
3: Gefilus.
0: Näin, otetaan täältä LGG, maitohappo, bakteereja, erinomaisen hyviä.
2: No niin.
0: Näin.
2: On toi Johanna kyllä onnekas, kun hän sai tollasen kuulla.
0: Se on hieno hetki toi tommonen, kyllä, kyllä. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän kisaan.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Oh, mä oon niin onnellinen, kun mä saan lepäillä täällä viisauden äärellä. Suvi oli tuossa hyvin keskittyneenä kännykkäänsä, lueskeli uutisia ja totesi yhtäkkiä, että Nobelin palkinnosta saa vain 1 000 000 euroa. Että Eurojackpotissa on kuitenkin 120 miljoonaa. Kannattaa sitten edes tutkia mitä.
1: Joo, ei kannata mitä halpaa maailmanrauhaa ruveta edistämään.
2: Joo, lässy, lässy.
1: Kaikki aika vaan rahapeleihin.
2: Mun mielestä rahasta pitäisi, rahasta pitäisi maksaa enemmän. No, se on naurettava halpa.
1: Piilee.
2: No niin. Eli tosiaan uutisissa tämmöistä.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
19: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
18: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
19: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
18: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
0: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan

0: sanoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa Kalifornian San Diegoon. Alus lähti alkujaan vajaa vuosi sitten Etelä-Kiinan merelle, mutta se lähetettiin kesken kaiken Lähi-itään ennen Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittamaa sotaa. Komennuksen aikana oli tullut tietoon lukuisia ongelmia, jotka herättivät huolta miehistön voinnista Lincolnilla ja sen tukialuksilla. Aluksilta oli kerrottu muun muassa itsemurhayrityksistä ja ruokapulasta. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Hei ja huomenta. Kello on 9:03 perjantai aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sitten, kun vilkasen viikonlopun sääennustetta, niin huomenna sitten sateet väistyvät vähitellen itään, kun tänään nyt sitten vielä tosiaan Lappia lukuun ottamatta saadaan näitä sateita. Ja huomenna kyllä lämpötila vielä laskee tämänpäiväisestä, että 3-8 on etelä- ja keskiosassa maata ja pohjoisessa 0 molemmin puolin. Sunnuntaina sitten on yleisesti selkeää ja poutaista, että kuulostaa kyllä niin kuin hyvältä ulkoilupäivältä.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: mä heti rupesin vähän ärsyttää toi mun, kuulostaa hyvältä urkoilupäivältä. Tee nyt sunnuntaina mitä teet. Paistu sitten aurinko. Tai ei. Mut vähän semmonen niinku, pikkusen semmonen niinku passiivis-aggressiivinen ulospatistus.
1: Joo, mä ymmärrän täysin tuolta niinku sieltä kumpus sun omia kenties lapsuusmuistoja, että nyt lapset joo, ulos, ei, hyvä, aurinko paistaa.
0: Joo, nyt tota niin pitää mennä ulos, kun on niin hyvä sää.
1: Joo.
2: Ja meillähän usutettiin ulos, mutta kukaan ei tullut meidän kaan, mutta mun piti mennä siskon kahdestaan.
0: Niin, että et kun lapset saa nyt raitista ilmaa ja niin. Punaiset posket, kun ne tulee sieltä sisälle. Niin, et ei ole pakko mennä ulos.
2: Kiitos tästä.
0: Vaikka aurinko paistaisikin. Ai hyvänä aika, sain äsken ihan siis hepulin, kun jos näkisi tälleen perjantaina, että mitä kaikkea on viikon aikana googlannut, tai näkeehän sen nyt tuolta jostain, mutta mullakin on täällä auki niin paljon kaikenlaista, että mutta että mä sit monesti niinku suljen tässä itseltäni näitä hakuja, ja siinä niinku aina hätkähdän jotenkin, aina tuommoistakin mä oon hakenut, muun muassa esimerkiksi, että mitä sienet ovat. Oli yksi haku.
1: Niin onko se siis niin, että kun sä paat sen kursorin siihen niinku hakukenttään, niin sehän antaa ne sun edelliset haut siihen.
0: Niin kai se jo antaa, mutta mulla on täällä auki niin paljon näitä, että
2: ja sulla on välilehti, joo.
1: Niin, varmasti osa ihmistä on sillä, että ne ei niin kuin edes halua nähdä,
0: joo.
1: Mitä kaikkea onkaan tullut googlailtua. Mutta, joo, alas tulla nyt Minna Googlen jännittävä viikko.
0: Se, mikä mua nyt alkoi tässä naurattaa, kun rupesin sulkemaan tyyliin googlattua muun muassa pönttö, johon paska ei tartu.
1: On se hurjaa.

0: Tämän takia meillä on internet ja...
1: Mitä sienet ovat ja pönttöjä on paskaita?
0: Siinä on niinku...
2: Aiotko poistaa
0: sanomisen? Niin kuin sanotaan viimeaikaisen googlailun tähtihetki.
2: IT-osasto otti just yhteyttä. Joku raja tässäkin. Se on työkone.
1: Ei viikonloppu edessä ja viikonloppuisin tulee näitä telkkarista paljon elokuvia. Nyt sitten kannattaa keskittyä siihen, mitä elokuvia viikonloppuna valitsee. Hetken kuluttua Suvi avaa meille tätä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, nyt korvat hörölle. Tämä on kiinnostava aihe.
1: Joo, ihmisillä on hirveästi parisuhdehaasteita ja jotain semmoisia, josta on vaikea puhua ääneen oman kumppanin kanssa. Ja mä seuraan somessa tämmöistä psykoterapeuttiauvoa, joka kertoo paljon niin kuin ihmismielen koukeroista ja näistä parisuhdehaasteista, kuinka niistä selvitä. Ja hän teki tällaisen niin kuin videon, jossa hän sanoi, että tämä on omituisin mahdollisesti parisuhteen pelastamisvinkki, minkä hän on ikinä antanut. Mutta hän antaa sen, koska se perustuu tutkimuksiin. Ja se juttu on se, että Rochesterin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, että pariskunnat, jotka katsoo ihmissuhteita käsitteleviä leffoja, ja sen jälkeen keskusteli niistä 3 varttia sen elokuvan jälkeen, niin heidän eroriskinsä puolittu. Ja tämä menetelmä perustuu siis siihen, että näiden elokuvahahmojen valintojen analysointi on sellainen turvallinen tapa puhua omista toiveista. Se on vähän niin kuin sen toisen ihmisen kautta projisoit ne. Näin. Ja tästä syystä hän on tehnyt listauksen tämmöisistä elokuvista, jotka tekee parisuhteelle hyvää.
2: Oh, no.
1: Että jos haluaa tehdä tämmöisen parisuhdeteon, niin mä sanoisin, että varaa viikonlopusta semmoinen 3 tuntia. Eli pari tuntia niin kuin leffaan, plus siihen sitten vielä keskustelu sen jälkeen 3 varttia, niin sit eroriski puolittuu.
0: Joo, mä rakastan analysoida elokuvan katsomisen jälkeen.
1: Joo.
0: Joten mä oon jo valmiiksi erittäin fiiliksissä tästä. Mitä sieltä löytyy?
1: Tässä on 10 elokuvaa, toiset on sarjoja, mutta mä heitän teillä 2 leffaa. Joo. Onko tuttu tämmönen kuin Marriage Story?
0: On.
1: Onko?
0: Toi Adam Driver on siinä.
1: Yes, ja Scarlett Johansson.
0: Just niin, se on erittäin hyvä elokuva.
1: Joo.
2: Okei.
1: Okay. Onnellinen liitto.
0: Omassa genressään
1: päättymässä,
0: siis.
1: Ja sit ajaudutaan tämmöiseen uuvuttavaan eroprosessiin, jossa sitten heidän poikansa kärsii sen sivuille.
2: Eli siis niinku draamaa.
0: Draamaa, joo. Ei mitään siis semmoista painostavaa nyhkyitkemistä, vaan erittäin semmoista realistista. Siinä nimenomaan se tarjoaa mahtavan niin kuin samastumisen niin kuin heterosuhteessa miehelle ja naiselle siinä niin kuin, että nyt sä ymmärrät, miltä musta tuntuu.
1: Niin.
0: Kato tuota.
1: Just näin. Se on ihanaa, kun joku muu sen sanottaa. Plus ehkä toiselle se voi tuntua vähemmän niin kuin painostavalta ja silleen päällekkäyvältä. Noin. Sitten Kramer vastaan Kramer. Tämä on 79 vuoden.
0: Pirusti aikaa, kun on nähnyt.
2: Joo.
0: Mä
2: muistan, että mun äiti kävi jonkun kaverinsa kanssa katsomassa sen elokuvateatterissa ja tuli hyvin itkettyneenä.
1: Joo. Oi.
0: Eikä puhunut viikkoa isälle.
2: Joo, mä en ole nyt ihan varma, onko mä sen nähnyt, mutta mä tiedän, että se on niinku raastava elokuva avioero tilanteesta, niin kuin nyt nimikin kertoo.
1: Joo, tässä on nimekkäät Dustin Hoffman ja Meryl Streep hyvin nuorena päähenkilön.
0: Joo, silleen tuommoiset ihan ok pääosaiset.
1: Ihan ok. Mutta löytyy täältä yksi animaatiokin. No. Oletteko nähnyt Up kohti korkeuksia?
0: On.
2: Joo.
1: Se on niin liikuttava, että hyvin vanha mies, tämmöinen papparainen ilmapallokauppias siinä.
0: Niin, mutta miten se liittyy parisuhteen parantamiseen?
1: No sitä mä en aivan muista, mutta kohti unelmia.
2: No ainakin siinä käydään mun mielestä nopeasti läpi sen papan historiaa, että miksi hän istuu nyt yksinään siellä äreänä siellä kotitalossaan. Hänellä oli siinä toinen rinnalla.
0: Joo.
2: Siinä on semmoinen jotenkin aika nopea juoksutus.
1: Joo. Super ihana ja kaikenikäiselle toimii. Mutta sitten, mä en nyt käy tätä listaa läpi, kun tämä on 10 kohdan, mutta on olemassa tämän psykoterapeutti Auon mielestä yksi sarja ylitse muiden, joka peittoo ne, mitä mä äsken tässä sanoin.
0: Sinkkuelämää.
1: Temptation.
0: Ei, mutta se oli mulle silloin, mä muistan, mä olin mun ekassa pitkässä parisuhteessa. Ja tavallaan, mä muistan, että katsottiin hänen kanssaan sinkkuelämää. Ja ikään kuin mä opin mielestäni niin kuin naisista aika paljon siitä. Kun siinä 4 naista koko ajan höpöttelee ja juttelee ja ne on kaikki vähän eri luonteisia.
1: Joo.
0: Niin okei, ton takia te olette noin hemmetin outoja ja sekaisin.
1: Mutta sitten jotain sellaista, mikä ei ole noin kässäröityä. Niin ensitreffit alttarilla Australia.
2: Ai Australia, koska mä muistan, että mä joskus Kari Kanalan kanssa puhuin ja hän sanoi, että hän tietää, että ihan sitä suomenkin versiota niin kun ihmiset on kattonut sille yhdessä Ja sitten just silleen, että no mutta sähän teet just tota tai just niin kuin yes, näitä huomioita. Tämän. Niin, mutta että tässä mainitaan oikein niin kuin tämä Australia.
0: Joo. Mutta Australian versio kehuu siis, musta tuntuu, että koko ajan joo. tulee jostain.
2: Joo, on vähän ruvennut jo kiinnostelemaan, että pitäisikö sitä katsoa, että mikä siinä on se taika.
1: Joo, tämä on terapeutin mielestä loistava tiivistelmä ihmissuhdedynamiikoista. Niin tota, siihen sitten, paljon se nyt kestää 3 varttia sarjaa ja siihen... Pikku palaveri perään.
0: Mä aloin katsoa täältä tätä viikon, tän illan elokuvatarjontaa. Tämä on kyllä vähän nyt köyhä. Täällä olisi tota Koskinen ajomies. Sitten no. Die Hard 2, vain kuolleen ruumiin yli.
2: Ja sen jälkeen 3 vartin keskustelu.
0: Sitten Vares, uhkapelimerkki. Et tota, no löytyy täältä Maikkarilta Napapiirin sankarit 4. Itse asiassa, mä en varmaan tuota 4:sta edes nähnyt pahoittelut siitä, mutta 1 oli ihan sairaan hyvä ja nimenomaan siitä näkökulmasta.
2: Tässä tuli nyt pari muuttujaa. Ja,
0: joo, ei me miehet haluta pahaa, me yritetään hyvää, mutta kun niitä muuttujia sit aina tulee.
2: Niin.
1: Tekeeköhän 10 uutiset mitään parisuhteella vai
2: No näinä aikoina ei välttämättä hyvää.
1: Ei, ei.
0: Tää oli ihan musta niinku ok juttu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bebereksä ja Faithless New Religion. 9.20 on kello, huomenta.
1: Kirsi laittaa täällä nyt ihan ilmaisen vinkin, että älkää missään nimessä alkako katsomaan ensi treffit alttarilla Australia. Se koukuttaa ja elämässä kaikki muu jää toissijaiseksi. Se sarja on saatanasta ja silti pakko katsoa, jos erehdyt katsomaan ekan jakson.
2: No nyt oli sellainen myynti, että viesti oli päinvastainen, mutta nyt mä aion katsoa sen. Onpa mielenkiintoinen.
1: No on kyllä.
2: Ilmeisesti ne jotenkin vielä niin kuin äärimmäisyyksiin meneviä ne hahmot siinä, enemmän kuin Suomessa. Täällä ollaan vähän maltillisempi.
1: Joskus mä, joku kesä mä katsoin jotain niin kuin ensitreffit alttarilla Amerikka-versiota. Mm. Niin siinä niin kuin ero Suomen vastaavaan oli se, että puhuttiin sekä rahasta että seksistä.
2: Okay.
1: Suomen, eihän näissä suomalaisissa versioissa, niin...
0: Suomen versiossa riitellään kurkusta.
1: Niin, se on sillä lailla semmoista diskreetimpää, mutta siinä amerikkalaisversiossa niin asiantuntijat niin kuin suoraan, että no mitäs siellä peiton alla ja sitä ja tätä ja tota.
0: Ai joo.
1: Ja sitten toinen oli just tämä, että no paljon sä ansaitset ja...
2: Musta on tosi virkistävää.
1: Niin, että se on varmaan sitten...
0: Ai virkistävää?
1: Amerikkalaisyhteisö.
0: Kysyllä paljon sä ansaitset.
1: Niin, se on ilmeisesti niin kuin amerikkalaisessa parin muodostuksessa merkittävä asia, näin mä olettaisin, kun se oli siinä niin isosti esillä.
2: Kaikissa parisuhdejutuissa käydään läpi raha-asiat. Tyyli ei nyt, onhan sillä palkalla merkitystä, jos halutaan tehdä niin kuin sen mukaisesti, niin kuin kulujen jako esimerkiksi, vai tehdäänkö me se 50-50 anyway?
0: Kysyks ne Telmassa ja Luisessa, kun se Brad Pittin hahmo hyppäsi sinne avauton takapenkille, kysyks ne sen palkkaa?
2: Ei, ne ei pystynyt käymään keskustelua, kun se tuuli
0: Womanissa,
2: niin kovaa.
0: Niin ne rakastui toisiinsa, niin kysyks Richard Gere Julia Robertsin palkkaa?
2: Ei hän tiesi sen.
0: Palkka, raha-asiat ei liity rakkauteen millään lailla.
2: Sitten kun siirrytään tämän käytännön asteelle, niin joo. Ensin sulla on rakkaus, sitten tulee kurja käytäntö siihen päälle ja arki. Ja niistä
1: ensin
2: on
1: tulee
2: hyvä
1: rakkaus ja sitten tulee lasku.
2: Näin.
0: Antsentiivisti.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä.
4: Mitä maailmalla tapahtuu? Juuri nyt.
5: Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
5: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala.
4: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
14: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin!
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Potissa nyt huikeat 120€. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
23: No tohon kannattaa tarttua.
22: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
23: No niin.
22: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3€. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Pase.
25: Niin.
24: Arvaa mitä?
25: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
24: Mistä tiesit?
25: Koska mä oon ammattilainen.
26: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
27: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
28: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
29: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Goo Goo Dolls ja Iris soi Novan aamussa. Äsken oli puhetta Enstitreppit alttarilla Australia-versiosta.
1: Joo, kyllä vaan. Ja tää tuli viestejä siitä, että no mistä sen nyt sitten voi katsoa, niin MTV-katsomossa on ainakin useampia kausia olemassa. En tiedä, onko kaikki.
2: Okei, no sieltä. Niin. Kauheasti tuli Gloriaa.
1: Tässä on kausi numero 13 jaksot olemassa tämän, niin sisähetken aikaa tuijotella.
0: No niin. Joo, ja sitten tuli myös varoituksia, että antaako pirulle pikkusormea.
2: Niin, että siis jää kaikki muu elämä. No joo, Enstitreffit ehkä oli kyseessä, en tiedä, mutta yllättävässä paikassa itsestäni diagnosoin ikärasismia tässä viikolla muutama päivä sitten Helsingin keskustassa Kampin kauppakeskuksen siitä läpi. Tulin keskellä päivää, vähän puolen päivän jälkeen ja siinä oli pariskunta liukuportaiden vieressä äärimmäisen kiihkeässä suutelossa. Uh-huh. Siis oikein tietenkin, kun päät kallistuu silleen.
1: Niin kielimoukulaan.
2: Oikein oli siinä moukarointi menossa.
0: Ei saa sanoa moukarointi.
1: Se on moukula.
2: Kielimoukula siinä.
1: Onko
0: se? No. On se niin kuin silittelyä. Kitalain silittelyä.
2: Mutta he oli siis sellaisia niin kuin elämässään kronologisesti jopa minua ansioituneempia ihmisiä.
0: Niin,
2: siis, et ihan niin kuin.
0: Mikä fiilis tuli?
2: No tämä juuri, että
0: ei ole niin sopivaa.
2: Niin, tämän huomasin. Jos ne olisi ollut kaksikymppisiä, niin en olisi kahta kertaa varmaan vilkassut. Että siinä nyt on vaan nuori kiihkeä rakkaus käynnissä ja sehän ei kato sitten hetkeä, kun alkaa pussailuttaa.
0: Joo.
1: Tekisipä mieli heristää sormeen, mutta mä olisin varmaan miettinyt samalla kuin sä.
2: Niin, mutta sitten niin kuin minä itse täällä tanakasti keski-iässä, niin huomasin, että olin niin kuin jotenkin vähän niin kuin paheksuin. Että siis en tiedä, alkoiko iät kutosella vai näin, mutta siis että ihan.
0: Niin, mutta tuleeko se niin kuin likasta?
2: Mä oikein tiedä, mitä se niin kuin, mikä se oli. Mä olin tosi
0: hämmentynyt.
2: Kävelin siinä niin kuin mopolla ja yritin niin kuin jotenkin analysoida, että miksi mulla on niin kuin tämmöinen fiilis.
0: Joo.
2: Että niin kuin menkää nyt jonnekin. Niin kuin semmoinen niin tunnelma.
0: Niin.
2: Vaikka toisaalta, että miksi mä en niin kuin ajatellut, että voi ihanaa, että siinä on. Jos toi on niin kuin pitkä suhde ja on noin kiihkeästi pussailuttanut kesken kaiken, niin sehän on ihanaa. Jos se on uusi tuttavuus ja ollaan tuossa vaiheessa, niin sehän on ihanaa.
0: Joo.
2: Niin miksi mulla on tämmöinen fiilis?
0: Voiko siinä olla se, että on niin kuin sen oletus, että meillä vanhemmilla ihmisillä on malttia? Me ei ole niin kärsimättömiä.
2: Niin, sekö se sitten vai?
1: Ai, pitäisi pantata ja tehdä tämä, jos on privaatisti.
0: Niin, ja tehtiin sen tehdä sitten, kun ollaan päästy perille, eikä tässä kauppakeskuksen tuulikaapissa. Mutta että heillä on tullut se fiilis siinä, ja he on tehnyt sen siinä.
2: Niin.
0: Ja se on nuorisolle tyypillistä, koska ne nuoret nyt on
2: niin,
0: semmoisia, ne ei malta.
2: Niin.
0: Niin, eli kun noi ei malttanut, niin niillä on muutenkin vähän elämä heitteillä. Ehkä asiat hoitamatta, laskut maksamatta.
2: Niin, mutta en tiedä. Mua niinku nyt, mitä enemmän mä niinku sitä mietin, niin mua niinku harmittaa se, että mulla
0: oli. Me seiso sinne, ja jos näet niin pyydät anteeksi.
2: Kyllä.
1: Tai toisaalta, meet itse perässä. Onhan sulla mies kotona.
2: Niin.
1: No pakkareista kiinni, jos on Alepa ulkopuolella siinä. Silleen niin, ne kaikki joutuu teihin.
0: Sä oot kympi, jos saat rahattua se kamppiin pussaamaan.
2: Niin, mutta sit mä ryhdyn niinku itsellenikin ikärasistiksi.
0: Niin, et sä käy.
1: Niin, minä voi. Et,
2: niin,
1: en minä
2: että mitä tässä, herranjestas täällä ihmisten ilmoilla.
0: Kiitos, että jaoit tämän kiusallisen tunteen kanssamme, koska varmaan moni samastuu.
1: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Kellohan on ihan just 20 vaille 10. Pinkkiä tulossa hetken kuluttua. Tämä biisi on Tition Come Along. Pitkään aikaan tätä kuulun, niin täytyy nyt oikein kuunnella.

0: loiskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
1: Nova. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: K-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
8: Paras sekoitus.

0: No niin, Pink ja Try tässä vielä häntäänsä heiluttaa hetken. Siis biisin häntä, eli biisin loppu. Tarkoitin.
1: No, kyllä tässä meidän alkaa hänen heilutukset olla. Häntä hakeutuu koipien väliin.
2: Häntä hakeutuu itse asiassa mopon pyllyyn. Tulitko mopolla tänään?
1: En tullut, kun vettä tuli jotenkin niin sillä lailla solkenaan. Vaikka lämpöä olisi kyllä ollut, mutta en nyt sitten.
2: Mikään ei ole niin kurjaa kuin märkä irtohäntä käsiloukussa.
1: Se on kyllä totta. Joo.
0: Ottakaa, mä lämmitän nämä popparit, mä kuuntelen, mihin tämä keskustelu on menossa.
1: Älä enää lämmitä nyt poppareita, koska nyt ollaan ihan tässä kuule telineissä lähdössä.
0: Lähdössä duuni keikalle.
2: Ei pystytä kertoa mitään, mutta
1: ensi viikolla siitä sitten lisää, mutta sitten tätä et kuullut radiossa osuushan meillä on tänäänkin tarjolla.
0: Joo, ja meillä on muodostunut nyt tämmöinen perjantai-perinne. Pieni näyte.
3: Puukka, Vehviläinen et Hartliin. Tätä et kuullut radiosta.
1: Uotinen housuissasi.
0: Jorma. Niin.
2: Sulla meni Jorma kurkkuun.
1: Pahassa paikassa. No, mutta sieltä se tuli. Voi voi.
2: Näin.
0: Tämmönen perinne meillä.
1: Monen perinne, uotinen housuissasi.
0: Huomasitteko väkinäisen naurun?
1: Se et ihan nyt lailla. Nyt hersyvästi lähtenyt siihen mukaan, mutta
0: mikä Minnaa ja Suvia näin valtavasti riemastutti, niin kannattaa käydä tuolla Reijossa kuuntelemassa.
1: Joo.
2: Ja sitten ei kun ihanaa viikonloppua kaikille.
1: Näin juuri.
2: Kiitos seurasta.
1: Moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rejo.fi tai lataa appi.

0: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Moi.
18: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
16: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla.
17: kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seuraavaksi

0: selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään Lapissa nyt on enimmäkseen poutaa. Muualla kyllä kannattaa nyt varautua siihen, että vettä tulee. Et jos nyt ei sada, niin kohta sataa. Ja erityisesti maan keskivaiheilla toi sade on runsasta. Ja Kainuun suunnalla voi siis sataa ihan lunta ja räntääkin, mikä huonontaa ajokelia.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: No oikein hyvää perjantaita. Joo, kyllä mä vähän silleen kauhulla kattelin tätä säätiedotusta. Maan keskivaiheella sade on runsasta. Mekin mennään tänään mökille. Ollaan viikonloppu siellä nautiskelmassa, mikä on siis aivan ihanaa. Mutta kun me päästään lähteä vasta myöhään iltapäivällä, kello 16 jälkeen, niin mehän ollaan siis hetkinen. Siis me ollaan mökillä niin, että siellä on jo pimeetä. Talo pitää lämmittää. Ei ole sähkökäyttöinen. Puilla lämmitetään, kosteudet pois, vettä tulee. No, kivaa siitä tulee, kun perheen kesken kuule siellä ollaan. Hyvää siitä tulee. Mutta mitä hei sä meinaat viikonloppuna tehdä?
0: Radio Novan päivä ja...
2: Hei! Viikonloppu alkaa!
1: Niin. Näin se alkaa. Aina se alkaa. Meneekö töissä sun viikonloppu vai... Onko vapaata? Jos on vapaata, onko jotain spesiaalia? Tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän viikonlopun suunnitelmia. Laita mulle ääni viestillä, että mitä sä meinaat viikonloppuna tehdä. Ja sit jos on menovinkkiä, niin sitäkin voi laittaa. Numero 0108 06000.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Sting soi Radio Novassa. Eminem ja Rihannan Love the Way You Lie kuunnellaan ihan kohta. Evelinan kirsikat tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, mä tälleen perjantaisin kyselen vähän viikonlopun suunnitelmia. Niitä saa mulle koko aika laittaa. Otetaan niitä tässä pitkin perjantain lähetystä. Ja jos on vaikka menovinkkiäkin, niin sitä voi laittaa myös. Eli WhatsApp, mielellään ääniviesti. Musta on kiva aina kuulla sun ääni, mutta voit sä kirjoittaakin viesti, jos se on helpompaa. Numero on 0806000. Samaan numeroon voit soittaa myös. Jaska laittaa viestiä, että nakki napsahti. Viikonloppu menee maitoauton ratissa. Okei, Jaska on siellä työn touhussa siis viikonlopun, kun taas sitten tuli tällainen ääniviesti.
2: Viikonlopun suunnitelmia on se, että fiilistellään Kaijakoon tulevaa 40-vuotisjuhlakiertuetta, joka alkaa nyt 2 viikon päästä Tampereella Nokia-areenalla. Niin ei mitään muuta kuin Kaijakoot soimaan ja uutta biisiä latu on auki täysille kaiuttimesta.
0: Ai ai ai. Joo. No onhan tää ja siis Kaijako on aivan siis mieletön stara. Mut mun mielestä aika kova, että 2 viikkoa aikaisemmin jo valmistaudutaan.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Elinan Kirsi katsoi Radionovassa. Hei, Salossa on kurpitsaviikot. Me oltiin viime vuonna siellä. Se oli aivan siis mielettömän ihana tapahtuma. Ja siellä on, tiedätkö, ne kurpitsat, kun ne loistaa aina kynttilöiden kanssa. Siis se on kerrassaan upea. Siitä tulee nyt viestiä tänne. Tuija laittaa WhatsAppilla mulle viestiä. Vähän niin kuin menovinkkejä. Jos mietit, että mitä sä tekisit tänä viikonloppuna, niin Saloon kurpitsaviikoille. Ensi viikolla sitten puolestaan, miltä sun ensi viikon viikonloppu näyttää, nimittäin silloin on I Love Me-messut. Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, aurinkoja. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal. Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin, mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Eiku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Wow, ootpa iloinen tänään.
19: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
18: AJ-tuotteelta vai?
19: Joo.
17: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
26: Nää on taas ihan tukossa.
27: Höyryhengitys auttaa.
26: Totta,
0: Vähän kattilan.
1: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
2: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Nyt
4: uusi maku, Karpalo.
26: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
28: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: ja Stereolaav soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Hei, jos pystyt, niin mene nyt Radio Novan Insta-tilille sinne storin puolelle. Mä laitoin sinne tällaisen aivoterveyttä edistävän pikkurillitestin. Mistä on kyse? Mä puhun siitä enemmän tuossa puolisen tunnin kuluttua suurin piirtein kello 11 STT:n uutisten jälkeen. Mutta voit mennä jo vähän etupeltoon katsoa sitä videoa ja vaikka testaan, että onnistuuko se sulla. Mutta hei, ensi viikolla tapahtuu.
1: I love me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, kolmipäiväinen tapahtuma siis ensi viikon loppuna 16-18.10. ja mulla on lippuja sinne. Koko tämän viikon joka päivä mä oon jakanut lippuja. Muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Terveys on uusi kategoria siellä ja tänään vielä laitetaan liput. Ja jos sä haluat ottaa kaverin mukaan, jos sä haluat ottaa muutamankin kaverin mukaan, niin sekin on ihan ok. Ensi viikolla muuten, hei, vielä itse asiassa laitetaan sitten vielä someen yksi arvontajakisa, mistä voi itselleen I Love Me-messuille siis lippuja voittaa. Mutta yksi, mikä I Love Me-messuilla on siis vuoden nuori suunnittelijakilpailun voittaja Kamilla Naukkarinen. Hän siis on saanut Suomen messusäätiön lahjoittaman 5000 euron stipendin sekä sitten ihan oman osastonsa sinne I Love Me-messuille. Voit häntä esimerkiksi mennä sinne morjestamaan. Ja sitten tietysti I Love Me-tapahtuman tällainen muodin ikään kuin ystävänä toimii muotitoimittaja Sami Sykkö, joka sitten johdattaa kaikki teidät kävijät siellä tietysti muodin tarinoiden, ilmiöiden ja erilaisten kiinnostavien keskusteluiden äärelle. Siellä on lava, jossa sitten vierailee vaikuttajia, suunnittelijoita, erilaisia tietysti niin kuin ajattelijoita, jotka avaa sitä muodin merkitystä tässä ajassa ja ylipäätänsä se muodin roolia tässä yhteiskunnassa. Kenet ja, tai sit ketkä sä haluaisit viedä ensi viikolla I Love Me-messuille? Ja perustele vähän, että minkä takia. Laita mulle ääniviesti. Numero on 0806000, niin laitetaan lippuja jakoon tämän päivän aikana.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Anilta, jos puhutaan totta, soi Radio Novas. James Blantin You Are Beautiful kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, lipuja jaetaan tämän päivän ajan. Kenet haluaisit ottaa mukaan? Tai ketkä haluaisit ottaa mukaan? Viettää 3 päivää I Love Me-messuilla. Siis ensi viikon loppuna. Siellä on kuule muotia, kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Paljon tulee nyt viestejä. Otetaan muutamat tähän.
2: No, ehdottomasti itseni veisin okay. I Love Me-messuille. Ja ehkä mieheni ottaisin mukaan kauppakassien kantajaksi. Teen sellaista työtä, että tapaan ihmisiä päivittäin ja näin, niin jotenkin kaipaan myös sellaista omaa aikaa. Niin sitten olisi kiva siellä pyöriä ihan itsekseen toki niin, että se mies voisi kantaa sitten niitä ostoskasseja.
0: Omaa aikaa niin, että se mies tulisi siellä perässä. Jos mä ilmoittaisin noin kotona, ei muuten menisi läpi Lorelle. Ei sitten millään. Okei, otetaan vielä yksi.
3: Hei Niina.
0: Hei.
3: Kirsi tässä, moi. Mä haluaisin viedä sinne messuille mun työporukan. Meitä olisi 4, me ollaan tulossa yhteen toiseen tapahtumaan Hyvinkäälle. Olisi hauska ilmoittaa niille työporukalle ja ilahuttaa niitä tässä kiireisen arjen keskellä, että oikeasti käydäänkin katsoa vähän hyvinvointia myös sillä samalla reissulla.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Timo. Myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä.
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Moi!
20: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
24: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

minuuttia, niin kello tulee 11. Gaigo Usoi Radio Novassa. Kuunnellaan Jenni Vartiaiselta Eden ihan kohta. Ja hei, liikenteestä huomio. Jos olet Porvoon väylällä, tie 7, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää, että siellä on tapahtunut onnettomuus siinä Kehä Kolmosen liittymän kohdalla. Se vaikuttaa liikenteeseen, koska ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa nyt, kun sä tuut Helsinkiin päin. Ota tämä huomioon. Ja hei, jos sulla on tarkempaa tietoa, niin soittaa mulle vaan. Eli numero on 0108 06000. Ihan kohta siis kello 11 STT:n uutiset. No, tuleeko Googlelle sanktioita laittomista hakkuista? Se selviää tuossa meidän kello 11 STT:n uutisissa. Ja sitten hei, pikkurilli, niksi tai vinkki aivoterveyteen liittyvä. Se tehdään uutisten jälkeen.

0: Jenni Vartiaiselta Eden soi Radionovassa Niina sun kanssa. Muutama minuutti, 3 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja hei, duunikeikat on käynnistyneet. Bem, Bes ja Kuumaa on duunikeikka-artisteja ja mehän sitten viedään nuo artistit jollekin työpaikalle tässä. Ja mä tiedän, että tänään on esimerkiksi duunikeikka-kuvaus. Eli sellainen vinkki, kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaa, jos et siis seuraa meitä vielä esimerkiksi Instan puolella Radionova Suomi, niin se kannattaa tehdä, koska sinne kyllä tulee aivan varmasti sitä videota, ainakin sinne storin puolelle. Eli Radionova Suomi Insta-tili.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa.

0: tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Lapissa nyt tänään enimmäkseen poutaa, muualla vähän harmaata. Että keskivaiheella nyt ainakin sade on oikein runsasta. Kainuun suunnalla voi sataa jopa lunta tai räntää. Ja huomioi, että se huonontaa tietysti ajokelia.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Kello on 11:03. Ja todella niin kuin aikaisemmin ja tällä viikolla useampaankin kertaan on sanonut, että Ailan Miimessut on siis ensi viikolla viikonloppuna. Ja tämä tehdään siis yhteistyössä Ailan Miimessujen kanssa. Lippuja jaetaan. Mä jaan tänään vähän niitä enemmän. Mä sain tällaisen ääniviestin.
5: Terve Niina.
1: Hei.
5: Krista täällä soittelee. Veisin tyttäreni sinne Ailan Miimessuille, että voitaisiin viettää tällaista oikein äiti-tytär-laatuaikaa, kun tämä yrittäjän arki on niin kiireistä, että tuntuu, että on aina aamusta iltaan töissä ja koskaan ei ole sellaista yhteistä aikaa, niin voitaisiin ihan oikein lähteä sinne pääkaupunkiseudulle ja ottaa hotelli siitä vierestä ja olla ilta ja yö siellä ja sitten sunnuntaina mennä katsomaan, mitä messut sitten tuo tullessaan. Niin tämmöinen hetken irtiotto täältä arjesta ja laatuaikaa lapsen kanssa, niin se olisi ihan mahtavaa. Terkkuja, no, moi.
1: Moi, moi, moi. Mä haluan, että teillä on yhteistä aikaa ja laatuaikaa, äiti-tytär-aikaa. Krista, laita mulle sun yhteystiedot, niin laitetaan 2 lippua sulle Ailan Miimessuille. Ja tänään jaetaan vielä lisää noita lippuja.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Him soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No niin, aivoterveyttä. Me kaikki halutaan pitää huolta omista aivoista. Eikö vaan? Ja nyt tähän jokainen pystyy osallistumaan. Siis TikTokissa leviää tällainen pikkurillikikka, jonka väitetään tekevän hyvää aivoille. Tästä uutisoi muun muassa Me Naiset. Tämä liike haastaa hienomotoriikkaa ja sitten se aktivoi aivojen eri osa-alueita. Kokeillaan. Tehän hei, tuun mukaan, tehän tämä kaikki yhdessä. Mä laitoin myös tuonne Radionovan Instan puolelle storyin, että miten tämä menee. Sä voit siitä ottaa nyt mallia ja oppia. Eli siis liike menee näin. Sä tarvitset nyt molemmat kädet vapaaksi, että se mitä ikinä teetkään, niin lopeta se. Lopeta se ja osallistu tähän. Testataan vähän sun aivoja. Eli laita etu- ja keskisormi ristiin. Kiedot ikään kuin ne toistensa ympärille. Sitten paina nimetön ja peukalo yhteen, niin että ne koskettaa toisiaan sormenpäistä. Ja sen jälkeen rupeat liikuttelemaan pikkusormea ylös ja alas 10 sekuntia. Miltä tuntuu, onko helppo? Tee sama vasemmalle, eli etu- ja keskisormi ristiin, paina nimetön ja peukalo yhteen, sormenpäät koskettaa. Ja sen jälkeen pikkurilliä ylös ja alas. Mulla siis onnistuu tämä helposti, ei silleen ongelmaa, mutta eroavaisuuksia on. Vasenta pikkurilliä on aavistuksen vaikeampaa liikuttaa. Oikein menee helposti.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 11.19 on kello. Taylor Swift soi Radio Novassa. Antti Tuiskulta Hyöky Aalto. Kuunnellaan ihan kohta. Ja kivasti tulee viestiä siitä, että aika moni pystyy tähän pikkurilli liikkeeseen, jossa siis aivoterveyttä vähän treenataan. Aivojen eri osa-alueita, eli etu- ja keskisormi ristiin, paina nimetön ja peukalo yhteen ja sit liikuttelet sitä pikkusormea ylös. Onko eroavaisuuksia oikeassa ja vasemmassa? Video todella löytyy vielä tuolta Radionovan Insta-tililtä, mutta viestiä tulee tosi monelta, että hei, onnistuu ja molemmissa onnistuu samalla lailla.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, mä valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Tsääreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tsäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
21: Wow, that's nothing.
22: On Paulan lehmä cool?
23: Se voittaa kaikki muut.
24: Saa vanu kaasta täplikkään.
25: Ja se vie kielen.
24: Mennessään.
26: Vanilja suklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit rillit.
29: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
30: No niin, isä.
31: Joo.
30: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
31: Mm.
30: Ja mitä me ei tehdä?
31: Potkita renkaita.
30: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
31: Että mites ne täyttökustannukset?
32: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Paras sekoitus.

11.33 on kello. Teddy Swims, Perfect Man, soi Radio Novas. Kuunnellaan Coldplayta seuraavaksi. Niina sunkaan viettää perjantaita. Hei, Pasi laittoi mulle tässä, oliko nyt eilen tämän viestin. Hänellä on aihe-ehdotus. Tämä on mun mielestä hauska. Katsotaan, minkälaisia vastauksia tulee. Pasi ehdottaa aiheeksi julkiset WC:t. Kuunteles. Olen reissannut ja asunut hetken Jenkeissä ja no muuallakin jonkun verran. Ja varsinkin Jenkeissä nuo julkiset WC-tilat kaupoissa, ravintoloissa. On se sitten pikkuruinen pizzeria tai vaikka kuppila. Niin WC-tilat ovat poikkeuksellisen, siis todella siistit, viihtyisät ja tuoksuu raikkaalta. No tänne Suomeen palatessani en voi sanoa samaa. On se sitten ketjujen tai yksityisten omistamia paikkoja. WC-tilat monesti haiskahtaa. Ne ovat tunkkaisia tai rikkinäisiä ovia. Miksi meidän WC-kulttuuri on tällaista? Mä en kyllä voi allekirjoittaa tota. Mun mielestä Suomen WC-kulttuuri on hyvä. No siis totta kai on yksittäisiä paikkoja, missä se on törkyinen tai selkeästi niin kuin epäsiisti, siitä ei pidetä huolta. Kyllähän niitä löytyy, mutta mä uskon, että niin löytyy muistakin maista. Mä ajattelin, että käännetään sitä tällä tavalla. Missä on paras vessa, missä oot ollut? Siis paras. Ja mikä tekee siitä parhaan? Onko se erilainen? Onko se sisustus? Onko se jotenkin hauska? Erityisen siisti? Minkä takia se on paras vessa, missä sä oot käynyt ja mistä se löytyy? Numero on 0108 06 000. Laita ääniviesti. Yeah.

0: Coldplay soi Radionovassa. 11.38 on kello. Joo, hei, julkisia vessoja etsitään ennen kaikkea sitä parasta. Missä on sun mielestä paras julkinen vessa? Se voi olla huoltoasemalla, kahvilassa, kauppakeskuksessa. Siis missä vaan. Ja mikä tekee siitä parhaan? Minna laittaa viestiä, että kesällä ajettiin Ruotsissa ja Norjassa, niin siellä jopa moottoriteiden varsilla olevilla levähdyspaikalla olevat vessat olivat siistimpiä kuin monet Suomen esimerkiksi huoltoasemien vessat. Okei, no mut mistä löytyy se paras?
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Tuutko ulos?
3: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
19: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Sia Sean Paul. Alisa Syrjänsen piti olla minä, kuunnellaan ihan kohta. Ja Suomen vessoista puhutaan. Missä on siisteimmät vessat? Missä on se paras vessa? Tänne tuli Kristiinalta viesti, että Puijon maja Kuopiossa. Ihana WC-sisustus ja oikeita pikkupyyhkeitä. Oi, mä en kestä. No, sitten tulee viestiä, että paras vessa löytyy Joensuusta, Riviera Peltolan kampukselta. Kellarikerroksessa. Vessa on paras, koska se on rauhallinen ja se on pukuhuonetilassa, jonka saa lukkoon, jota kukaan ei voi tulla sitten sinne häiritsemään. Niin, tämäkin on vähän niin kuin, sanotaanko, istujan silmissä niin sanotusti, että mikä tekee parhaan. Toiset tykkää siitä siisteydestä, toiset tykkää sisustuksesta, toiset tykkää siitä rauhasta. Mutta kun puhutaan nimenomaan siitä siisteydestä, tai oikeastaan siitä, kun vessa ei ole siisti, niin vähän liittyen tähän Irina laittoi viestin.
1: Iina, noihin yleisövessoihin, niin pakko myöntää, että siisteimmät yleisövessat, joka löytyy niin kuin kauppakeskuksesta, missä on käynyt, ja no joo, muualtakin, niin Virossa. Siellä on siistet yleisövessat. Ja Suomessa tälle äkkiä ajateltuna, niin olisikohan siistein, missä olen käynyt, niin ST1 Halikossa, että oli tosi siisti vessa. Mutta tällä hetkellä, kun itse olet semmoisessa duunissa, jossa joudut peseen niitä, niin se, miten niissä käyttäydytään, on niin järkyttävää, että sun pitäisi käydä se siivoamassa varmaan jokaisen käyttäjän jälkeen. On niksapussit siellä pisulaarissa, kun nähtävästi tulee sitä kautta pihalle ja on kuule vettä lattioilla, kun pestään ja vähän kaikkea tällaista, että kyllä se on niin kuin se, miten ihmiset käyttäytyy julkisissa vessoissa, se on aivan sikamaista. Et miettinyt, että tekeeköhän ne himasket tälle, että kustaan pitkin poikin ja näin, mutta joo, pakko myöntää, että Viro, siellä on siisteimmät.

0: livenä lokakuussa.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
14: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
15: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
14: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymiseen.

0: yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: No kyllä olen täällä, kyllä olen täällä. Sää niin sanotusti yllätti juontajan. Hei, sä haluat varmaan tietää, että minkälainen sää on tänään ja tulevana viikonloppuna. Siis Lapissa nyt tänään enemmän poutaa, ehkä aurinkoistakin. Siellä kannattaa siis olla, jos et halua kastua, koska muualla muuten tulee vettä sitten tänään. Keskivaiheella maata sade on todella runsasta. Ja sitten Kainuun suunnalla on varovainen siellä liikenteessä, koska tulee myös lunta ja räntää. Mitä tulee viikonloppuun, niin Lapissa on poutaa ja aurinkoista koko viikonlopun. Muualla sitten pilvisyys vaihtelee. Lauantaina tulee vettä vielä itäosassa. Mä sain äsken todella, siis mielenkiintoisen puhelun. Eräs laulaja haluaa kantaa kortensa kekoon tähän meidän WC-keskusteluun, kun puhutaan siisteistä yleisistä vessoista. Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Radionovassa soi Mark Ronson. Lady Antebellum Need You Now kuunnellaan ihan kohta ja Damiano Davidin The First Time tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kuule, Movetronin Päivi Lepistökin haluaa kantaa kortensa kekoon, kun puhutaan suomalaisista vessoista, siis yleisistä vessoista ja ennen kaikkea niiden siisteydestä. Kuuntele, millaisen puhelun mä sain vähän aikaa sitten. Päivi Lepistö.
2: No päivää, niin. No. Pitkästä aikaa.
0: Pitkästä aikaa. Soititko vessa-asiaa?
2: Soitin vessakeskustelun, koska se on aina niin munkin elämässä ajankohtainen, niin kuin meillä kaikilla.
0: Joo,
2: mä en muista sitä paikkaa, se ei ollut niin sanotusti paras vessa, mutta se, että mä muistan, oli talviaika, mulla oli pitkä villakangastakki. Sitten mä et vessaan, se oli joku ABC, muistaakseni jostain tuolla Lahden huutseilla. Nyt en muista paikkaa, mutta mä siis niin kuin vinkkinä, siellä oli kaksi eri naulakkokorkeutta siinä vessakopissa, eli oli melkein siellä katon rajassa sille villakangastakille ihan mahtavan niin kuin korkealla se naulakko, ei lauhusta se takki siellä lattialla, ja sitten käsilaukun sai siihen vähän matalammalle naulakolle.
0: Oi, ajattele, tollaisista asioista on niin. Täydellinen vessa tehty.
2: Jep, ja sitten pienenä vinkkinä, tuossa oli edellinen keskustelu, minkä kuuntelin teiltä, niin oli tämä siisteysasia, niin mulla on sellainen vinkki, että kun menet sinne vessaan, niin se kansi on kiinni, niin mä aina, siellä kuluttaa vettä, mutta mä aina vedän sen varmuuden vuoksi jo ennen, kun mä menen edes avaamaan sitä kantta. Ei tule mitään ylläreitä sitten.

0: 12.22 on kello. Damien David, The First Time, soi Radio Novassa. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Hei, liikenteessä on kaikki hyvin. Ainakaan mulla ei ole nyt tiedossa mitään häiriöitä. Ei onnettomuuksia, hyvä niin. Pidetään tää tällaisenään, mutta laita vaan viestiä mulle, jos jotain tapahtuu. Ja mä seuraan koko aika Fintrafikin liikennetilannepalveluja infoon heti. 0806000 on puhelinnumero. I Love Me-messut on ensi viikon loppuna ja mulla on todella lippuja sinne. Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
0: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä... Luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
17: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
18: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Niin.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
24: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
25: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
26: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
27: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: 12.32 on kello. Britney Spears Radio Novassa. Karol G ja Bruno Marsin Still kuunnellaan ihan kohta. Ja Eva Maxia tulossa myös. Oikein hyvää perjantaita Niina sun kanssa. Ja se on, no, tasan viikko, kun I Love Me-messut.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Ensi viikon siis viikonloppuna, 16-18.10. Ja mä oon koko viikon jakanut lippuja tonne messuille. Siellä on yhtenä sellaisena teemana oman tyylin löytäminen ja ylipäätänsä siis vaatteiden pitkäikäisyys. Se kiinnostaa selkeästi kuluttajia nyt enemmän kuin koskaan, mikä on tietysti hieno juttu. Ja se näkyy niin kuin pukeutumiseen liittyvissä valinnoissa. Paneelikeskustelussa keskustellaan, että miksi esimerkiksi joistakin vaatteista tulee lempivaatteita. Sitten ohjelmassa käsitellään myös sitä vaatteiden huoltamista. Miten sä saat niistä vaatteista pitkäikäisiä? Erilaiset asusteet kiinnostaa, laukut, korut, hatut. Ne on noussut nyt pukeutumisen oikeastaan niin kuin tärkeimmiksi persoonallisuuden ilmentäjiksi. Näitä kaikkea tietysti löytyy sieltä ja voi kuulla siis vaikka mitä, siis niin paljon kiinnostavia puheenvuoroja, vieraita, erilaisia osastoja. Mä oon kysynyt nyt tänään, että kenet tai ketkä sä haluaisit viedä tonne I Love Me-messuille ensi viikolla ja miksi? Mä sain tällaisen ääniviestin.
2: Jukka tässä, morjes. Mä näkisin meidän perheelle tai mulle ja vaimolle tämän oikein hyvänä vastapainona. Meillä on toistaiseksi ollut hyvinkin muhkurainen syyskausi. Ja alkaen jo siitä, että jouduttiin pääosa kesälomista viettää eri aikaa, ei onneksi kaikkea, mutta sairastelua, niin kuin äänikin kertoo, niin tätä on nyt ollut enemmän kuin tarpeeksi. Ja haluaisin hänet yllättää tässä ennen kaikkea, ja miksei jopa niin päin, että hän saa valita pari kamua sinne mukaan. Ja sitten jos meillä ei lastenhoitajat järjestyy, niin sitten hän valitsee vaikka sen kolmannen kaveri, jos mä en sinne lähde, niin tämmöisellä suunnitelmalla.
0: Joo, siellä on selkeästi äänipainoksissa. Voi että sentään, tsemppii tosi paljon. Laitetaan hei teille 3 lippua ja hei nyt kaikki muut. Ensi viikolla kannattaa kärkkyä meidän somea. Sinne tulee myös lippuarvonta.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: luvassa. Kuunnellaan Halo Helsingiltä Pulp Fiction seuraavaksi. Hei, onko sulla tietoa tästä Lahden onnettomuudesta, tie 12, siinä Nastolantien liittymän ja Uusikylän liittymän kohdalla? Fintrafikin liikennetilannepalvelu tietää kertoa, että on ensitiedote siis liikenneonnettomuudesta, mutta nyt mä en tiedä, että miten se vaikuttaa liikenteeseen. Eli jos olet siellä päin tai ohi ajanut ja tiedät, niin laita mulle viestiä tai soita. Mä vastaan sulle puhelimeen. Numero on 018 06000.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkää.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
19: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Paras sekoitus.

12.52 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Niin ne sunkaan viettää perjantaita. Vähän sateista. Okei, jos oot Lapissa, niin siellä on poutaa ja aurinkoista. Mutta muuten vähän harmaata. Hei, Nobelin rauhan palkinto on jaettu, mutta kenelle? Se selviää meidän kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta. Ja sitten hei, laita mulle sun viikonlopun suunnitelmia. Jos on menovinkkejä, niin niitä voi laittaa myös ääniviestillä. Otetaan niitä uutisten jälkeen. Eli numero on 0108 06000. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää
1: eli,
3: vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pari. Ristoräppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
1: Sori.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
10: Moi!
11: Makkone! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparikaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
14: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset.

0: lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus yksi!
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: 13.04 on kello ja ainakin, joo, no nyt tulee viestiä, että räntää tulee juuri Kajaanissa, okei. Okay. Eli nyt hei, sinne, siellä liikenteessä jo Arjakin laittaa, että kyllä Kajaanissa tulee räntää, lisää tulee. Tuija laittaa Kajaanin kohdalla 100 räntää ja runsaasti. Okei, okay, eli nyt liikenteessä, hei, varovaisuutta, varovaisuutta. Ja sitten Kaimani Niina taas puolestaan laittaa Lapista aika mielettömän upeita kuvia, että siellä todella on poutainen, selkeä ja aurinkoinen sää.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Onpa nostalgista.
1: Etso.
0: Spice Girls. Oi vitsi sentään. Kyllä minäkin sitä fanitin. Silloin aikanaan nuorena flikkana. Hankin jopa ihan sellaiset paksut kengät, miksikä niitä nyt sanottiin, ne läskipohjakengät, muistatko? Mitä niillä kaikilla nyt oli noilla spaissareilla? Kunnes mulle tuli niin täyteen jalkapohjat vesirakkuloita, että mä en pystynyt kävelemään, niin mä sain läskipohjakenkä kiellon lääkäriltä. Se fanitus meni pitkälle. Sunrise Avenuen I Don't Dance kuunnellaan Radionovassa ihan kohta. 13.12 on kello ja Niina sun kanssa. Joo, Anne laittaa viestiä, että Puolangan kohdalla matkalla Isosyötteelle siellä räntää tulee ja tiellä on todella paljon vettä. Okei, nyt hei, nyt ei saa olla kiire sitten minnekään. Eli kärsivällisyyttä sinne liikenteeseen, muistetaan, että siellä on muitakin. Sari ja Jakke laittaa viestiä, että moikka Niina, viikon kesäloma Vuokatissa on takana isovanhempien kanssa ja nyt matkalla kotiin Heinolaan. Huomenna sitten juhlitaan mun 60-vuotissynttäreitä. Onneksi olkoon. Sitten tulee viestiä, että täällä viikonlopun suunnitelmia Tiinalta tänään syömään miesystävän kanssa, sen jälkeen pyykki rumba, illan päättää sauna. Oi, toihan kuulostaa täydelliseltä. Huomenna sitten miesystävän kanssa kämpän tyhjennystä ja vähän siivousta ja muuttaa siis lähemmäksi minua. Sunnuntaina saa se levätä.

0: 13.19 kello. Geico ja One Republic soi Radio Novassa. Kuunnellaan Avi siitä seuraavaksi. Ja seuraavaksi myös tulossa tärkeää asiaa älylaitteista. Ihan kohta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
5: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
4: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
5: Höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
4: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
6: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä, 1. marraskuuta.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tuutko ulos? Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi 1. kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
12: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
13: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
14: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
13: Siis kattilalla?
14: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
15: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
19: Ootko voittanut lotossa vai?
18: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
19: AJ-tuotteilta vai?
18: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Avicii. Niina sun kanssa. Mulle numero on 0108-06000. Booster soitti liikenteestä.
1: Tämmönen pieni liikennetiedote. Turku, ohikulkutie, Kaarinasta Raisioon päin. Siellä on kaiken näköistä romua tiellä. Kuormaliinoja ja kuormataljoja on näemmä lähtenyt jostain kuorma-autosta tai jostain irti. On aika vaarallinen, kun se osuu renkaan alle. Kattelakaa vähän eteen.
0: Ja sitten Buster soitteli vielä perään, eli ei Kaarina, vaan Kausela.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: 13.33 on kello, Sienna Spiral soi Radio Novassa. Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta, epäröimättä hetkeäkään, kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita ja nyt tulee tärkeää asiaa älylaitteista.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
1: Älyn väläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Pienetkin hetket ilman ruutuja ja ruutua on aivolle hyväksi, kyllähän me se tiedetään. Mäpä kokeilen tätä nyt sitten viikonloppuna. Me mennään siis mökille tänään, lähdetään töiden jälkeen, niin siellä on hyvä antaa aivojen ja myös silmien. Mä huomaan siis ihan silmissä päivän jälkeen sen, että tuntuu sillä tavalla raskaalta. Kun on kattonut läppäriä ja kännykkää ja kaikkea mahdollisia älylaitteita, niin antaa silmienkin, tiedätkö, vähän rauhoittua. Sitten toi puhelin ilman mitään tällaisia älytoimintoja on mun mielestä kiinnostava tässä ajassa. Onko sulla muuten sellainen? Siis puhelin, jolla sä ainoastaan soitat tai viestittelet, ei somea ollenkaan. No tuossa marraskuussa sunnuntaina ensimmäinen, siis 11. on älyvapaa päivä. Et silloin viimeistään laitetaan tietysti yhden päivän ajaksi nuo älylaitteet sivuun. Mutta me voidaan kaikki harjoitella tuota päivää varten jo nyt viikonloppuna. Eikö se mene silleen, että harjoitus tekee mestarin?
3: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään soi Radio Novassa. Pitbull ja Christina Aguileran Feel This Moment kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Ja hei, siellä on Keski-Pohjanmaalla maa valkoinen. Saan kuvan. Tai sain kuvan. Reisjärvi. Tässä lukee, että kohta pääsee hei hiihtämään. Missähän ne suksettaa solikaan. Mä en tiedä, onks mä valmis tällaiseen, että maa jo ihan valkoinen. Mutta näin siis ilmeisesti Keski-Pohjanmaalla. No hän vastaa mulle, että minä taas olen hiihtohullu, eli monot on jo eteisessä ja suksetkin ihan hollilla. Radio
1: Nova. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
8: Missä sä oot? Koko Kankkulan valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
7: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
8: Mitä?
7: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
6: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 €.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.

YouTube soi Radio Novassa. No Doubtin It's My Life kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radio Novasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sit hei sen lisäksi uutisten jälkeen mulla on retroperjantaista Matti Airaksinen puhelimessa. Ihan kohta siis uutisten jälkeen.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on
1: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesina.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Freestarts on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Suomi toimittaa kiireellistä puolustustarvikeapua Ukrainaan, kertoo puolustusministeriö. Presidentti Alexander Stubb päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on Suomen 35. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Paketti sisältää yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Tarviketta lähetetään noin 1 000 000 euron arvosta. Seuraava, laajempi apupaketti on valmistelussa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä jo 3,6 miljardin euron arvosta. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Lapissa nyt tänään enimmäkseen poutaa, mutta kyllä muualla tulee vettä. Et ehkä maan keskivaiheella sade on runsasta. Kainuun suunnalla voi myös sataa lunta tai räntää tämän iltapäivän aikana, mikä tietysti huonontaa ajokeliä. Ja sitten viikonloppu Lapissa oikeastaan jatkuu poutainen sää aurinkoista koko viikonlopun, kun taas sitten muualla maassa pilvisyys vaihtelee. Ja huomenna lauantaina tulee vettä vielä itäosassa.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme moni

0: Siis ihana Adele. Adelen Hello soi Radio Novassa. Ensinkin It's Gonna Be Me kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: Haloja.
0: Hei Matti Airaksinen.
2: Ei vaan Niina Backman.
0: Miten sateinen perjantai?
2: Ihan kuule, työn merkeissään. Mm-hmm. Tässä kansakynttilä hommia ja sateesta tietoakaan ikkunassa se toki näkyy, mutta masentava päivä raitista ilmaa tulee tänään 0 minuuttia tähän vuorokauteen, mutta ei se haittaa.
0: Mutta hetkinen, eikö ensi viikko nyt sitten, kun kansankynttiläinen olet, niin sullakin on syysloma?
2: On syysloma, kyllä. Hmm. Kyllä tai tämä masentava termi opetukset on aika, mutta kyllä, en ole velvoitettu tulemaan työpaikalle ensi viikolla.
0: Mitä sä meinaat syyslomalla tehdä?
2: Vaimon kanssa vähän ulkomaanmatkailua, sitten mä yritän ehtiä vielä mökille, ja sitten jos kelit sallii, niin vielä sitten kaverin kanssa veneelle, sitten siellä niinku viimeisenä viikonloppuna. Mä yritän ottaa kaiken irti tästä viikosta.
0: Niin siis ymmärrät sä, että se on vaan viikon se syysloma?
2: Ymmärrän.
0: Tuossa oli aika paljon.
2: Joo, mä tiedän. Tää mulle jotenkin masentavan tyypillistä, että sitten niinku kaikki on ihan sikana, mutta esimerkiksi tänään on ensin radiolähetys, sitten mulla on vielä keikka, mä oon sieltä keikalta, ehkä mä pääsen 2:00 nukkumaan ja 4:00 jälkeen soikin sitten kello, niin mä lähden sinne reissuun huomenna semmoisella 3 tunnin yöunilla, mutta tää on tätä.
0: Oho, okei. Okay. No hei, mitä tänään kello 19 retroperjantaissa?
2: Tiukkaa tykitystä. Ihmisen ennakkotoiveita on tullut mukavasti ja täsmätoiveita täytetään ja potentiaalisesti sateista. Perjantai-ilta vietetään timanttisen jyysten parissa.

0: Radionovassa soi Kuumaa, tuu vielä himaan. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi. Mä sain tällaisen viestin WhatsAppilla numeroon 0806000, että viikonlopun suunnitelmissa on pitkä viikonloppu ja viettäessä Kylpylässä lilluen matkaseurana oma perhe. Oi vitsi, miten ihanaa. Ja varsinkin nyt, kun katsoo ulos märkään ja koleaan syysilmaan, niin vaikuttaa todella hyvältä suunnitelmalta nauttia lämmöstä sisällä.
1: Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
19: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: James Blunt. Tastes Like Summer soi Radio Novassa. Dua Lipaa kuunnellaan hei ihan kohta. Reijosta, eli Reijo-sovelluksesta löytyy taas Radio Novan päivän viikon parhaat palat. Ja vitsi, mikä hetki oli kuule tällä viikolla, kun kuuntelija laittoi mulle viestiä, että hän meinaa kosia. No kosinta tapahtui, kuuntele. Mä sain Henkalta puhelun. Henkka tosin salanimellä. Hän halusi, että häntä kutsutaan Krisuksi. Laittoi mulle viestiä kuvan kerran tuossa viime viikolla. Ja hän kirjoitti, että mun kohokohta on 2/10. Aion silloin kosia. Ja sitten hän laittoi vielä kuvan tällaisesta mielettömän kauniista sydämenmuotoisesta pienestä rasiasta. Ja sitten hän kirjoitti, että on perhosia vatsassa. Ja mä sitten tässä radion välityksellä sanoin Henkalle eli Krisulle, että muista he laittaa mulle sitten viestiä, että kuinka kävi ja tsemppii tosi paljon. No kuuntele, minkälaisen puhelun mä sain tänään. Radionova Niina.
1: No Henkka, morjesta.
0: Moi Henkka.
1: Muistat varmaan, kun mä lähetin sulle niin sen kuvan siitä sormuksesta.
0: Ootas nyt, muistan. Se sydän rasia. Joo. Ja, siis ootko kosinut?
1: Joo.
0: Mikä oli vastaus?
1: Kyllä.
0: Hei! Oi, onneksi olkoon.
1: Tässä se istuu mun vieressä.
0: Hei, saako puhelimen? Voiko olla kaiuttimella?
1: On kaiuttimella. No moi.
0: No moikka. Hei, osasit sä olla ensinnäkin onneksi olkoon?
2: Kiitos Niina, täällä Mina.
0: Hei, osasit sä ollenkaan odottaa? Tuliko tää ihan täytenä yllätyksenä?
2: No kyllä se tuli ihan täytenä yllätyksenä, että vähän mietin, mitä se ottaa salakäämästä, kun piti ottaa hienot vaatteet mukaan ja läplää näin poispäin. Ja tämä oli kyllä sitten, hän oli juoninut parhaan kaverin kanssa tätä ja kumpikin piti suunsa kiinni ja itse asiassa aika moni ties sitten, että tapahtui täysin yllättäen, että
0: Moi ihanaa! Siis, niin, rakkaus on upeeta. No mites nyt, no tämähän on just vasta tämä kihlaus tapahtunut, mutta alkaako jo päässä ruksuttamaan, että missä vaiheessa häät on?
2: Kyllä se aika nopeasti kesäkuussa, kun päästään haluttuun kirkkoon, että tämä on tämmöinen aikuisella iällä tapahtuva juttu, niin ei tässä tarvitse enää tällä kokemuksella hirveästi miettiä.
0: Niin. Voi vitsi.
2: No niin.
0: Onpa ihanaa. Hei, mä oon tosi onnellinen teidän puolesta. Ja ihanaa, että te soititte ja mä sain tilannepäivitystä tästä.
2: Kiitos paljon. Joo.
0: Ihanaa viikkoa teille. Nauttikaa toisistanne. Kiitos paljon.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
2: Oikein.
1: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen Klise, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Paras sekoitus. Klassikoita.

Bessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Hei, päästetään seuraavat studion sisään. Antti ja Jussi pitää susta huolta, kun Radio Nova on liikenteessä heti kello 15 STT:n uutisten jälkeen. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Ensi maanantaina sitten taas kuullaan. Moi moi!

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päälle.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
18: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
19: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
21: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
23: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
26: Oomi?
27: Hyvää huomenta!
28: No, miten se nyt ottaa?
27: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
28: Olkoon menneeksi.
27: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
28: No, ruokaostokset.
27: No, ruokaostokset.
28: No niin.
27: Niin on.
29: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaina matalapaine sateineen väistyy vähitellen itään ja pohjoistuuli heikkenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosaan leviää uusia hajanaisia sateita lounaan suunnalta. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Päivälämpötila on etelässä 5 ja 8 asteen välillä, muuten 0 ja 5 asteen välillä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Tervetuloa yhteiselle matkallemme kohti viikonloppua ja monen tapauksessa myös matkalle kohti syyslomaa. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa, kun kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 3 perjantaina lokakuun 9. päivänä.
4: Oivallista.

0: falling down.
1: Don't worry, lauloi Leoni ennen häntä äänessä Britney Spears. Ja muun muassa Sanna viestii meille kysyen, moikka, tuleeko tänään liikennegrilli?
2: Voi kyllä tulee. Eikä vain kerran, vaan kahdesti. Ensimmäisen kerran jo noin 10 minuutin sisällä.
1: No, ehkä vähän optimistinen arvio, mutta ennen 3:30 joka tapauksessa Jussi Pohjonen on linjoilla, joten jos sinulla on liikenneaiheiden kysymys, niin tuikkaappa tulemaan. Kysymys vakkamme alkaa kyllä jo pursuta edellistenkin viikkojen kysymyksiä, mutta aina sinne jotakin mahtuu mukaan. Eli 0806000 viestiä vaan, jos jokin liikenneasia askarruttaa.
2: Liikenteen osalta asiat näyttävät olevan ihan hyvällä tolalla. Akuutteja, isompia, vaikuttavia onnettomuuksia ei meillä ole listattu. Katse karttanäkymään kertoo, että Helsingin kehäteille ja ulosmenon väylilläkin vielä toiseksi ihmisillä vallitsee rauha ja hyvä tahto, mitä nyt Kehä Ykkönen alkaa jonoutua ajosuunnassa itäänpäin, hyvissä ajoin ennen Lahdenväylä liittymäänä tuota Malmin tietämiltä asti. Ja kenties jotain pientä jonoumaa, kun nyt oikein katselee, niin näkyy myös Kehä Ykkösellä tuolla Pohjois-Tapiolan tietämillä.
1: Ja mitä tulee Fintrafikin liikennetilanne palveluun, niin tieto, joka ensimmäisenä hyppää silmille, on se, että ajokeli on koko maassa 100-prosenttisesti hyvä. No, se on tietysti vähän tulkinnanvaraista, koska sadettahan saadaan kyllä isossa osassa maata koko ajan, mutta eihän sade nyt yksistään ajokeliä vielä heikoksi tee.
2: Mikä nyt on mitäkin, kuten vanha kansa tapaa aiheellisesti kysyä.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Nickelbackista pian Lady Gagan ja Bradley Cooperin upeaan Shallow-biisiin. Sitten on liikennegrillinkin aika, mutta odotetaan nyt kannanotto tähän ajokeliin, kun Tuijalta sellainen saatiin.
1: Hän lähettää terveisiä Ysitieltä. Kyllä ajokeli ei ole hyvä. Vettä on runsaasti tiellä ja lisää tulee koko ajan.
0: Ei, se on just näin.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesina.
3: Niin onkin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit.
10: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
17: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
21: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
25: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
24: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Hei, mitä kalaa suosittelet?
27: Oisko tuore siika?
26: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
27: Joo, mä tuun näyttää.
28: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
29: K-Supermarket.
30: Paras sekoitus.

0: 15.26, erinomaista perjantaita, erinomaista syysloman alkua, jos olet sellaiselle jo luikahtanut. Radionovaa liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen. Näin muodoin on siis tämän perjantain ensimmäisen liikennegrilliosuuden aika. Jussi P., mistä tähän osuuteen osallistut?
1: 66 tie, tai oikeastaan taittuu jo 58 suunta, Vilppula ja yllätys, yllätys. Jokkiskisat huomenna siellä odottaa likimain 200 kilpailijaa. Uhmaa vesisadetta, tai toivottavasti ei huomenna sada enää vettä, mutta nyt tulee kyllä ihan riittävästi.
2: Säällä kun säällä ajetaan, onko Jokkiksessa pakkasrajaa tai jotain muuta vastaavaa?
1: Ei siinä pakkasrajaa, kyllähän talvikisatkin ovat tunnettuja ja jääradalla ajetaan, eli pakkanen on ihan jopa suotavaa. Mutta tietysti pimeys saattaa olla semmoinen pahin tekijä näin syksyisin, koska valojahan näissä laitteissa ei juurikaan ole. Eli sitten menee niin kuin tunnelma jo liian käsin kosketeltavaksi, jos sinne pimeä ehtii tulemaan jotenkaan. Pimeys haittaa, pakkanen ei.
0: Ja sitten ei muuta kuin lisää kysymyksiä tulille. Radionovan aamu on tunnetusti myös aika ajoin liikenneasioissa kiinni ja Radionovan aamun tiimiltä piisaa grilliin kysymyksiä, joten otetaanpa ensimmäinen siltä suunnalta.
3: Kysymys mestari Pohjoselle Helsingistä, Kimmo, soittaa työmatkalta päivää. Linnanmäen edessä, tässä aika lähellä kulttuuritaloa, Helsingin kadun ja Sturen kadun risteyksessä on ollut varmaan 3-4 viikkoa. Pieni peräkärry, vähän armeijan soppatykin näköinen ilmasta kattilaa. Ja siinä peräkärryssä lukee isolla heijastavalla tekstillä poliisi. Mikä, se on aina kahlehdittuna johonkin liikennemerkkiin kiinni. Se välillä se peräkärry vaihtaa niin kuin kadun puolta, mutta kukaan ei koskaan ole siinä. Miksi se on täällä? Mitä siellä peräkärryssä on sisällä? Ja miksi se on tuolla aivan yksin unohdettu poliisin peräkärry?
4: Hyvää joulua, herra Eversti ja sinä, Kimmo.
0: Ja sitten vastaukseen.
1: No niin, joo, että mitä se pitää sisällään. Se pitää varmasti aarteita ja salaisuuksia sisällään. Kimmon pitäisi pikkusen hellittää hetkeksi ja heittäytyä vaikkapa autonratista jalankulkijaksi tai pyöräilijäksi, niin kerkisi tekemään tarkempia havaintoja. Nimittäin näistä peräkärryistähän lähtee melko korkea masto ja maston päässä on kamera. Eli kyseessä on tämmöinen siirrettävä valvontalaite, eli liekö ja varmaan onkin tallentava kameravalvonta joko liikenteellisiin paikkoihin, puistoihin, missä jonkinnäköistä häiriökäyttäytymistä on havaittavissa, ja olenpa nähnyt vastaavia peräkärryjä vaikkapa tuolla suurlähetystöalueella, missä paljon tietysti tarvitsee tämmöistä niin kuin valtioturvallisuutta valvoa, eli näin se vaan, tekniikka korvaa poliisinkin pikkuhiljaa, eli ei enää ole passipoliiseja kadun kulmassa seisomassa, vaan siellä on kylmää rautaa kahlehdittuna liikennemerkkiin ja tosiaan valvontalaitteesta on kysymys.
2: Tämä selvä. Otetaanko sitten Rasavillin kysymys? Arvoisa liikenneraati, miten kädet pitää ratissa? Ennen ne pidettiin kello 10:50 ohjeiden mukaan ja nyt on sanottu, että ne pitäisi pitää 15:00. Pitääkö tämä paikkansa? Kysymys tietysti ennen kaikkea Jussille, vaikka nyt meitä kokonaisuudessaan puhutellaankin.
1: 10:50 herättää tietysti mielikuvitukseni, koska itse olen taas 10:50 otetta muistellut suosittavaa, mutta lienee samasta asiasta kysymys. Kysymys on oikeastaan, miksi niin kun tätä ohjetta on muutettu tai tarkennettu tai muotoiltu uudestaan, lienee se, että autojen turvatekniikka on kehittynyt ja aika monessa autossa ja kaikissa autoissa on ratin keskiössä airbag, joka sieltä lähtee. Ja jos peukalot ovat siinä pahimmolleen edessä, niin siinä lähtee peukalotkin myöskin sen räjähdyspanoksen myötä. Eli tarkkana pitäisi siinä mielessä olla, että peukaloilla peitä turvalaitteita. Ja aika monessa lähestulkoon kaikissa rateissahan on niin sanotut ratin kapulat, eli peukalon paikka siinä jo olemassa, ja se taitaa olla muotoutunut tosiaan siihen 15:00 otteeseen, eli pikkusen levennetään tätä otetta, jolloin ne peukalot eivät tule niin siihen keskikohdan eteen. Eli mennään sen ratin muotoilun ja suunnittelijan aivoitusten mukaan, ja laitetaan semmoinen luontaiselle leposijalle ne peukalot, niin se on juuri oikea ote.
0: Se oli airbag se.
2: Haluaisin myös muistuttaa, että jos autossa on airbag, niin ei pidä polttaa piippua ajon aikana.
1: Niin, ja silmälasien kanssakin on vähän jo niin ja näin sitten, että mitenkä mahtaa ollakaan. Se on äkkiä vekki nenän varressa, mutta ehkä parempi vekki nenän varressa kuin pahimmat loukkaantumiset.
0: Sitten vielä Henkan kysymys. Kun sähköpyörällä on liikenteen seassa ajoradalla, tulkitaanko se moottoriajoneuvoksi ja miten noi kolariasiat, päteekö samat säännöt ja sanktiot kuin autoilijalla?
1: No sähköpyörä niin kauan kuin se on tämmöinen sähköavusteinen polkupyörä, eli enintään 250 wattinen, niin silloinhan mennään polkupyöräilyn sääntöjen mukaan ja se kohdellaan polkupyöränä, mutta tietysti sitten on tällaisia erilaisia vakuuttamisvelvoitteen alla olevia ja rekisteröimisvelvoitteen alla oleviakin tehokkaimpia laitteita, jotka eivät enää olekaan sitten välttämättä niin kuin polkupyöriä, mutta jos nyt ihan tämmöinen kaupan sähköpyörä on sähköavusteinen polkupyörä, niin pyörän sääntöjä siihen sovelletaan.
2: Nyt olemme taas hieman viisaampia ja viisaus sen kun karttuu, kun liikennegrillin äärelle palataan tuossa parin tunnin kuluttua. Kiitos Jussi.
1: Näin toimitaan.
5: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Kygo ja Dante Minsky siinä. Heaven on Your Mind oli biisin nimi. Ja toisin kuin tuossa vähän aikaa sitten viestittelimme, niin ajokeli ei nyt taida enää olla aivan iskemättömän hieno joka puolella maata. Tästä viestii ainakin pohjoisen suunnalta kuulijamme Tuija.
1: Ajosää Suomussalmella, no hyvä. Räntää sattaa, 0,5 astetta lämmintä. Tielle alkaa vähän kertyä. Renkaat taitaa mennä vaihtoon, kun on pakko ajella välillä aamusta ja kelillä kuin kelillä. Mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos samoin Tuija. Ja tämä on selvästi Tuijien suosikkiohjelma, nimittäin kolmaskin Tuija on ottanut yhteyttä. Kajaani-Kuusamon välillä talvinen ajokeli, lunta ja räntää satelee ihan kunnolla. Ja sitä on myös osittain kertynyt tielle, joten siellä kannattaa todellakin olla tarkkana.
0: Kiitos kaikille Tuijille.

0: You say it best when you say nothing at all. Näin Ronan Keating. Radio Nova pyhä tää liikenteessä. Ei niin, että olisimme etsineet Tuijaa seuraavaa, mutta Tuijilta tulee nyt viestejä numero 0806000. Kiitos niistä ja kiitos kuuntelusta. Mitäs tien päällä?
1: No tien päällä näkyy, että kyllä tuolla kehäteillä nyt liikenne runsastuu. Kehä ykkösellä hieman hidastellaan ajosuunnassa itäänpäin muutamassa paikassa ja kolmosellakin Lahden väylää kohti mentäessä idän kohti itää siis. Tuusulan väylältä, niin sielläkin on nähtävissä, että matkalaisia on. Hetken päästä, päästäänkö ääneen Boys of the Fall?
0: Päästetään ja päästetäänkin. Radio
2: Nova. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
12: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
17: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
18: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
21: Maista sydämellinen porkkauutuus, Yankee Hearts.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
24: Ei onnistu. Ei ikinä.
23: On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: K-auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
3: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
28: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
29: Paras sekoitus.

0: Poets of the Fallia ja Mirellaa perä perää. Lauri viestii Kehä Ykköseltä, että se on ruuhkaa jonkun poliisin pysäyttämän rekan takia. Kaistoja ei ole suljettu, mutta myös toiseen suuntaan päin oleva tie kyseisestä kohdasta tukossa, koska ihmisellä on pakottava tarve pällistellä. Tarkka paikka ei kylläkään selviä, mutta kaikkein ruuhkaisinta se näyttäisi olevan kyllä molempiin suuntiin tuossa Hämeenlinnan ja Tuusulan väylien välisellä osuudella. Kehä 1 läntäjuustainen Tampereen motari ja henkilöauto Keula tulo suuntaa rekan kanssa vastakkain. Poliisi paikalla, jonot alkaa Pukinmäen kohdilta, tuli puolestaan juuri Mikaelin viesti sisään.
1: Hetken päästä kello on 16, se tarkoittaa uutisia. Uutiset tarkoittavat muun muassa minkkitarhausta, Virolahdessa sotilasräjähteiden etsintää sekä Venäjän iskuja.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuvaa.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
5: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
6: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
21: Okei.
20: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
21: Mistä ihmeestä sä puhut?
20: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
21: Niin auto.
20: Ne.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
24: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Ootpa iloinen tänään.
25: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
16: AJ-tuotteilta vai?
25: Joo.
24: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
26: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
27: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna lauantaina matalapaine sateineen väistyy vähitellen itää kohti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosa leviää lounaasta taas uusia hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Viileä päivä on kuitenkin luvassa. Etelässä asteita mitataan yleisesti 5 ja 8 väliin. Muuten ollaan 0 ja 5 lämpöasteen välillä.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: tapa liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää, erityisen hyvää. Se on tietysti kaikille syyslomansa aloitteleville. Kello 4 minuutes ylitse iltapäivä 4. Radionovan liikenteessä ja studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
2: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Kerrotaanpas tässä heti kättelyyn numero, joka on hyvä pitää mielessä, jos liikenteessä tapahtuu jotain, mistä kannattaa viestiä muillekin. Se on 0108-06000. Siihen voi soittaa tai lähettää viestiä WhatsAppin kautta. Ihan niin kuin hetki sitten lähetti kuulijamme, joka raportoi ongelmasta.

0: tai isompi kuorma-auto, niin pyöräyttänyt sen siihen väärään suuntaan, mutta siinä on se ongelma. Mutta kaikki kaistat on auki, mutta se on se ällistely siinä.
1: Eli aika ruuhkaista on Kehä Ykkösellä, vaikka kaistat ovat auki. Kiitos Ripalle viestistä. Ja sitten Radionovan parhaan sekoituksen pariin. Pian kuullaan Ella Langlin ja Morgan Wallenin hieno countryhenkinen uutuus I Can't Love You Anymore. Tämä tuttu palaan puolestaan Kings of Leonilta. Sex on fire.

0: Näin Yhdysvalloissa, etenkin Yhdysvalloissa, huippusuositut Ella Langley ja Morgan Wallen. Kappale oli nimeltään I Can't Love You Anymore. Mitä tulee tämän perjantai-iltapäivän liikenteeseen, niin meillä on kaksi kipupistettä tässä maassa. Toinen on Kehä Ykkönen, toinen on Kainuu. Kehä Ykkösen osalta voidaan vielä kerran muistuttaa siitä, että länteenpäin on tukkoisaa tuossa Pirkkolassa tapahtuneen jonkinlaisen pikku töytäisyn takia. Ja se erityisen ruuhkainen väli on Tuusulan väylä ja Hämeenlinnan väylän välinen osuus länteenpäin. Itäänpäin sitten kun ajetaan, niin Lahden väylää lähestyttäessä ruuhkautuu, mutta lähtee kyllä siitä sitten taas vetämään, kun Lahden väylälle ja sitä myöten mahdollisesti Porvoon motarille asti pääsee.
1: Kainuussa matkantekoa ei haittaa yksittäinen onnettomuus, vaan se tosiasia, että sinne on kuulkaas tullut näin niin kuin etelän näkökulmasta talvi piipahtamaan. Tai ainakin siitä on ensi makuja niin sanottu keittiömestarin tervehdys saatavilla. Tuossa Seija lähetti meille videon terveiset viitostietä Kajaanissa 100 kilometriä pohjoiseen päin. Ja räntäähän tulee tullasin, niin että raikaa ja tienpenkat ovat vahvasti jo valkoisena. Eli täytyy sanoa, että nyt rengastukseenkin täytyy noilla kulmilla alkaa jossain vaiheessa kiinnittää huomiota, ellei ole jo kiinnitetty.
0: Uskomme tietysti audiovoimaa, mutta pakko kyllä sanoa, että vaikka noita räntäviestejä tuli pari, niin vasta tämä Seijan viesti videoineen kyllä avasi karmean totuuden verkkokalvoillemme ja tajuntaamme. Ja näin ymmärrämme hyvin myös kainuulaisen viestiä numero 0806000, joka kuuluu, muistakaa kanssa autoilijat turvavälit ja riittävän aikainen vilkku, etenkin nyt huonolla ajokelillä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Tältä kuulosti toimiva saksalais-brittiläinen yhteistyö Ain't Nobody-kappaletta versioimassa Felix Jähn ja Jasmine Thompson.
1: Harvinaista ja juuri siksi hienoa. Hetken päästä kuunnellaan tehosekotinta ja pian sen jälkeen kuunnellaankin Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen analyysiä siitä, että miten menee tällä hetkellä Suomen valtabaanoilla.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
4: Nyt
3: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
4: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
3: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
3: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pasukka. Risto räppääjä.
3: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
3: Sori.
5: Kalevi Hip Hop.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
7: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
16: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
17: Moi.
18: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
8: Liikku.fi. On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
13: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa. Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
23: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
24: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
25: Spatser, patu ja pransit! Pikku patukka! Isompaa!

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Kotimainen kevyt musiikki kuljetti meidät Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen pakeille. Liikenneoperaattori Ossi Riikonen, mukavaa perjantai-iltapäivää.
2: Sitä samaa.
3: Kiitos, kiitos. Meille on tänne tullut useampikin viesti Kainuusta ja Kainuun liikenneoloista. Nimenomaan sään puolesta vaikuttaa siltä, että syksy on edennyt kuin varkain. Mitäs on syytä tietää pohjoisen sateista ja niiden kohdentumisesta?
2: No tällä hetkellä Kajaanin pohjoispuolella Suomussalmi Puolanka paikkeilla, niin siellä on tällä hetkellä kyllä tiet valkoisina, että lämpötila on hyvin lähellä nollaa, paikoin pikkusen alle, tiellä on pikkusen alle nollan osittain, että kaikki mitä sataa, niin tulee nyt sitten tällä hetkellä märkänä lumena ja kyllä siellä on ihan talviset olosuhteet.
3: Onko tämä nyt sitten laitaa, tai pikemminkin tarkemmin sanottuna ihan normaalia, vai onko se nyt vaan etelästä käsin kuvittelua, että se on tullut aikaisin tuo valkoinen sinne tien varteen?
2: No en oikein osaa ottaa kantaa, mutta ainahan se vähän tuntuu yllättävän, että se alkaa tämmöinen lumisade, mutta kyllähän kerrankin ennustajat on ollut oikeassa ja ennustivat tämmöistä tulevan, että ei tämä nyt ihan yllätyksenä ole tullut, mutta en osaa sanoa, onko tämä nyt sitten aikaista vai ei, mutta eihän oikeastaan yöpakkasiakaan ole ollut näillä seuduilla ennen. Tämä alkaa vähän tämmöisenä valkoisena tämä alkutalvi ja saa nähdä sitten, onko sitä huomenna enää päivällä sitä lunta, kun taas päivä valkenee.
1: Itse pidin tätä kyllä ihan iltapäivälehtien pelotteluna, mutta tässä se nähdään, kun huutaa sutta riittävän monta kertaa, niin ei sitä sitten osaa varoa silloin, kun pitäisi. Mutta tässä on myös etelässä ja no, itse asiassa isossa osassa maata, varsinkin suuremmissa kaupungeissa, syysloma-aluilla. Näkyykö se, Ossi, vielä millään tavalla tien päällä ja liikennemäärissä?
2: No kyllä, sieltä pääkaupunkiseudun liikennettä on semmoisen normaalin kesäperjantain verran, että niin kuin pikkusen enemmän kuin näin talvisina, vaikka sanotaan syksyisinä perjantaina, että kyllä se nyt ehkä vähän näkyy.
3: Tämä selvä, ja näillä osviitoilla syyslomaa ja mahdollista automatkaakin kohti. Kiitos paljon, Ossi.
2: Hyvä, kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Erinomaista perjantai-iltapäivää. Kello on 16.34 ja Radionova rullaa liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja tässä Tieston ja Uksin versiointia biisistä I Follow Rivers. Ja liikenneasiaa se on tämäkin. Iltapäivälehdet nimittäin otsikoivat, että laulaja mestari Eino Grön ei saa enää ajaa autoa. Ensimmäinen ajatus, joka tässä itselleni hiipi mieleen, on se, että ikähän on Eikalla mittarissa jo 87 vuotta, että näinkö se kuitenkin sitten kaikesta pirteästä olemuksesta huolimatta on autoilu Eino Grönin osalta ohi. No eihän se välttämättä suinkaan ole. Hän on vaan ajanut vuosikaudet amerikkalaisella ajokortilla, koska Grönillä on ollut kakkoskoti Yhdysvalloissa ja hänen suomalainen korttinsa oli sitten ehtinyt tässä vuosien varrella vanhentua, kun hän hiljattain rekisteröi autonsa Suomeen. Tämä ongelma nousi esiin, eli se on autokoulu sitten edessä ja käsillä.
1: Näin on. 40 vuotta käytössä ollut Amerikan ajokortti edelleen voimassa, vaan se nyt ei sitten ilmeisestikään kelpaa. Helsingissä Eino Grön parhaillaan käy autokoulua saadakseen suomalaisen ajokortin taas voimaan. Lääkärin lausuntokin on ollut puoltava. Vaikka nyt yhdet teoriakokeet ovat ajan loppumisen vuoksi menneetkin puihin, niin pian uudestaan teoriakoetta kohde ja nyt on tarkoitus myöskin päästä suuntaamaan ennemmin tai myöhemmin kohti keikkalavoja.
2: Sitten ei muuta kuin sisulle vaan nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja antaa soittaa niin saatanasti.

0: Here we go again. Lepposasti kulkee James Blunt perjantai-iltapäivässä ja kohta päästään kuuntelemaan J-Lon ja David Guettan hittiä Save Me Tonight. Vaan nyt ysitiellä, korva törölle.
1: Valtatie 9 onnettomuus haittaa matkantekoa Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välisellä tieosuudella.
0: Eikä siinä vielä kaikki. Nyt tuli onnettomuustieto myös Kärsämäelle tielle 28. Siellä on Puusaaren ja Ritomäen välillä myös tapahtunut juuri liikenneonnettomuus.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet
6: Pro. Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Moi.
12: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
16: Ota kiinni, jos saat.
17: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
15: Varaa talven paras loma nyt. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan parhaassa sekoituksessa J-Loon ja David Guettan jälkeen Sealin klassikko Kiss from a Rose. Riikka viestii, että ainakin jonkinlaista jonoa tuolla Ysitiellä on onnettomuuspaikalla, joka siis sijaitsee Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välillä. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin ja Fintrafikin tuoreen tieto itse asiassa kertoo, että tie on suljettu liikenteeltä, siis Ysitie tuossa Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välillä, vaan ei siinäkään vielä kaikki.
1: Valtatie 4 täällä Nelostie eteläpäässä on myöskin nyt ongelmissa. Onnettomuus haittaa matkantekoa Järvenpään eteläisen liittymän ja Keravan liittymän välisellä tieosuudella. Meidän oletuksemme on se, että tuo onnettomuus vaikuttaa ajosuunnassa etelään, eli Helsinkiin päin ajettaessa, mutta tarkemmat tiedot paikan päältä ovat tervetulleita. Jos tiedät enemmän, pistä meille viestiä numeroon 0806000.
0: Kello 17 on STT:n uutisten vuoro. Nyt kuumaa ja satama.

0: Ja odotaas vielä kiertotievinkki, jos olet ysitiellä, kun siellä on tie tosiaan pantu poikki Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välillä. Sirpa.
1: Vinkkinä sitten, että Koskelon kohdalta lähettävä Hirvaskankaan suuntaan siitä. Ja sieltä kautta Hirvaskankaan kautta kuljettava Jyväskylä. Mutta tie on edelleen poikki tässä.
2: Tämä hyvä vinkki muille. Kiitos paljon siitä. Radio
3: Nova. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Helsingin käräjäoikeus on tänään päättänyt aloittaa Summa Defensin ja sen tytäryhtiön Summa Holdingin yrityssaneerausmenettelyn. Yhtiön hallituksen arvion mukaan saneeraus on velkojien ja konsernin liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta paras käytettävissä oleva vaihtoehto, yhtiö kertoo. Jos saneeraus ei onnistu, yhtiö voidaan asettaa konkurssiin. Summa Defense tiedotti syyskuun puolivälissä käyttöpääomansa loppuneen. Yhtiö kertoi maanantaina jättäneensä Summa Holdingin kanssa yrityssaneeraushakemukset. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillai on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Huomisesta on tulossa viileänpuoleinen päivä. Tuuli puhaltaa kohtalaisesti pohjoista, mutta heikkenee iltaa kohti mentäessä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta. Sateita tulee yleisemmin idässä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sateet väistyvät kaakkoa kohti. Lapissa on pääasiassa huomenna vaihtelevan pilvistä poutasäätä. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2 ja 8 asteen välillä. Maan pohjoisosassa ollaan pari astetta plussalla, mutta saatetaan mennä myös aivan hintsusti pakkaselle.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
21: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
22: Erinomaisen mukavaa, että olet matkassa mukana. Kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 5 ja tässä seuraavan tunnin aikana ehditään muun muassa kuumennella liikennegrilliä ja silmätä edessä olevaa urheiluviikonloppua. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi.
18: Mainiota perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Liikenteessäkin tuntuu nyt tapahtuvan paljon ja kaikkea. Jos sinä havaitset jotain sellaista, mistä on hyvä kertoa muillekin, niin älä emmi vaan tartu puhelimeen. Soita studioon 0806000 numeroon tai laita viesti WhatsAppin kautta samaan numeroon.
22: Puhelun hinta paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit lähettää myös tekstiviestin numeroon 17275. Hinta 84 senttiä. Ja vielä jää introa jäljelle. Hän on Maggie Riley.

0: Robin Packalén 1001 tapaa. Ja sitten on liikenteestä kyllä monenlaista kerrottavaa. Tuossa oli aikaisemmin puhetta, että tiellä 28 Kärsämään suunnalla muistaakseni oli onnettomuus. Ja Jassi sieltä viestii, että jonkin verran loskaa tiellä, auto oli ajanut ojaan ja hinausauto oli jo paikalla. Ja kun se on Fintrafikin listoilta tuo onnettomuus poistunut, niin luotamme, että siitä ei enää pahemmin sillä suunnalla haittaa ole. Mutta sen sijaan 9 tie on edelleen suljettu liikenteeltä. Se haittaa molempiin ajosuuntiin ja suljettu osuus on Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välinen. Riikka on meitä pitänyt sieltä hyvin ajan tasalla ja kertoo, että onnettomuuspaikan pääsee Jyväskylästä päin tullessa kiertämään Saahkarin kautta, jos on menossa esimerkiksi Suonenjoelle tai siitä eteenpäin. Mutta joka tapauksessa siellä on pitkät jonot, eli 9-tietä kannattaa noilta main vältellä. Mutta paremman ajokelin eteläisessäkin Suomessa on tapahtunut.
1: On tapahtunut. Lahden väylällä, valtatie 4 siis, Järvenpään eteläisen liittymän ja Keravan liittymän välisellä tieosuudella, eli oletettavasti etelään päin ajettaessa, matkan tekoa haittaa liikenneonnettomuus. Ja sitten valtatielle 6 katseet. Siellä Lapinjärven Kimonkylän ja Elimäen välisellä tieosuudella on tapahtunut onnettomuus, mistä tuli 10 minuuttia sitten ensimmäinen tiedote.
0: Eli Kouvolaa kohden ajettaessa 6-tiellä siellä ennen Elimäkeä jotakin tapahtunut. Ja sitten mennään Osmon viestiin. Mulla on pakko herättää kysymystä, voiko Osmo kysyä edes tosissaan tätä asiaa, mutta me nyt otamme tämän kysymyksen ainakin tosissaan.
1: Kyllä, toivoin samalla, että tässä on nyt pieni huuli mukana. Mutta se kuuluu näin. Hei, onko 100 metriä liian vähän näkemään, tuleeko 80 alueella toinen auto, kun yritän tulla sivutieltä ajoradalle? Äsken tulin. Ja auto meinasi tulla kylkeen, pohti Osmo.
0: Ja ihan varmasti, koska 80 ajava autohan pyyhältää sekunnissa yli 20 metriä. Eli käytännössä Osmo, jos olet paukannut sieltä kolmion takaa siihen 80 alueelle, olet antanut 4 sekuntia aikaa tälle kuljettajalle ylipäätään reagoida.
1: Tarkasti ottaen 4,5 sekuntia kestää, kun 80 tuleva auto etenee 100 metriä. Eli Osmo. Se ei ole liian vähän, jos autosi kiihtyy 0-80 kolmessa sekunnissa ja reagoit sekunnin sisällä siihen ja ei ole mitään muitakaan ongelmia ryhmittyä. Mutta kyllä silloinkin todennäköisesti se sieltä tuleva auto joutuu seisomaan jarrulla, eli aivan käsittämätöntä toimintaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Break Free, hän oli Ariana Grande. Kohta grillataan nimittäin liikennegrillin ääressä.
1: Nyt on viimeisen hetken laittaa kysymys tänne sisään, jos sellaisen haluaa tehdä. 0806000 on numero ja toimitustapa WhatsApp.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Brian Adamsin Row with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Luvassa on ilta täynnä vuosikymmenten suurimpia hittejä livenä. Liput Brian Adamsin Veikkausareenan konserttiin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: kävi rakkaudella.
1: Abreu-teipillä tai rakkaudella. Antti ja Jussi studiossa viikonloppu kosketus etäisyydellä ja aika perjantain toisen liikennegrillin. Siispä tervetuloa taajuuksille Jokkis Matkalainen Pirkanmaan suunnasta, Jussi Pohjonen.
2: Kiitos. Tämähän oli hieno arvonimi suorastaan. Arvostan sitä.
3: Miltäs meno maistuu siellä jossakin?
2: Hiljaiselta. Syksy synkkenee, ilta pimenee ihan selkeästi. Tietysti kun päivä on harmaa ollut jo muutenkin, niin eipä täällä valonsäteitä juuri näy ja vettä ripeksii, mutta liikennettä on kyllä hyvin, hyvin vähäsen.
1: Liikenteestä me kuitenkin jatkamme ja kuulija kysymyksistä keskustelimme Eino Grönin ajokorttiasioista lähetyksessä aikaisemmin. Liekö se innoittanut kuulijaa seuraavaan kysymykseen?
3: Nimimerkki Allas poliisi pohtii. Abikronikassa luki aikoinaan yhden tytön kohdalla, että hän oli ajanut Kanadassa 16-vuotiaana ajokortin ja sai sillä ajaa Suomessa, vaikka ei ollut edes täysi-ikäinen. Muistan ihmetelleni tätä suuresti. Toki tästä on yli 20 vuotta aikaa, joten lakikin on voinut muuttua, mutta voiko pitää paikkansa?
2: Kyllä, minä taidan nyt vähän tämän urbaanin legendan ampua alas. Kyllähän näitä tarinoita aika usein kuuli, että siskonmiehen serkun armeijakaverikin oli juuri tällaisen kortin aikanaan hommannut, mutta kukaan ei tuntunut tietävän loppujen lopuksi, kuka tämä henkilö sitten on, kun pyydettiin häntä ilmoittautumaan. Eli olennaista on se henkilön vakituinen asuinpaikka, missä hän asuu, eli jos hän olisi Yhdysvaltain kansalainen ollut ja siellä asunut, niin varmastikin ok, mutta siitäkin huolimatta Suomessa voimassa oleva ajokortin vähimmäisikä ei kuitenkaan olisi täyttynyt, jotenka ei ok. Eli monta ehtoa pitäisi täyttyä, että se olisi mahdollista, ja käytännössä jos alaikäinen Suomessa on, niin silloin ei se mahdollista ole, mutta ei se nyt tietysti hukkaan ole mennyt, jos siellä 16-vuotiaana ajokortin on suorittanut, koska tietysti määrätyllä tavalla varmastikin opetusta pystyy hyödyntämään, eli esimerkiksi ihan täysimääräistä autokoulua ei olisi pakko käydä Suomessa sitten, kun tänne takaisin tulee, eli tämä vakituinen asuinpaikka ja ikä ratkaisee siinä aika paljon, ja sen takia se ei mahdollista ole.
1: Sitten seuraavaan kysymykseen. Birgit Kampista kysyy, voiko taloyhtiö kieltää matkailuauton pysäköinnin?
2: No ei nyt millään universaalilla tavalla koko valtakunnassa, mutta varmasti omalla alueellaan toki. Eli jos on jostakin taloyhtiön yhteisistä parkkipaikoista tai yleisistä alueista, niin hehän toki voivat asettaa minkälaisia sääntöjä vaan alueelleen. Ei toki niinkään tietysti, että taloyhtiön aktiivinen jäsen voi kieltoa lähteä tekemään, mutta vaikkapa taloyhtiön hallituksen päätöksellä, miten yhteisiä alueita käytetään, niin he varmasti voivat sitä rajoittaa, mutta en tiedä, onko tämmöistä nyt tapahtunut jossain.
3: Selvä tapaus, tai sitten ei. Ja nyt mennään seuraavaan kysymykseen. Miten ulkomaalaisten kohdalla varmistutaan, että ne osaa ajaa Suomessa? Esimerkiksi liukkaan sään koittaessa kysyy nimimerkki Kalkutan muija.
1: Onkaan Kainuun suunnalla juuri liikkeellä?
3: Tai Lapissa, siellähän kiinalaisautoilijoista on raportoitu.
2: Joo, tämä on tietysti niin kuin hankala juttu. Tässäkin tietenkin tämä kotipaikka rupeaa ratkaisemaan, eli jos muutat tänne Suomeen vakituiseen asumaan, niin aika useinhan tuolta niin kuin kovin kaukaa tuleva, ja kun tulee EU-etämaiden ulkopuolelta, niin ehkä pitää tutkinnon kautta saattaa ajokortti parin täällä oleskeluvuoden jälkeen sitten voimaan, eli jonkinlaista kontrollia on, mutta tietysti ajokorttikin on tällaisia sopimuspapereita, mihinkä kansainväliset sopimukset liittyvät, ja se, että suomalaisella ajokortilla saat ajaa vaikkapa Nigeriassa, niin tarkoittaa sitten vastavuoroisesti sitä, että myös heidän ajokortit tunnistetaan täällä näin, ja ehkäpä jossakin maassa ne ihmettelee, että mitenkä nuo suomalaiset autoilijat täällä osaa vaikka väistää sarvikuonoa, kun ei niillä ole kokemusta omassa maassaan, että toki kansallisia eroavaisuuksia aina korteissa ja ajo-olosuhteissa on, mutta isossa kuvassa maat tunnustavat toinen toistensa ajokortit ja silloin ne kelpaavat täällä, eli sen kummempaa varmistelua tai kontrollia nyt ei ole olemassa.
3: Pitääkö sitä muuten väistää niin kuin hirveä sieltä perän puolelta?
2: Kyllä se varmaan näin on, ettei tule sarvi sivuikkunasta sisään.
1: Uutta musiikkia on tarjolla aivan tuossa Tuokiossa, joten me, Jussi, kiitämme sinua seurasta ja toivotamme tervetulleeksi taajuudelle jälleen, kun liikennegrilli kuumenee sunnuntaina ja silloin kello 16 jälkeen.
2: Näin toimitaan.
4: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save my life.

0: I Save My Love for Somebody Else, Kygo, Khalid ja Griffin Radionovassa. Ja viestiä virtaa numero 0108-06000.
1: Valtatie viitosella hiljaisen kansan jälkeen tarvitsisi aura-autoa. Lunta on tiellä reilusti ja muutama auto jo ojassa. Tulkaa muut perässä rauhassa. Meillä on onneksi kuitenkin nastat alla, viestii Heidi. Ja toivottelee vielä isännälle viereen hyvää hääpäivää.
0: Ja meitä kuunnellaan myös Suomen rajojen ulkopuolella. Mari lähestyy aurinkoisella kuvaviestillä. Päiväkahvilla Café de Paris Jumbo plus 31. Ja nyt ei olla Keravan kulmiksessa, ei niin. Ollaan selvästikin Las Palmasissa.

0: Rokset rymistelyä perjantaihin. Mihal Schulte ja Rehab pian taajuudella. Ja ennen kuutta silmätään myös muutaman poiminnan muodossa, mitä urheiluviikonloppu pitää sisällään. Radio
1: Nova. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
21: No niin.
20: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Formula 1:n MM-sarja on jäljellä enää 6 osakilpailun verran.
1: Ja Italian mersukuski Kimi Antonelli on kohti maailmanmestaruutta matkaamassa. Tänä viikonloppuna Singaporessa mestaruuden varmistaminen ei tosin vielä onnistu, mutta 2 viikon kuluttua Austinissa se saattaa olla mahdollista. Antonelli johtaa nimittäin lähintä uhkaajaansa tallikaveri George Russellia 84 pisteellä. Ja kaiken lisäksi Russell joutuu starttaamaan sunnuntain kisaan Singaporessa hänniltä moottorinvaihdon takia. Ennen sunnuntaista Singaporen GP:tä ajetaan MM-pisteistä huomenna sprinttikisassa sen aikaa, jossa tänään nopein oli Red Bullin Max Verstappen, jonka rinnalta kisaan ampaisee Russell, kärkikolmikon täydensi Ferrarin Charles Leclerc. Valtteri Bottas Cadillacillaan tutusti jälkijoukoissa, eli starttaa sprinttikisaan viimeistä edellisenä.
0: Maailmalla myös juostaan tänä viikonloppuna. Juostaan pitkää matkaa ja melkoista vauhtia.
1: Maratonjuoksussa tuloskehitys on ollut viime aikoina aika moista ja ilmeisesti ainakin osin jalkineista johtuen. 2 tunnin haamurajakin on jo alitettu. Kenialaisen Sebastian Saven ME1:59.30 saattaa olla sunnuntaina vaarassa Chicagon tunnetusti nopealla maratonreitillä, jolla on aikanaan pistelty silloista maailmanennätysvauhtia. Sääennuste povaa tosin optimiolosuhteita lämpimämpää säätä ja se saattaa vaikeuttaa Ugandan Jacob Kiplimon, Kenian Amos Kipruton ja muiden kovien menijöiden ennätysmurskajaisia. Chicago maraton sunnuntaina kello 15.30 myös telkkarin puolella TV5. Ja kun maratonjuoksusta puhutaan, täytyy tietysti muistaa Suomen juoksijasankari Euroopan mestari Alisa Vainio. Hän keskeytti hiljattain Berliinin maratonilla ja Urheiluliitto tiedotti aiemmin viikolla, että Vainion jalkavaiva on tutkittu. Takareiden yläosasta löytyy pieni lihasvamma, mutta Alisa Vainio tähtää silti tiukasti itsenäisyyspäivänä juostavalle Valensian maratonille. Ja mitä poimimme kotimaasta? No, lätkää pelataan vimmatulla tahdilla liigassa tänään 7 ja huomennakin 4 ottelua. Kiekko-Espoo ja Jypin kohtaaminen on jo alkanut, kun Espoossa halutaan tarjota aikainen perhepeli. 6:30 nähdään Askissa muun muassa sarjakärki Ilves, joka isännöi Lukkoa. Siinä myös syy mahdollisiin ruuhkiin Tampereen Nokia-areenan ympäristössä. Ja valmentaja vaihtunut sarjajumbo KK, joka lähtee tavoittelemaan Kai Suikkasen komennossa viimein kauden avausvoittoaan. Kouvolassa vierailee Jukurit. Muun muassa tällaisia urheilussa tänä viikonloppuna.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tayo Cruz, Break Your Heart. Mitäs uutisissa kello 18?
1: No juridinen ainakin välipäätös hämmentävälle tapahtumaketjulle, jos tällaiseksi tätä voi nimittää, jossa vanhempiensa ruumiita vuosikymmeniä pakastimessa säilyttänyt mies on nyt saanut tuomion.
0: Missäs tämmöinen pakasteasiamies on huseerannut?
1: Suomen Turussa.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
3: Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Teknologia

0: sen Sari Multala.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja?
2: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
19: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit hillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
20: Naulan tekee Dr. Oetker.
21: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkorangaistukseen 81-vuotiaan miehen, joka säilytti vanhempiensa ruumiita pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeuden mukaan mies syyllistyi hautarauhan rikkomiseen. Mies nouti kuolleiden vanhempiensa ruumiit sairaalasta ja patologian laitokselta vuonna 1995 omien sanojensa mukaan aikeenaan täyttää heidän toiveensa ruumiiden viemisestä Yhdysvaltoihin. Poliisi löysi ruumiit ulkovajassa olleista tavaroiden alle hautautuneista arkkupakastimista kesäkuussa 2024. Oikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisikin ollut vanhempien esittämä toive, se ei vapauta miestä rikosvastuusta. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaylle. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillay on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Huomenna lauantaina luvassa on vaihteleva pilviste, osittain kosteaakin keliä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta. Sateita tulee yleisimmin idässä. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun vesi-, räntä- ja lumisateet väistyvät kaakon suuntaan. Lapissa on pääasiassa vaihtelevan pilvistä poutasäätä. Mutta viileä on päivä. Maan etelä- ja keskiosassa asteita mitataan 2-8, pohjoisosassa 1 pakkasasteesta noin 5 lämpöasteeseen.
25: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
26: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
27: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
28: Niin se tekee, kello on 18.04, erinomaista perjantaita. Tosinastaa syysloman alkua, jos olet niin onnellisessa asemassa, että olet sellaista aloittelemassa. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja pelin henki tästä ilta 7 ja retroperjantain alkuun saakka. Viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
24: Tervetuloa siis kyytiin ja muistutellaan samalla siitä, että mahdolliset havainnot tien päältä voisi laittaa meille numeroon 0806000 WhatsAppin välityksellä. Yksi liikennehavainto tähän väliin jo saman tien. Valtatie 9. Tie on suljettu edelleen liikenteeltä Pieksämäen Ahvenkosken ja Suonenjoen Koskelon välisellä tieosuudella. Onnettomuuden vuoksi tämä tilanne on ollut päällä jo 1,5 tuntia.
28: Toivotaan, että pikkuhiljaa aukeaa, mutta yhtä kaikki, nyt on sen musiikin vuoro. Pian kuunnellaan Katy Perryä ja sitä ennen Blinding Lights, eli...
0: Weekendy.

0: Radionovan liikenteessä viikonlopun startti käynnissä ja Katy Perryn jälkeen onkin pienen kotimaakierroksen aika. Mennäänpä ensin Pohjanmaan suuntaan.
1: Vuoden viestiin. Kun kaikki vaan muistaa, että laittakaa ne takavalot myös päälle. Tulimme kotiin Seinäjoelta tuuriin, niin vettä tuli vaakaa ja muutama auto pimeänä, eli ei yhtään valoa.
0: Petra, pyöräilevä autoilija Tampereelta, jatkaa vähän samassa hengessä. Kovasti näkyy liikkeellä ihan pimeitä polkupyöriä ja kun polkijatkin pukeutuu suomalaisittain tummaan, niin on todella haastavaa nähdä auton ikkunoista eteen kaahaavaa pyöräilijää ajoissa. Nyt niin autoilijat kuin pyöräilijätkin, käyttäkää niitä valoja, on aika halpa henkivakuutus.
1: Mutta ei hätää, sillä jossain on aina aurinkoisempaa kuin toisaalla. Siitä on Juha laittanut meille kuvatodisteen. Suomi on pitkä maa, kun Hangossa on tällaista. Ja mitä me näemmekään, kuivaa asfalttia. Pilvi härsee lumasta paistavaa aurinkoa ja

0: tässä Big Mountainin Baby I Love Your Way. Mitäs Antti klassikkovalinnan osalta on syytä odottaa?
1: No ehkä jotain sellaista, mitä et ehkä osannut odottaa aamulla vuoteesta noustessasi. On tulossa nimittäin vähän tuommoista schlager-meininkiä amerikkalaiseen tyyliin. Tuskin maltat odottaa. Myös Britney Spearsia, Alokkia Sigalaa ja eli Goldingia kimpassa. Kaikkia näitä luvassa pian. Radio Novan

0: Livenä lokakuussa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Psst! Hei! Mitäs noi audioasiat?
8: Kesäkuiskaaja?
7: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
8: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
7: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Tai sit keksijät on ite.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
19: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
20: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
21: Moi.
22: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: K-Auto, miten voin auttaa?
29: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
28: Ai tulevaisuudesta?
29: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
28: Meinaat merkkiä talvesta.
29: Mitä?
28: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
29: Talvi?
28: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
29: Mitä?
28: K-Auto.fi.
29: Niin.
0: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Paras sekoitus.
8: Onnettomuustieto tielle 5 Suomussalmelle.
15: Tarkemmin paikka Veikkola-Kianta välillä.
8: Siis Viitostiellä Suomussalmella.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Ymmärrän, jos tämänkertainen klassikkovalinta menee jonkun mielestä huumorimusiikin puolelle, mutta kyllä tästä varsinkin, mutta ei pelkästään saksankielisessä Euroopassa, tykättiin hyvinkin tosissaan 80-luvun lopulla. Ritari S, eli David Hasselhoff, levytti tämän kappaleen vuonna 1988, kylläkin Länsi-Saksan markkinat mielessään. Olihan kyseessä alun perin jo 10 vuotta aikaisemmin nimenomaan saksankielisessä maailmassa hitiksi noussut biisi Looking for Freedom. Nimensä puolesta se sopi hyvin myös Berliinin muurin murtumisen aikoihin, ja Hasselhoff nähtiinkin juuri murtuneella muurilla esittämässä kappaleen vuoden 1989 vaihtuessa toivoa täynnä olevaksi 90-luvuksi. Kasarin loppu oli näyttelijälle sikäli otollinen aika musiikin tekoon, että telkkarissa Ritari S:n tarina oli tullut päätökseen vuonna 1986, ja Hasselhoffin toinen suurtyö Baywatch starttasi vasta levytystä seuraavana vuonna. Kuunnellaan yhdessä Looking for Freedom.

0: Antiklassikko valinta vuodelta 1988, David Hasselhoff ja Looking for Freedom.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: All by myself, Alok Sigala ja Ellie Goulding. Radionovan liikenteessä viikonlopun startti käynnissä ja ilta 7 jälkeen tämä ohjelma vaihtuu sitten retroperjantaiksi. Sitä isännöi Parta Matti, joka on tietysti siinä mielessä mielenkiintoisessa tilanteessa, että päivätyönsä puolestahan hän on syyslomalainen vai kuinka?
1: Se on ihanaa olla syyslomalainen, mutta mä oon erikoistunut syyslomille nyt tämmöisenä aikataulukuninkaana ja taas kaivannut itselleni pienen montun lähdössä huomenna aamuna vaimon kanssa reissuun 7.30 lennolla, mutta totta kai tänään on keikka. Mä oon ehkä kahta nukkumassa ja varttiin vaille viisoa kello, joten ohkaisilla unilla liikenteessä huomenna.
2: Ja vaimo ei vielä tiedä tästä mitään.
1: Tietää. Hän suhtautui hyvin suopeasti, koska tämmönen ensimmäinen kerta 2 vuotta sitten oli vielä syvempi kuoppa. Mulla oli joku etiäänen, että hei, lähdetään vasta sunnuntaina reissuun ja sit sen jälkeen, kun oli buukattu, niin tuli mieleen, että ai niin, mullahan on lauantainen keikka. Ja se oli Alavudella, joten sinne palkattiin bulvaanin mukaan. Eli heti mun keikän jälkeen lähti ajelemaan Helsinki-Vantaalle. Ja mä nukuin autossa hieman ollakseni 9 Helsinki-Vantaalla kohtaamassa perheeni freshinä. Mutta sekin meni yllättävän hyvin, jolloin mulla on kova luotto mun päiväoni ominaisuuksiin huomisella lennolla.
2: Eli pro tip kaikille perheenisille. Hankkikaa itsellenne töitä toiselta puolelta Suomea ja kuljette, joka ajaa teidät suoraan kentälle.
1: Tämä, se on vaan pääomakysymys.
0: Elämää on tullut hukata nukkumiseen muutenkaan. Sitten mennään meidän retropoimintaamme. Se on siinä mielessä hauskaa, että paitsi että se vie 90-luvulle, se vie myös huomiseen. Nimittäin Wakefieldin Saturday Night.

0: 1994.
1: Alisa Syrjän uudempaa musaa, sen piti olla minä, kuunnellaan puolestaan seuraavaksi.
2: Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Linglong, Linglong, se suomalaisten suosikkirengas on.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: No, mikä se?
4: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Paras sekoitus.

0: Sen piti olla minä ja Aliisa Syrjä. Queenia soitellaan Jussin kanssa sulle vielä ennen ilta 7. Sitten on Partamatin aika ottaa ohjat, eli retroperjantaita tästä eteenpäin.
1: Liikenteen merkeistä sanomme siis tässä vaiheessa kiitos paljon seurasta ja palataan liikenneasioihin sunnuntaina. Silloin tosin täällä on toinen kokoonpano, nimittäin Suursalmen Mikko ja Heidi Suomi silloin luotsavat liikennettä kello 16 eteenpäin.
0: Erityisen suuri kiitos jälleen kaikille ohjelmaan viestineille. Lämmin kiitos kaikille kuuntelusta. Mitä vahtavinta syyslomaa, jos olet sellaista aloittelemassa. Ja kaikille tasapuolisesti kuitenkin hyvää viikonloppua nyt vähintään.
1: Ja pimenevää iltaa kohti on hyvä lähteä taittamaan matkaa Stigun doktriinin saattelemana.
2: Porkat eteen kuule ja tuore munkkipossu. Sen kun mies tulee kuule, niin siinä unohtuu kiireet, harmitukset ja kaikki, kun puonaama on sokerista. Niin avot kuule, sen jälkeen on kiva pirteä mieli lähteä ajelemaan taas.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että on alkanut, se kokemus on alkanut olla niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
3: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että, hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Oh! Wow, that's nothing.
23: On Paula lehmä cool?
24: Se voittaa kaikki muut.
25: Saa vanukkaasta täplikkään.
26: Ja se vie kielen.
27: Mennessään.
28: Vanilja suklaa.
29: Suklaa vanilja.
30: Paulalla on villit trillit.
31: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
32: Retro perjantai.
33: Tämä on Radio Novan Retro perjantai 2.0. Studios
0: kanssa Matti Airaksinen.
1: Iivonen tässä mä oon. Kiitos Radionova liikenteessä. Turvallista matkaa heille ja turvallista matkaa kaikille teidän siihen tien päällä. Vaikka yksi pykälä aletaan lisää vauhtia musaan, niin silti ajakaa varoin, ettei päästä osaksi tilastoja. Hyvä alkavaa syyslomaa meille kaikille, joilla se koittaa. Tulevaisuudessa sitten useammalla eri alueella ympäri Suomea. Mutta fantastista perjantai-iltaa ja alkavaa viikonloppua itse kullekin.

0: informaatiota ja kaikki. Ehtoota ihminen, ehtoota Seppo. Lacrimla ollaan lirauttaa, että Say Goodbye kesällä nautitaan syksyn antimista. Kuten vaikkapa kuuntelemalla retroperjantaita. Seppo, tästä minä tykkään äärimmäisen paljon.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tällä kertaa toivona ihan perusjyystö Henkkalahdesta. Tästä minä tykkään. Muistaakseni olisi on nyt hetkeä, joten nyt olisi hyvä aika. Tämä kuuluu Aleksian ekalevyn mainioihin biiseihin. Hienoa peruseurodansia. Tässä kaikki kohdallaan, kyllä. Ja huvittava oli kuunnella, kuinka monesta eri biisestä tähän oli lainattu erilaisia aihioita. Ei kai se ole väärin. Aleksia, me and you. Tämä on vähän kuin testamentti tälle ohjelmalle. Me and you, Parta Matti ja vastaanottajat yhdessä tuonne kello 22 saakka. Ja sitten tuottaja äskenäinen vie teitä tänään pitkään. Ota Jessica selvää parin tunnin kuluttua, että mitä hänen oma pitää sisällään. Reilu tunnin kuluttua Anssi Honkanenkin vieraille ohjelmassa, kun Millennium Projectin viikonvalinta. Ja tällä tunnilla totta kai, mikä hitti kilpailu, haetaan kovinta biisitietäjää tälle perjantai-illalle. Teidän toiveita mahtuu aivan mukavasti mukaan vielä. WhatsApp-viestit vaan laulamaan 0108 06 000. Mutta tämä ilmeisesti koko Suomen kattava surkea keli oli kirvoittanut aika paljon ennakkotoiveita, mikä on upeata. Mutta paikkoja on vielä tilkittävänä, joten ei muuta kuin viestisadette vaan painamaan 0108 06 000. Ratkirien mukaista perjantai-iltaa, ihminen, ihanaa, että vastaanotat tiukkaa timanttista jyystöä. Aika koneella jatketaan. Ei, et saa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

Hei vaan, Janne Jorman. Huomenissa on Aleksis Kivenpääveli suomalaisen kirjallisuuden päivä. Tunnustan, etten osaa ulkomuistista kovin montaa otetta Aleksis Kiven tuotannosta. Aleks Ojastin sanotukset sen sijaan tulevat muistista kuin vettä valaen. Toivonkin tällä aasisillalla aikakoneen ei et saa kappaletta. Kiitos hei, kiitos Janne Jorman tosiaan. Aleksis Kivestä, Aleksis Ojastin. Tästä minä tykkään. Jouni valaisee, että Kylie Minogue, niin kuin se mun mielestä pitää lausua, julkaisi vuosituhannen alkupuolella Olotihan kuvaaman albumin Fever. Voi ei, Jouni, pikasta paranemista. Can't get you out of my head. Jouni, toivottavasti tämä vie kuumeen pois teikäläisen päästä.

0: Minogue, Can't Get You Out of My Head, Repe 2.0. Mennään kohti Mikä Heti -kilpailua. Ennen sitä kuunnellaan muun muassa todellista median monitoimiottelijaa. Stäkkeby! From Sverige! Vaan mitä kaikkea onkaan Stäkkebyn takana olla Jeppe tehnyt? Ehkä osa teistä tietää. Käydään niitä vähän kohta läpi.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
12: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
12: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt!
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
18: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Yankee Hearts.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
26: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

Johan Renkon, siis ruotsalainen muusikko-ohjaaja, tehnyt siis musavideoita Robbie Williamsille, Madonnalle, David Bowielle ja vitsi ohjannut Breaking Bad-jaksoja ja kaikkia muuta Walking Dead-jaksoja. Sittenkin se mielettömän Chernobyl-salja vuonna 2019 ja sitten vetäytynyt vähän niin kuin eläkkeelle alle 60-vuotiaana sen jälkeen. Näin se pitää tehdä, ihminen. Iltaa iltaa, Matti ja Ysäri Hörhöt. Pidetään perjantain löydyt päällä lisäämällä takkapuuta, niin takka myy. Here we go again. Näin siis sieltä myös DJ Spas runoilee. Seuraava kappaleen inspiraatio tämän iltaisen, mikä heti kilpailu teemaan. Clubhouse, Living in the Sunshine, mitä Suomessa ei ole tänään tehty, joten auringonpaiste on kilpailu teema.

0: on tosiaan toivonen Clubhouse featuring Core Living in the Sunshine. Laitetaan ihmeessään, pyöräytään tästä myös Mikä heti kilpailu -teema, joka on siis yksinkertaisesti auringonpaiste. Mitä on tarjolla alati vähenemissä määrin?
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Esittelevä kappale kertoo meille vähän tulevasta teemasta. Auringonpaiste siis meidän käsittelyssä tänään Mikä hitti -kilpailussa. Voittajalle toisen maanantain vinyyliniminen pitkäsoitto CD-formatissa ja mahdollisuus valita, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta soitetaan kokonaisuudessa ja ehkä kilpailu on saatu päätökseen. Soita ihminen 0108 06000. Kaksi ensimmäistä, ketä sieltä nappaa mukaan, ovat osana kilpailujaostoa tänään. Ihminen, koita, soita ja voita. Tämä on esittelevä kappale. Tätä

0: ennen kilpailu myös kokonaan. Dan Harrow, You and the Sunshine. Soita ja roiku linjalla pitkään. Ole sinnikäs.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.

0: Ihminen ottaa homma haltuun. Varata Matti. No mitä Mika? Nyt kaivetaan tähän ikuiseen harmaaseen sateeseen syksyyn jotain valopilkahdusta. DJ Bobo, Take Control. Ehkä mä tapaan kappale toisin sitä edes hieman. Ja siis tavallaan niinku masentavaahan ihmiskunnan kannalta on se, että kaikki laittaa nyt toiveita siitä, mikä on ihan ymmärrettävää, että pimeys on kurja ja mälsää, mutta tästä se pimeys vasta kunnolla alkaa. Ei olisi kelloja siirretty kohti pimeyttä, mutta suomalainen kärsii jo. Mutta tämä on se korsi, mikä tämä on se taakka, mikä ne on kannettava, anteeksi. Tämä on, niin kuin se, tämä on se meidän todellisuus. Soma Imatra, onko pimeys nujertanut sinut jo?
1: No ihan hyvännäköinen päivähän tänään oli ennen kuin alkoi sattamaan, että ei nyt vielä kuitenkaan.
0: No niin hyvä. Hyvä, älä anna sen nujertaa. Sä sanoit, että sä odotat huomista. Oliko paikallisessa niin, että oli Solid Base Movetron huomenna tarjolla?
1: Joo, mistä se kukohiekka nyt sitten onkaan Keski-Suomessa, että kyllä sinne joutuu muutama 100 kilometriä painelemaan.
0: Mä ajattelin, että sä oot jossain lokaalissa, mutta sä lähdet siis todella survomaan kohti keikkaa.
1: Juuri näin.
0: Arvostan. Kuulostaa erittäin väkevältä. Kumpa itsekin, mutta olen lomailemassa, mutta sehän kuulostaa hienolta. Mitä Soman elämään on niin lähtökohtaisesti viime aikoina on kuulunut?
1: No, hyvin hiljasta. Ei siinä. Ja kukohiekka on siis Saarijärvellä, piti tarkistaa.
0: Aha, okei, no niin. Kertoo mulle edelleen ihan yhtä vähän, mutta mä googlaan itse vielä tämän paikan, mä saan kartalle. Soma, tervetuloa kilpailun mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Kuopiossa ikään kuin lomailemassa on Ville oikein hyvää perjantai-iltaa.
2: Iltaa.
0: Mitkä on lomasuunnitelmat sinne Kuopioon?
2: Semmosta aivojen kuntoon laittamista.
0: Mutta ihminen tarvii välillä tämmöistä resetointia. Onko sulla jotain kovia vinkkejä meille, miten aivot laitetaan kuntoon Kuopiossa?
2: Mä vietän tosi paljon aikaa metästä, että se on semmoinen terapian muoto.
0: Hitsi, onpa erittäin nastaa. Oletko tehnyt löydöksiä sieniä muodossa? Oletko päässyt jo metsään?
2: En ole tänä vuonna nähnyt varmaan yhtäkään kunnon sieniä. Okay.
0: No niin, sit voi nauttia kaikesta muusta, jos yksikään sieni ei tule vastaan. Siellä väri. Mä en hirveästi sienestä, koska mä en tunnista sieniä laisin, mutta
2: Mä tunnistan vaan kantarelle ja herkkutatille.
0: Aivan, no siis mä kuulun aivan samaan joukkueeseen, Ville, sun kanssa. Mä luulen, että mies oletetusta valtaosa kuuluu tähän joukkueeseen, mutta jos ei niitä ole kävellyt vastaan, niin turha niitä on silloin, se on ollut poimia.
1: Lisään tuohon suppiksen.
0: No niin, okei. No mutta suppista tietämystä löytyy, mä en tiedä löytyisikö sitä multa ollenkaan. Ville, sulle myös tervetuloa kilpailuun mukaan.
2: Kiitos paljon.
0: Tällä kaksikolla mennään aivan tuossa tuokiossa auringonpaiste aiheeseen taistohon ja esittelevä kappale oli Jen Harrow ja You and the Sunshine ja se kuunnellaan ennen kilpailua.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voit se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: esittelevä kappale tähän aiheeseen nimeltä Mikä hitti kilpailu oli Dan Harrow ja You and the Sunshine. Akuutin auringonpaisteen puutteen vuoksi se on meidän tämän iltainen teema. Eli ei muuta kuin ottamaan aurinkoa aiheisista biisestä selvyyttä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: No joo, se on se kysymys, mikä kolmesti tässä vielä heitetään meidän kilpailijoille, Somalle ja Villelle. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron, pitää kertoa kuka esittää minkä rallin. Pisteitä jaetaan tietämyksen mukaan, ne voittajalle toisen maanantai vinyyli-niminen pitkä soitto CD-formatissa. Pääsee valitsemaan, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta kuunnellaan kokonaisuudessaan. Helppoa ja kivaa. Soma ja Ville, oletteko valmiita kilpailemaan?
2: Valmiina. Näin on, mut mennään sitten.
0: Saa juuri näin, tämä oikea asenne. Täällä ei ole kukaan niin valmis kuin Ville selkeästi tähän taas tuossa. Se on hyvä, tästä lähtee ensimmäinen kilpailukappale. On aika haastava, löytyy sitä kilpailua. Kysymys, mikä hitti?
3: Ville.
0: Ville, anna tulla.
3: Balearic Bill, Destination Sunshine.
0: Kiitto. Oi, on todella. Piin kova. Huomaa, että aivot on metsässä resetoitu, jos noin hyvin löytyy klassikko tosi, mutta silti Balearic Bill ja Destination Sunshine tuli kuin apteekin hyllytä. Pienet Golf Afrodit, hienoa tietämystä Ville. Selkeästi tärkeä biisi vai onko vaan tullut kuunneltua joskus paljon?
3: Ei pitäkään erityisen hyvä ja tärkeä. On kuunnellut.
0: No niin. Olet altistunut tälle biisille. Loistavaa, hienoa. No niin, mennään ihan toisenlaiseen musiikilliseen tyyliin, mutta saman teeman ympärillä pyöritään tämän poppiskappaleen kanssa. Kilpailet, mikä hitti?
4: Sofia,
0: anna tulla.
4: Onks tää Len Steel, My Sunshine?
0: On. Vahvaa tietämystä on tänään. Hienoa. Len ja Steel, My Sunshine. Kyllä, syksy tuli ja vei Lennin auringon. Loistavassa tilanteessa 1-1 mennään kaiken ratkaisevan viimeiseen kappaleeseen. Otetaan selvää. Tää aika helppo. Me yritän olla herellä, kuka siellä huutelee ensimmäisenä. Vai joudutaanko VAR-tarkastukseen? Yleensä jos Henkka Lohjaltaan paikalla, siihen päädytään. Miten teidän kanssa on? En tiedä. Kilpailet, mikä hittee.
4: Sofia
0: oli ekana.
3: Oli. En ehtinyt sanoa mitään.
0: Ei mitään, kun Sofia iskee päälle. Vaan!
4: Let it all be sunshine.
0: Joo. Kuka esittää?
4: Ja Suulin Bay.
0: Suulin Bay. Oi. Rinnalle ja ohi nännin mitalla. Huikea toimintaa, Soma. Onneksi olkoon.
4: Kiitos, ja Solid Base, ihan kukon hiekassa huomenna onkin.
0: Tämä maksettua mainosta tai ei, niin Soma on oikealla juurilla. Ville, alku oli urhollinen, mutta loppu oli kyllä kylmää kyytiä tänään.
3: Kyllä, valitettavasti näin. Joskus se eka tappiokin tulee.
0: Se on juuri näin. Välillä tulee tappioita, välillä voittoja. Ville, loistava loma jatkoa siellä Kuopiossa.
3: Kiitos.
0: Hienoa. Soma, voitto, loistava tietämystä, arvostan kovasti. Mitä kuunnellaan tähän loppuun vielä? Balearic Billi, se Lenniä vai sitä huomista Suulit Beissiä?
4: No hitto, mennään Suulit Beissillä, vaikka Balearic Billi on helvatu hyvä, mutta tämä oli toinen kappale, mikä mulla oli päässä. Mennään sillä.
0: No niin, tämä on erittäin hyvä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: olemaan. Villem otti heti siitä kärkipaikan, mutta Soma tulee rinnalle ja ohjaa voittaa ja valitsee soittoon Suunit Bassia. Let it all be sunshine. Suunit Bass huomenna siis Suomessa keikka. Ai, ai, ai, ai. Elämä on välillä niin hyvää. Kiitoksia Ville osallistumisesta ja Suomalle vielä kerran lämpimät onnittelut. Lemmikäinen se kirmaa seuraavan tunnin kärkeen. Siellä on Millennium Project ja siellä on Top 99, siellä on kaikkea.
1: Radio Novan duunikeikka.

0: livenä lokakuussa.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Matti Airaksinen.
18: Tässä vaan ihminen pari tuntia vielä aina tuonne kello 22 saakka, josta tuottaja Jääskeläisen vuoro ottaa homma haltuun. Otan Jässi studioon reilu tunnin kuluttua kertomaan hänen ohjelmastaan tällä tunnilla Millennium Projectin viikonvalinta. Top 99 listausta käydään läpi ja paljon teidän toiveita. WhatsApp laulamaan 0806 tonnia.
17: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka
18: Mikael ja Arsi vetää perjantai-iltaan, vettä sataa vaan ei haittaa ja lemminkäistä toivotaan kirmaamaan ja sitähän saadaan.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Antti, moro vaan ikallisten vesku. Nyt luultavasti keksin harvoin, jos koskaan repessä Suomen artistin koreaus ole väärässä, joten soittaisitko Mauro Pikkoton Komodon tai sitten jotain muuta Maurolta, mutta totta kai soitetaan tämän Save a Soul, ja on kyllä soinut aikaisemmin, mutta ei usein, ja olipa jotenkin toivoa hyvää mieltä antava kappale. Tässä kuitenkin melko määrässä ja lohduttomassa maailmassa, jossa asiat on kyllä jotenkin niin kurja, mutta keskitytään positiiviseen. Meillä on timanttisyystö Eetterissä, tuottaja Jääskeläinen tulee viihdyttää teitä radion kuuntelijoilla kaikki hyvin. Sitten ihminen pääsee vähän vaikuttamaan muuten kuin korvaansa.
1: Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Top 99 lista.
0: Osoitteessa radionova.fi ja sieltä osallistu. Haetaan kaikkien aikojen kovinta timanttista jyystöä. Ja top 99 sen takia, että Daruden Sandstormhan sen tulee voittamaan, joten kaikki muut 99 sijaa jaossa. Radionova.fi ja sieltä osallistuu. Käy ihminen tsekkaamassa. Siellä on siis 12 000 biisiä tarjolla. Mä soitan aina joka lähetyksessä pari biisiä ja sitten niitä myös merkataan sinne ylös, että mitkä on tähän mennessä soinut. Tällä kertaa mä otin jotenkin vaan semmoista niin kuin mun mielestä perjantai-iltaan sopivaa niinku tiukkaa bängeriä. Ei tavallaan mitään suurempaa aasinsiltaa tällä kerralla, mutta jotenkin pläräillistä listaa totesin, että nää mä haluan soittaa tänään radiossa. Usuraa ja Jaskaa. Jes 16.
1: Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.

0: Love Supremesta tulee aina mieleen maailman kallein pizza, mutta totta kai tosi hyvä biisi ansaitsee tulla kuulluksi. Ja tää on mun ylivoimainen suosikki Usurolta. Tear it up, joten nää on ehdollaan kaikkien aikojen timanttisemmaksi jyystöksi osoitteessa radionova.fi. Ja sieltä osallistuu, että ihminen menee vaikuttamaan jotain muutenkin kuin korvaasi. Ja ihmisten traumoja käsitellään seuraavassakin kappaleessa. Niin se vaan on, että pimeys ei ole kunnolla vielä tullut. Mutta pelkkää auringonpaista musiikkia toivotan tämän iltaisen lähetykseen. Minä toteutan matkalla kohti ansia Planet Funkia Chase the Sun.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, taulukolle. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: Niin onkin. No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta.
15: Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
24: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä.
24: En mä varmaan pääse nyt.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
24: Oh yes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
3: Ootpa iloinen tänään.
26: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
3: AJ-tuotteilta vai?
26: Joo.
27: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
28: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
29: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

metsästetäänkö vähän aurinko tähän perjantaihin? Chase the Sun, Planet Funk, jota kyllä se aurinko vielä paistaa huhtikuussa. Jaksaa, näin siis meitä motivoi Minna. Darts-musiikkia. Stika heito ystäville. Darts MM-kisoista ainoa biisi, mikä se soi. Mä haluun sen DJ-keikan. Hyvä biisi. Olisiko jo taas aika Matias Sassel elämän juoksuhaudossa? Postin poille ja tytölle terveisiä sinne lähettämöön. Näin kertaa Sami ja tämän upean teoksen jälkeen Millennium Project.

0: Heikki on laittanut viestivälityspalvelu WhatsAppin kautta tänne viestiä ja kertoo, että Matias Sassali toimii aina. Kiitos ja mahtavaa perjantaita ja peukkua perään. Ja Heikki, anteeksi, täältä tulee myös pientä littipeukkua teikäläisen suuntaan. Olen täysin samaa mieltä, että Matias Sassali toimittelee aina. Nyt meille toimittelee oman elämänsä korpisoturi Anssi Honkanen ja tämä ohjelma-osio on Millennium Projectin viikon valinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Retroperjantai on saavuttanut tärkeän rajapyykin puolivälipisteenä. Täällä puolivälin groovissa aina kohdataan Anssi Honkanen.
2: Vesipisteellä.
0: Viime viikolla opitulla välivesipisteellä kohtaamme Anssi Honkasen.
2: Hei hei.
0: Hei hei. Ja nesteytettynä, eheytettynä jatkamme kohta matkaa, mutta sitä ennen kurkistamme uudelle vuosituhannelle tämä Millennium Projectin viikon valinta. Anssi, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa. Ja eittämättä Retroperjantai 2.0 ohjelmalla on myöskin nuoremman kaartin kuuntelija. En väitä, että kaikki ysärimusa-fanaatikot on plus 40 niin kuin me ollaan. Mutta sain tuta tuossa itse asiassa tänään, kun kävin esittelemässä tuossa meidän firman alakerrassa tämän valinnan, minkä mä tuun nyt soittamaan. Tämä liittyy erittäin ikoniseen 2000-luvun elokuvaan. Ja kysyin näiltä kahdelta 24-vuotiaalta mimmiltä, että tehän varmaan, siis pidin oletuksena, että tehän varmaan tiedätte The Matrix-elokuvan.
0: Joo.
2: Ken Reevesin legendaarinen, uraa uurtava, myöskin siis siihen aikaan todella edistyksellinen niin kuin erikoistehosteelta ja muuta. Niin silmät, tulee se tietysti tonnin seteli molemmilta. Sitten mä tajusin, että nyt niin kuin 44-vuotias mies pitää itsestäänselvyytenä, että 24-vuotiaat mimmit tietää Matrix-elokuvan. He eivät ollut ikinä kuullutkaan. Ja tuli semmoinen fiilis, että okei, ehkä The Matrix-elokuva ei mene tämmöisen niin kuin yleissivistyskategorian sisään, mutta kyllä itselleen, mä en tiedä susta, mutta kyllä mä muistan 2000-luvun alussa, niin The Matrix-leffa oli kovinta shit.
0: Totta kai oli ehdottomasti joo, ja piti skifileffosta tai ei, niin kyllä se piti nähdä, ja kuten sanoitin, kaikki puoli uraurtava. Mulla kävi vähän toisinpäin, mun opiskelija mun päivätöissä, niin katsoi kuvistunnin lomassa pieneltä ruudultaan jotain leffaa, mikä on mulle ihan ok. Ja mä kysyin, mikä leffa tää on. Ja hän oli siis hyvin närkästynyt. Mä en tiennyt tätä Ryan Gosling romkomia jostain 20 vuoden takaa. Koska hän oletti, että mä oon niin vanha, että mä tiedän kaikki niin kuin sen ajan leffat. Mä no ei ole ihan sitä genreä, mitä mä nyt välttämättä. Niin kuin, mutta mut ikäsheimattiin, että mun pitäisi tietää kaikki, sanotaan 20 vuotta vanhat romkomit, vaan koska mä oon elänyt silloin. En tiedä.
2: Mutta mä uskon, että nyt kuulolla olevista valtaosa on ainakin kuullut Matrixista. Ja sitä myöden tämä seuraava kappale, joka on jopa sun ohjelman mittapuulla, aika villivalinta meitsiltä, niin liittyy nimenomaan siis Matrix-elokuvan soundtrackille. Ja se legendaarinen kohtaus, missä hidastettuna hän väistelee luoteen.
0: Aivan! Kyllä.
2: Me mennään suoraan Propeller Heads-nimisen brittibändin tuotantoon. Ja tämä on se biisi, joka soi Matrixissa, Spy Break.

0: jälleen kurratoon jokaisesta retroperjantaista uuden vuosituhannen musaam. Tällä kertaa ollaan Matrix-elokuvan kimpussa upeam Spybreak. Ansille paljon kiitoksia jälleen hyvin tehdystä työstä. Anssi ja sunnuntaisijan Radionovan klassikoiden kimpussa, joten tuplaannos, double trouble ihminen. Snapillä jatketaan muuten seuraavaksi. Se on vaan sairaan hyvä toive. Niin toive, mistä tulee ihan sairaan hyvä mieli. Ennen kuin toive lähetetty osoitteessa retroperjantai.fi. Do you see the light? Et näe. Tää muuten jatkaa meidän teemaa. Mä en edes tainnut mennä tämmönen teema menossa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.
2: Svatser, Patu ja Transit. Pikku Patukka.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
13: Ei hätää!
14: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
22: Oh! Wow, that's nothing.
23: On Paulan lehmä cool?
24: Se voittaa kaikki muut.
25: Saa vanukkaasta täplikkää.
26: Ja se vie kielen
27: mennessään.
28: Vaniljasuklaa.
29: Suklaa vaniljaa.
30: Paulalla on villit rillit.
31: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
32: Paulan tekee Dr. Oetker.
33: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Bekiä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Allison laitais tällä kertaa harvinaisempaa mainstream-musaa soittoon. Tämä oli silloin kova hitti, se on tosi paljon kaikkialla, mutta nykyään todella vähän enää kuule mistä, joten laitetaan soittoon. Snappiam vokalissa Nicky Harris ja Do You See The Light? Näin siis Allison Jykylästä ehdottomasti. Nyt on erikoistoive kyllä, erikoismusaa, mutta mä otin tämän soittoon, se on hauska biisi. Janina kirjoittaa upeasti, hei, toivoisin kuulevani Ann Winsbornin kesähitin La La La My Mind tähän lokakuun pimeyteen, koska sitä ei ole varmaan koskaan soitettu tässä ohjelmassa. Ei ehkä juuri missään muuallakaan. Tämä on totta. Tässä on kyllä Ruotsissa Skånessa paikallisradiossa 2000-luvun alussa, kun hän oli siellä.

Vuosituhannen vaihteesta skoonelaista paikallisradio musaa on Ann Winsborn, La La Love of My Mind. Kaikki tämmöiset erikoistuovet ennen kaikkea ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Sieltä löytyy Ysärtoove kaavake. Torstai-ilta mennessä ne olisi tosi hyvä saada, jos mä saan ne plärättyä läpi ja poimittua sieltä oikeat biisit soittoon. Moi eläin, eli tosi kova jätkä. Moi vaan Jarkko, joka on eläin Espoon Jupperista. Saisiko biisi Nice MC:n It's a Rainy Day, kun tänään perjantaina ilmeisesti sataa? Sillä soitin 90-luvulla stereosta täysiä, kun kaiuttimet meni puoliksi rikki, mutta se oli sen arvoista. Sitten 2000-luvulla soitin Mazdan 100V-kajareista täysiä skuuterin Aisa the DJ-biisiä. Kaiuttimet meni taas kokonaan rikki, mutta sekin oli sen arvoista. Mutta se soi viime viikolla viikoskuuterina, niin ei soita sitä tällä kertaa. Jarkon mielestä. Mutta otetaan ehdottomasti, tätä on moni muukin toivonut, mutta tää oli jo valmiina soittolistalla tulossa tässä kohtaa ohjelmaa. Ice MC, It's a Rainy Day.

0: siitä tulee ihminen? Luonto tykkää, kun sataa vettä. Eikö se näin sanonnat meme? I Semsia, It's a Rainy Day. Pari tuntia takana. Tunti vielä edessä. Tuottaja Jääskeläinen vierailee seuraavalla tunnilla, joka on tämän ohjelman viimeinen. On viikoskuuteri ja on loppukirja ja tosi vahva startti. Todella, todella kylmäävää kuvamateriaalia Suomussalmelta. Sinne menee tunnin kärkeen muuduuta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan, se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
14: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
15: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Luvassa on ilta täynnä vuosikymmenten suurimpia hittejä livenä. Liput Brian Adamsin Veikkaus-areenan konserttiin ovat myynnissä nyt. LiveNation.fi.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
19: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä? Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
23: Hyvää huomenta!
24: No, miten se nyt ottaa?
23: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
24: Olkoon menneeksi.
23: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
24: No, ruokaostokset.
23: No, ruokaostokset.
24: No niin.
23: Niin on.
25: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
27: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Studiossa Matti Airaksinen.
0: Ihminen tässä maan oikein. Muutakaan voi tunnin verran vielä tunne kello 22 saakka siitä tuottaa Jääskele. On tää Jässi tällä tunnilla paikalle kertomaan vähän, että mitä ihmettä tänään siis oikein radiossa tapahtuu. Viikonskuuteri ja kaikkea kivaa ihminen. Perjantai-ilta. Hooray!
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.

Hei, mä sanon moi vaan Tiina. Täällä sitten rysähti joulupäällä kertaheitolla työpäivän aikana. Oli lystikästä ajaa 30 kilsaa äsken kotiin kesärenkaana, hengissä kuitenkin. Suomussalmella tullut siis on lunta ja videomateriaali todisteena. Oi. Muudulta toivet ja muudulta saati. Oi, älä tule tänne etelään vielä, voi ei. Tästä Tontsan toive. Two Unlimited EM harvemmin soinutta ekaa kertaa mielestäni tämän ohjelman historiassa. Hyvää tykitystä, tämän biisin nimi on Sensuality.

Hei Matti, heipä vaan Tontsam. Toivoskellaanpas harvinaisempaa Tua Limiteriä sieltä Sensuality. Tuskin on kuultu edessä repessä koskaan, tai sitten on. Viisi on jäänyt itse vähemmällä huomiolle, mutta tämähän on ihan kelpo jyystö. Hyvää viikonloppua Tontsam. Kaikki mitä puhut on totta. Kiitos samoin.

0: koskettava kohde, totta kai. Tässä on mukana 4 eurodance-artistia, joita on aakkosissa. Captain Jack, DJ Bobo, Masterboy ja Mr. President. Sen lisäksi mukana on myös Backstreet Boys ja NSYNCin kunnit. Miettikää! Captain Jack, Bobo, Masterboy, President, Backstreet Boys ja NSYNC. Hand in hand for children. Children need a helping hand. Tosi paljon käsiä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

No nyt on kyllä Hand in Hand for Children. Children need a helping hand. Kaikki kädet yhteen. Captain Jack, Bobo, Masterboy, President, Backstreet Boys ja NSYNC. Mä en tiennyt, että tämmöstä on. Mennään tunnelmasta toiseen. Niin kuin vain tässä ohjelmassa tehdään. Prodigy on tämä. Ja tämä on Firestarter. Niin tätä on siis toivonut joku silleen lukivaa, että mitä Firestarter? Jussi viestissä. Jussi oli vissiin hyvä.

Digiasioiden edistämissäätiön Prodigin Firestarter-kappaleen jälkeen upea mashup Mason ja Perfect Exceeder Rebe 2.0 tuottaja äskeräisestä on näköhavainto. Hän on saanut raikkoja tässä minun vieressä, jotain ukko kohta studion kertomaan, että mitä illan seksuaalisesti virittynyt lähetys pitää sisällään. Sitä ennen muun muassa legendaarinen Rosala ja Everybody's Free. Radio Novan

0: livenä lokakuussa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni.
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori. No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
13: Että mites ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Sä et sen verran kermot, että sä et siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
19: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
18: Se on muuten, se on ihana.
19: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
20: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

0: se klassikkoa Everybody's Free to Feel Good ja tuottaja Jääskeläinen, miltä susta tuntuu?
1: Nyt tuntuu todella hyvältä. Mä olen virittäytynyt.
0: Mä huomaan.
1: Mä oon täällä. Saunassa tänään, mä valelin itseni saunaöljyllä.
0: Ja... Oi, sä tuoksut kyllä hyvällä. Tää on oikeesti ihan rehellisesti. Sä tuoksut hyvä. Erittäin raikkaalle hyvälle.
1: Hyvä.
0: All right, raju. Meidät sä spiikkaa tolla tavalla koko lähetyksen.
1: Joo, todellakin.
0: Oi.
1: Ottaa paidan pois.
0: Ottaa housut pois, wow. Tää rupeaa väriseen koukeen. Erottinen tunti tänään puolesta yöstä eteenpäin.
1: Kyllä, tunti. Ja tosi paljon tulee ennakkoon, hei, toiveita, kiitos niistä. Ja sitten totta kai 10-12 painetaan normitoiveiden kanssa.
0: No todella, kaikki toiveet tästä hetkestä eteenpäin Jässille. WhatsApp-numero on 0806000. Sä oot tehnyt nyt aika monta näitä erottisia, tai siis sopivasti näitä erottisia tunteja.
1: Joo, niin, oiskohan, se on mun mielestä yksi kerran keväässä ja kerran syksyllä.
0: Ne riittääkö aina vaan soittoa vai soiko samaa rallia?
1: Ei, kun sehän siinä onkin, kun... No okei, erotekkiä toivotaan aina jotain, mutta kun siinä nekin on biisejä niin paljon.
0: Joo.
1: Mut siis oikeastaan yllättävän vähän samoja biisejä toivotaan.
0: Upeeta. Eli pikkutuhmaa ysäriä on paljon.
1: On. Ysäriä 2000-luku ja sit sanotaan, että kyllä siellä pari yllärikin mahtuu. Upeeta.
0: Mä huomasin tosiaan, että ennakkotoivita tuli hienosti.
1: Niin tuli. Mutta joo, erottis virittäinen tunti on tulossa siis puolesta tästä eteenpäin. Ja 10-12 sitten kuule, bailataan ankarasti.
0: No niin.
1: Eli Frank Pappa aikana.
0: Niin, aivan totta. Eli niin sanottu esileikki 2 tuntia.
1: Kyllä.
0: Ja itse toiminta puolelta yöin.
1: Se on totta. Saattaa itse asiassa olla, että mä vähän jo varastan ja aloitan pikkusen puolta yöin.
0: Joo,
1: mulla on semmoinen vähän tilanne. Kun aika paljon biisejä, mitä soittaa, niin...
0: Ja tursua joka huokosesta erottista musaa.
1: Joo,
0: ai hitto. No kaikki erottisia ja muut sävytteiset tunteet Jässille 0806000.
1: Kyllä, muistakaa varata suklaakastiketta. Voitte valella itseänä.
0: You sexy thing!
1: Eikö täällä pidä tärjätä tunnelmaa?
0: Hoho, tästäkin on tehty monia versioita. Clock on tässä esittänä. Uptempo radio mix tästä biisestä.
1: Oh yeah, you sexy thing!
0: Suklaata.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Viimeinen sheikkaista buudioista vaan löytyy viikon skuutere, upea Shake That, ja muista toivoa viikon skuutere osoitteesta retroperjantai.fi. Loppukirja vailla Repem, sitten tuottaja jääskeläinen Gareth Emerim saa kohta aloittaa meidän loppukirjaosion.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
2: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Timo. Myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
14: Päivien päivää!
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
1: Ai että kiitos. Iso kunnialla olla mukana.
18: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.

Rytinällä alkoi tämä loppukirja. Arvo partaam taas on viikko vierähtänyt nopeasti ja jostain saatu, jotain saatu aikaiseksikin. Huomenna töiden jälkeen pari tunnin hierontoa ennen viikon ekaan saunaan. Ai että. Jääkylmää sherryä sen päälle ja kauhuleffa. Aikamoista. Tänään toiveena Gareth Emery ja You. Ja oikein mahtavaa weekendia Justelle ja kaikille muillekin. Näin siis Jakke. Gareth Emery featuring Bo Bruce ja You. No iltaa vaan Tomppa Tervolasta. Tomppa fiilistelee sitä, että alkaa tulla pikkuhiljaa pakkaskelia ja kohta pitäisi talvirenkaata lähteä vaihtelemaan. Rengasfirma on mullekin ehdottanut, että mä en halua ainakaan etelän kuivilla tehdä sulattaa vielä mun kitkarenkaata. Ja tähän kuulemasi Tomppa toivo Alcatraz-yhtyeen biisiä. Se oli vähän liian löysä, niin mä otin toisen vaihtoehdon samalta orkesterilta. Tämä on Alcatraz, Gimme Love, ja tää ei liity mun mielestä renkaiden vaihtoon. Ei.

Rebe2.0 on toka vika, ihan sairaan kova. Alcatraz ja Gimme Love, sulussa vielä original mix. Ja yhtä biisiä tämä on vaille tämä homma ja sitten tuottaja Jääskeläinen Club Ysäri. Ennen tosiaan tämä osio oli nimeltään illan ylipitkä transe, joten palataan ajassa tavallaan taaksepäin. Parahi partamatti, parati jiho. Ohjelman ylipitkäksi transe-klassikoksi toivoisin seuraavaa kappaletta. Odyssey of Noises ja Fire Dance The Sunrise vuodelta 1994. Ja kyllä, me nautitaan tämä 6,5 minuuttinen tätä ylipitkää transea, sit tuottaa Jääskeläinen. Partamatti toivottelevaa weekendia ja syyslomaa meille kaikille, kelle se koittaa. Ja retro perjantai omalla paikalla jälleen ensi viikon perjantaina ilmi elämänä.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Nova.
11: No niin, kello on tasan 22 ja kiitoksia vaan Parta Matille jälleen kerran 3 tunnin urakoinnista ja lähdetään sitten käynnistelemään tällä kertaa ei 2 vaan 3 tuntista Club Ysäriä. Joo, koska tänään on sitten viimeinen tunti. Se ylimääräinen tunti puolesta yöstä tuonne kello 1 asti on seksuaalisviritteisille toiveille pyhitetty ja niitä tullaan kuulemaan tässä tänne illan ja yön aikana sitten kenties ehkä jopa muussakin paikassa, mutta sinne ne on erityisesti ladattu. Ja nyt 0806000. Kerro, miten perjantailta siellä kulkee ja saat sä nyt sen toimenkin siihen, että sitten samaa syssyä. Ei tarvi olla siis seksuaalisviritteinen toive, saa se olla jotain ihan muutakin.
10: Radio Nova. Club Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numeroon 0108 06000.
11: Ja tällä kertaa aloitellaan Le Clicillä. Tämä on Tonight is the Night. Olisiko tämä nyt sitten yläotsikko sille, että mitä kaikkea tässä on tämän yön aikana luvassa. Kaikkia ihanaa. Tervetuloa Club Ysärin kyytiin.

Tonight is the night, Le Click oli tässä. Ja klubisarja on alkanut, hyvää perjantaista myöhään siltaa. Täällä nyt sitten tänään tunteja pidempään, eli kello yhteen asti, koska tänään on sitten se seksuaalisen viritteisen toiveiden tunti tulossa kello 00-01 välillä. Ja sitä ennen totta kai ihan normaaleikin toiveet toteutellaan tässä, eli lähetä WhatsAppin kautta viestillä. Joku yritettiin itse asiassa soittaakin tänne enää, mutta älä soita, laita viesti. Pystyn niitä vähän helpommin tässä sitä käymään läpi enemmän, kun ei mene siinä aikaan rupatellessa. Eli laita viestillä WhatsAppin kautta 0806000 ja kerro samalla, miten se perjantailta se oikein kulkee. Täällä oikein hyvää iltaa Jässille ja kaikille kuuntelijoille tasapuolisesti. Viikon loma alkoi tänään ja nyt saunotaan niin maan peijoonisti. Laittoi sieltä turvaviestiä WhatsAppin kautta. Mitäs perjantaihin? Rentoudutaan työntäyteläisen viikon jälkeen kuunnella hyvää Klubi Ysärin musaa mahtavan DJ Jässin sekoillessa taustalla. Hetkinen. Miten niin sekoillessa? Katti Matikainen kautta viestiä, iltaa Jääskeläinen, ollaan ystäväpariskunnan kanssa meidän mökillä viettämässä viikonloppua. Toivotamme hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille ja sinulle Jässi sen studioon. Voi kiitos kovasti. Kuulostaa hyvältä. Yökkönenkin laittanut viestiä tänne. Moi Jässi, tätä iltaa on odotettu. Chillailua ja ankaraa biletystä Klubi Ysärin tahtiin. Me, myself and I. Eilen Jimmy Carrin keikka, silkkaa loistoa, ei petä koskaan. Mä en päässyt näkemään Jimmy Carria, mutta joo, on ymmärtänyt, että on kyllä hyvää settiä ukko vetänyt. Joo, mutta kautta tuossa lisää noita viestejä, tuossa kohta otetaan ensimmäinen toivekin, mutta sitä ennen tuodaan tämä homma sille tasolle, missä me tällä hetkellä ollaan. Nimittäin kyllä se syksy on nyt tällä viikolla sitten käynnistynyt. Vettä on satanut aivan julmettomia määriä siellä ja täällä, ja sen kunniaksi. It's raining again.

0: Koska syksy on kunnolla nyt alkanut sateidenkin myötä, niin tässä soi Loft, It's Raining Again. Ja sitä sadetta, kuulkaa, sitä riittää tässä varmasti tulevien kuukausien aikana.
1: We're all going to die.
0: Toivottavasti ei sentä. WhatsAppin kautta tulee tänne viestejä ja täällä on sankareita langoilla ja linjoilla erittäin paljon. Sieltä muun muassa Mika on ainakin tullut morjassi täällä taas kuulolla, viikko meni äkkiä ja sit pelit soimaan, kyllä. Pelit soi. Ja mitäs muuta täällä on? No sit on tullut tämmösiä siis ihan mielettömän hienoja toiveita, mutta siis ongelmana on se, että nämä on kaikki samalta artistilta. Ja mä en viitti kolmea Aleksian biisiä tässä soittaa, mutta mennään yhteen Aleksian toiveeseen tosi ihan kohta. Ja Iisalmessa kuulolla tällä hetkellä Kotosallaan, siellä ainakin Juha laittoi viestiä. Iisalmin Juha. Sitten sekoilu enempi täällä kuuntelijoiden puolella. Niin se voi kyllä olla. Mutta aina sanotaan, että kyllä mä nyt sitä sekoilusta ihan oman osani otan, että on niitäkin tilanteita joskus ollut. Ja mitäs muuta täällä on? Hei, nyt on pitkä viesti. Otas tästä oikein kuvia. Oi vitsi, mitä kuvia. Täältä kuule saunasta, on stereoista ja on juomista kuvaa. Hei Jässi, viimein odoteltu perjantai. Illalla saunassa käyty istumassa. Nyt sitten voi naatiskella ja olla ihan relax. Viikolla saan tuomisena Haaparannasta lootan sidua. Muutama pohjalle sitten vahvempaa kitusiin. Kyseltiin, joku laitoin päivitystä FB:hen, että odotettu seksiteeman lähetystiedosta. Mä teen sellaisen FB:ssä. Radiossa, hei, mä en tee sellaista. En nimessä sitten kauhuteemaa ja siinä vaiheessa. Jos tässä kuitenkin sais kortin pelua kaverin tuolta toista sohvalta, mutta jos ei, niin jatkaa tässä sitten tuopin nostella huulille. Mukavaa iltaa kaikille. Terkuin Tiina ja Jallu Äänekoskelta. Ihan mietittömän upeeta. Hieno viesti. Mut sit hei, siihen toiveeseen. Tänne tuli tosiaan siis Aleksiasta on tullut tosi monta toivetta, mutta kyllä me nyt poimitaan tästä kuitenkin tämä Tarun laittava viesti. Moi! Ihana Jässi, kun on taas siellä. Olisiko Aleksia, me and you, feat joku? Työputkiohja saan viikolla murun kanssa kotona, terkuin Taru. PS, ihana tulla siivottuun kotiin, ruoka valmis ja pullot leivottu. Näyttäkää ihmistä rakkautta toisellenne, niin se lisääntyy. Se on ihan totta. Puhut siis todella vähän mutta asiaa ja tässä nyt sitten tämä Aleksia.

0: Perjantai-iltaa siinä.
1: No niin, Aleksi ja me and you. Oikein hyvää alkamaan viikonloppua tai alkanutta viikonloppua nyt sitten sinne päätyyn. On tätä kuulkaa odotettu jälleen ja tuntuu, että viikko meni sillain kuitenkin suhteellisen nopeasti. Ja siis me päästään kuulemaan seuraavana klubysärissä nyt sitten yksi erikoispoiminta, nimittäin tää on harvinaisuus, joka tulee Italiasta, mutta hirveän paljon muuta tietoa tästä kyllä ei löydy. Aikojen saatossa on tiedot kadonneet. Kyseessä on Sweet Poison-niminen ryhmä. Ja jäljet vielä tosiaan tuonne Italiaan ja mennään vuoteen 94. Ja tämä kyseinen klubisarjan harvinaisuus on kyllä todella, todella harvinaista osastoa. Sinkkun aikana julkaistu kolme versiota löytyy ja me kuullaan nyt sitten tästä kappaleesta The Power of the Rhythm, J. Martin Scott, eli se ensimmäinen raita tätä kyseistä kiekolta. Ja kyllähän tässä kivasti Euronaise toimii.
2: Radio Novan klubysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.

0: Tuossa mulla on tällä hetkellä televisio taustalla. Siellä pyörii toi Mission Impossible-elokuva ja samalla soi täällä Eurodance. Se sopii ihan lojasta tuohon elokuvan tilanteesi. Actionin, niin nämä musat yllättävän hyvin. Tämä oli siis Sweet Poison, The Power of Rhythm ja vuosi oli 94. Klubi Ysäri harvinaisuus tässä. Oikein hyvää perjantaista myöhään siltaa. Ja täällä on porukka ottanut paljon viestejä. Ja Johanna on kyllä niin surkean näköinen kuva. Hän on saanut kuvatekstiä, että tässä on siis koira, joka on ulkona tuolla sateessa. Lenkittämässä koiraa, joka ei ole niin halukas muuta kuin kotiin. Eli hänelle varmaan siis ton lenkin paras kohta on se, kun lähdetään takas kotiin. Sitä alkaa se hirveä vetäminen. Mä muistan, että reissu itsekin koiraa käyttänyt vesisateella, niin ne jurnuttaa vastaan niin paljon kuin pitää liikkua. Ja sit kun ollaan se kotiin, niin joo, äkkiä kotiin, äkkiä kotiin. Tuija on siellä myöskin vielä kuulolla. Hän on tuossa viestiä. Hyvänäköiset pallot. Siis ei ole Tuijan boobsit täällä, vaan siis nämä on siis tämmöiset koristepallot, tämmöiset, onko semmoinen kynttiläjalot. Joo, siellä on tuikut sisällä, hienon näköiset kyllä, tyylikkäät Tuijan pallot. Kauheita, miten se juontaa, siellä ei joku naisen tissejä kommentoi. Mä oon Tuijan pahoillani. Mutta on hienot, oikeasti hienot tommoset koristepallot. Siellä on myöskin Tommi kuulolla töissä parhaillaan. Kaikilla muillekin töitä painaa tähän aikaan, niin ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä sinne kaikille. Ja mennään sitten seuraavaan toiveeseen tuossa myöskin. Nella ja hänen puolisonsa Anne on toivonut biisiä ja lähettää terveisiä mökiltä Kuopion kupeessa. Pimmeitä on, mutta fiilis 110% ja toivebiisinä Wyclef Jean, We Try to Stay Alive. Hieno toive ja se kuullaan seuraavana.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut, se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei. Okay.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

0: Jean.
1: We Train to Stay Alive, tässä on Mike Levy Jean. Ja Tuijan pallot täällä vielä kummittelee. Hän kertoo, mitkä nämä kyseiset pallot on. Tämmöiset siis, missä on aina tuikku sisällä. Täällä kertoo, että nämä ovat LED-omenavalot. Hyvä, että tämä homma tuli selväksi, että nämä Tuijan pallot ei jää kellään kummittelemaan. Hei, kohtaas tulossa Klubisarin uusi osia nimeltään Tupla tai Kuitti. Ja tarkoittaa sitä, että kohta pääsee joku tekemään valinnan kahden kappaleen välillä. Ja mä haluaisin tässä seuraavan biisin aikana teiltä kommentteja siitä, että soitetaanko tämä ensimmäinen valinta näistä kahdesta kappaleesta. Eli sä pääset kenties vaikuttamaan tämän kyseisen henkilön ajatuksiin omalla kommentilla. Eli mä kerron sitten sille, joka tämän lopullisen valinnan pääsee tekemään, että mitä suuri yleisö on tästä asiasta mieltä. Pitääkö tämä biisi soittaa vaiko ei? Kappale, joka tänään on tässä nyt ensimmäisenä tarjolla, on tämänmoinen. Eli Crazy Frog olisi täällä tarjolla XLF. Kuunnellaanko tämä kyseinen renkutus vai mennäänkö me Tupla tai Kuitti -valinnassa toiseen biisiin, mitä mä en tietenkään paljasta tässä kohtaa vielä. Eli laita 0806000 WhatsAppin kautta viestiä, eli kyllä, jos haluat kuulla tai ei, jos et missään tapauksessa haluat kuulla ja kautta mitä enemmistö on sitten mieltä. Ja tänne seuraavan biisin jälkeen sitten joku soittaja pääsee valitsemaan, että kuullaanko me Crazy Frog vai se toinen ehdokas.
2: Radio Nova.

0: Pekka laittoi ennakkotoiveen tulemaan retroperjantai.fi-sivun kautta. Hei Jässi, laitan tämmösen normibiisi toiveen. Se oli se Two Unlimited Escape in Music. Two Unlimited oli itsellä kovassa soitossa silloin, kun No Limits ja The Real Things-levyt tuli. Ja minusta molemmilla levyillä on ykkösittiä lisäksi monia muitakin hyviä biisejä, niin kuin esim. Tämä. Kiitos vaan Pekka toiveesta ja tosiaan nuo ennakkotoiveet, ne kannattaa hyödyntää ja laittaa sieltä retroperjantai.fi-sivun kautta, varsinkin jos otetaan vähänkin erikoisempia, koska niitä on sitten täysin mahdottomuus tässä lähetyksen aikana lähteä kaivelemaan, jos sulla on joku tosi tosi vaikea harvinainen toive. Mutta nyt sitten kysymys kuuluu, että kuullaanko me Crazy Frogia seuraavana vaiko ei. Mä katson tässä viimeisimmät kommentit, mitä täällä on tullut tähän biisiin liittyen. Eli tupla tai kuitti -osiossa täällä on tarjolla Crazy Frog tai sitten vielä tässä vaiheessa täysin tuntematon toinen ehdokas. Ja nyt sitten hei, soittakaa 0108-06000 Radio Novan studion numeroon. Eli älä soita WhatsAppiin, vaan soita studion numeroon. Ja kerropa nyt sitten, että mitä oot mieltä, kuullaanko Crazy Frog vai tämä toinen mysteeriehdokas? Jaha, sieltä alkaa linjoille ilmestyä porukkaa. Otas tosta nyt sitten, vaikkapa tosta linjalta 6. Halloota, hyvää iltaa. Kukapa siellä?
1: No iltaa. Hannele taas täällä, moro.
0: Tervehdys Hannele. Hyvää iltaa. Ollaanko me juteltu?
1: Kyllä me ollaan. Saman asian tiimoilta.
0: Ei, olit siis viime viikollakin mukana?
1: Taisi olla toisen viikko.
0: Mikä on todennäköistä? Tässä on siis linjalla kyllä muutakin porukkaa, mutta ei se mitään. Tämä ei se haittaa. Mä en lähde sua tästä nyt millä tavalla sorsimaan tässä asiassa. Mun päästä valitsemaan. Mä kerron ensin, mikä on tilanne. Eli Crazy Frog on täällä tarjolla. XLF on tämä ja me voidaan kuulla tää biisi, mikäli sä teet sen valinnan. Tai sitten me kuullaan toi toinen mysteeriehdokas ja täällä on nyt ensinnäkin yleisö. Mun yleisö on kommentoinut täällä WhatsAppissa aihetta ja mun täytyy sanoa, että en ihan tasan tarkkaan ole kaikkia ääniä tässä laskellut, mutta kyllä täällä tosi 50-50 äänet jakautuu. Eli nyt tää on ihan sitten susta itsestäsi kiinni. Toinen puoli porukasta suuttuu joka tapauksessa.
1: No siis viimeksihän mä valitsin mysteerin, mutta joo, nyt kunnioitan Crazy Frogia, joka on mulla ollut tekstiviestin soitijäänenä joskus muinoin. Kyllä, Crazy Frog voittaa nyt.
0: Se me kuullaan. Me kuullaan seuraavana, mutta sä kuulet vielä tässä myöskin sen biisin, pienen pätkän, mitä sä et valinnut.
1: Joo.
0: Ootsä valmis?
1: Kyllä.
0: Se olisi ollut tää. Master Blaster, how old are you? Olisi ollut tää toinen ehdokas. Oliko tämä nyt oikea valinta?
1: Kyllä.
0: No niin.
1: Ihan oikea valinta.
0: Hienoa. Sitten me kuullaan Crazy Frogia. Kiitos paljon Hannele sinne.
1: Joo, kiitos. Moi moi. Club Ysäri. What's going on?

0: Tätä kun kuuntelin se vuorokauden putkeen jossain vuorotussa huoneessa, niin voisi olla, että sieltä tulisi usein taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun taun. Mutta hei, kiitos kaikille viestejä laittaneille. Hannelle valinta on nyt tässä kuultu ja sinähän se Crazy Frog meni. Tää tuli muuten viestiä Minnalta, hän laittoi, että he laittoi tuon nettisivun kanssa toivetta, mutta en tiedä mitä tulee perille. Niin kyllä se menee perille, mutta jos laitoit sen tänään vastaton toiveen, niin se ehtii vasta ensi viikon perjantaan lähetykseen. Eli kyseessä on ennakkotoive, joka kannattaa laittaa siis torstain aikana. Mä tuossa perjantaina sitten aamupäivästä perkkaan kaikki ennakkotoiveet läpi. Ja sitten mennään seuraavana uuteen toiveeseen, joka on tulossa. Jonille, jonka on siis toi mies flunssa on nyt iskenyt pahasti. Iltaa, Jässi. Tässä alkaa viikon puusavat olemaan paketissa. Huomenna kuitenkin joutuu vielä kumipyörää kuluttamaan. Kauhean mies flunssa on imassu. Ja pitäisi nyt sitten Agneksen Release Me soitella, että saataisiin lenssua karkoteltua. No sehän sopii. Lähdetään karkottaa, eli Agnesia Relate Me on kohta.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
16: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
18: Paras sekoitus. Klassikoita.

Agnes Carlsson ja Release Me. Soi tässä Klubitsarin perjantaisen iltaan. Täällä se kun teetään, kun monella kanavalla tekee lähetyksiä, että kerrotaan puhumaan kasarista. Mut joo, ei. Ja tänne on tullut näitä seksuaalisverittäisiä toiveita tosi paljon ennakkoon ja niitä tulee myöskin parhaan lähetyksen aikana. Ja koska niitä on tullut niin paljon, niin mä joudun luultavasti ottaa niitä tässä muutaman vielä ennen kuin tuonne seksiteemaan päästään puoliltaan. Ja tehdäänpä niin, että otan tämän seuraavan biisin jälkeen yksi sellainen eroottishenkisempi toive.

Magic Motion ja Show Me Heaven. Tänään on eroottishenkistä osastoa luvassa sitten näitä seksibiisilähetyksiä on tullut kyseltyä tässä tasaisen tahtien. Nyt se on tänään sitten tosiasia. Puolelta aloitellaan tuossa reippaan tunnin kuluttua sitten pelkästään seksiaiheisia biisejä tunnin ajan. Ja ne voi olla oikeastaan laidasta laitaan. Voi olla dansia tai sitten olla olematta, mutta joka tapauksessa. Tosi hienoja toiveita on tullut. Kiitos niistä ennakkoon tulleesta. Ja kyllä tässä myöskin tämän lähetyksen aikana näitä on tullut. Ja niitä on tullut itse asiassa niin paljon, että mä otan nyt yksi toive tästä alta pois jo tässä hyvissä jo ennen kuin tämä koko seksiteema edes alkaa. Olkoon tämä nyt sitten tämmöisenä esileikkinä ehkä tässä. Mutta joo, tämä seuraava biisi on menossa ehkäpä saunan lauteille. Sain nimittäin viestiä tuossa toiveen lähettäjältä, että saunassa pitäisi fiilistellä kuulemma klubi-ysäriä siellä. Ja toiveena olisi tämä biisi.

0: Täällä tulee viestejä. Ei hitto mikä biisi. Eihän tässä pysty tikkaa heittämään autollessa, kun meinaa tulla yskä. Ja sitten täällä biisin toivoja Kaitsolaita viestejä, että tunnin kuulemma odottanut yhtä soittoa saunassa tätä. Ja täältä tuli myös viestejä siitä, että toivottavasti lauteet kestää. 0-108-06-000. Kello on tasan 11 ja tunnin kuuluttaa sitten sen virallisesti seksiteema alkaa, mutta kyllä me tässä kuullaan vielä seuraavan tunnin aikanakin vähän niin kuin ehkä esimakua ja esileikkiä näistä tulevista jutuista.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Sinne se kuulkaa ensimmäinen tunti hurrahtia vielä olisi pari tuntia Club Ysäri jäljellä, koska tänään mennään tunnin pidempään johtuen siitä, että tänään on seksiteemainen lähetys ja seksibiisejä, seksuaalisaiheisia, viritteisiä biisejä kuullaan siis puolilta öin ja siitä eteenpäin kokonaisen tunnin verran. Laita hei toiveita 0-108-06-000 ja kerro samalla, että mitä se perjantailta siellä oikein tällä hetkellä menee. Vaikea mitä erityistä tapahtuisiko, niin kerro siitä. Kerro mikä on erityisen juttu, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Onko se maalin kuivuminen seinällä vai mikä se oikein mahtaa olla? Kaikki tarinat on tervetulleita, koska niistä saa kaikesta saa jotain vaan revittyä irti. Eli 0-108-06-000. Eikä edes toivetta pakko laittaa. Olisi kiva kuulla, että mitä sinne yleensäkin kuuluu.
15: Radio Nova. Club Ysärin suora.

Retroperun perkele, kun naurattaa. Sitten kun alkoi Movetroni Flavia soimaan, niin tuli vaan viesti Aquario. Koska niin tässä voisi laulaa. Ai okei, kaikki mukaan. Aquario. Aquario. Siis niin tihmä juttu, mutta siis todella hyvä. Ai, että sentään. Päivi ja kumppanit on siellä kuulolla, niin voi perkele sentään. Tämänkin biisi on pilattu. Ai. Se oli siis Movetron ja Flavio. Toiveita ja viestejä voi aletella siis tänne päätyä. Täällä on tullut viestejä. Ja viestejä tulee koko ajan. Kynsilakan kuivumista odotaan tietty erotiikka tuntia. Noniin, kuulostaa jännältä. Ja Flaviossa on vähän erotista särmää. Niin on, kyllä. Se on semmoista sensuellia. Kaikki haluaa Flavion. Ja Aquarion. Täällä on muuten tullut Kalamarkku laittaa viestiä. Kalamarkku aina paikalla. Laitatko Sonja?

äskeiseltä viestiä tuossa. Tää oli muutella Creamin Say Goodbye, mutta se nyt ei varmaan ole kellekään millään lailla epäselvä juttu. Mutta Tiina jäänyt aina kosketa tuossa, kun kuullaan, että siis hienoja kuvia ja pitkän tekstin tuossa heti lähetyksen alkupäässä. Ja tänne tuli lisää jatkoa, koska tämä saaga jatkuu. Ekassa viestissä mietittiin, että saako kortinpeluun kaveria sieltä toista sohvalta. Ja kyllä, nyt se on sieltä tullut. Pelikaveri on saatu ukosta ja kuppi maistuu. Ja nyt sitten tämä menee mielenkiintoiseksi. Mä en ole saanut tähän vielä vastausta. Täällä kuuluu näin, että ja oi hitto, avaruuskerma jäi laittamatta illalla robotilaukseen, minkä tilasin kotiin. Piti pervoilla ja tehdä yksi seksisnapsi ukon kanssa teemalähetyksen aluksi. Voi helvata, se on mentä velma snapsia suoraan toimintaan. Siis me halutaan nyt kaikki tietää, mikä on seksisnapsi. Siis meidän pitäisi kaikkien ottaa se tänään, koska yhteisöllisyys. Meidän pitää kaikkien virittäytyä samaan tunnelmaan, että me tunnetaan se hekuma yhdessä. Koska ei se niin käy, että osa menee kylmiltään ja osa sitten seksisnapsia tässä vasta oottelemassa ja ihmettelee. Ja sitten kun sitä juodaan, niin osa on sitten jo niin seksuaalisessa tunnemissa sen snapsin jälkeen, että ei. Meidän pitää kaikkien päästä siihen tunnelmaan. Mutta okei, nyt kirjoittaa. Siellä on nämä kuulostat kolme pistä näkyy. Noniin, anna tulla vaan. Noniin, nyt tuli. Se on nimeltään liukas piirakka. Okei, tää on ihan ohjeet. Kuuntele tarkkaan. Shotti. Tee snapsi, jossa on 2 senttiä kahvilikööri. Itse asiassa saankohan mä sanoa näitä radiossa näitä ohjeita. Mä rupesin miettiä, että onks joku niinku lakia kieltää mun. Ehkä mä en tähän. Sanotaan näin, että tähän tulee siis pari eri likööriä. Ja sit vähän kermavaahtoa.

kermavaahto on kyllä hyvä olla. Sitä on hyvä jäädä vähän ylikin sitten illan ja yön pikkutunneille. Ahdaan lukee. Kermavaahtoa päätyy varmasti myös nenänpäähän ja huulille. Kyllä. Joo, eikä pelkästään sinne. Mutta ei me puhuta nyt niistä, vaan mennään kohta seuraavaan toiveeseen. Ja olemme siis 3 vartin päässä siitä, kun seksiteemaiset kappaleet alkaa soimaan.

Mutta yksi, kun brittiläinen tuottajakaksikko tarttuu tuommoiseen pariinkin 70-luvun diskohitti ja sitten myös syntyy kappaleemalta Salsoul Nugget. Ja tämä oli siis Emmett S. Presents The Girl Next Door. Aivan järkyttävä nimihirmu. Hyvää iltaa, tuottaja Jässi. Nyt olisi semmoinen viikko takana, että tulisi tarpeeseen joko Dr. Albanilta joku hitti tai sitten Snapin Rhythm is a Dancer. Mukava iltaa sulle studioon ja kiitos ihanasta retromusasta syysterkuin Tupu. No tossa Snapin itse asiassa jätin pois johtuen siitä, että mä taisin viikko sitten perjantaina sen soittaa, tai sitten 2 viikkoa sitten, niin ehkä mä otan sitten tähän kohtaan Albania, mutta perhana sentä kun biisejä niin paljon. No otetaas toi. Mennäs tällaisella. Let the beat go on, Dr. Alban. Toivottavasti tää tupu maistuu sinne ja syysterkkuja myös sinne päätyy. Ja Klubi Ysäri täällä vielä tänään siis kello 1 asti erikoispitkänä versiona.

0: googlettelemassa tuosta. Olisinko mä saanut tämän drinkivinkin tässä kertoa, mitä tämä drink tehdään? Niin joo, kyllä olisin varmaan periaatteessa saanut.
1: Kunhan siinä ei mainosteta alkoholia.
0: Mut joo. Jäi tällä kertaa nyt sit kertomatta. Ei se haittaa. Hei, seksiteemaisia toiveita on tullut niin valtavasti tänne, että me otetaan yksi niistä alta pois sitten kuluttua. Ja se on muuten kotimaista osastoa.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ai.
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tinder, Hinge ja känni päälle.
13: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
12: Joo.
13: Joo.
12: Ei.
14: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
15: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä. Reijo.fi. R-A-Y-O. Reijo.

Moottori, kumitissit ja kaatter miksiä tässä. Tätäkin pyysi Toni, ja tuli tuossa ainakin toiveen nimenomaan tästä näistä kumitisseistä ton erotiikkatunnille. Ja tässä nyt kun ollaan vähän tällaisessa niin kuin tilanteessa, että näitä toiveita on tullut niin rankasti, että pitää tässä jo esileikin muodossa starttailla ja soitella ennen puolta ja näitä myös tästä alta pois. Mutta se ei haittaa mitään. Niitä kyllä sopii soittaa täälläkin. Mun nyt hei vuoro on viikon coveri, jonka alkuperäisesittäjä on Billy Idol. Ja yksi herra Idolin isoja hittejä on tässä seuraavana coveroitavana. Ja täytyy sanoa, että kyllä erittäin onnistunut coveri. Voisin väittää, että aina kun tän on soittanut keikalla, niin tässä on kyllä semmoinen vähintäänkin pienemuotoinen hurmio kyllä tullut yleisöön siinä vaiheessa, kun tää on lähtenyt soimaan. Ei se nyt semmoinen mikään alkuillan biisi kyllä todellakaan tämä versio on, mutta oikeaan kohtaan soitettuna, niin kyllähän tää sen tanssilatnia siellä oikein räjäyttää kunnolla, enkä yhtään ihmettele. Kun kyseessä on kuitenkin Scooter, tässä vuoden 96 versio tästä hienosta hitistä Rebel Yell.

Daniel skuutterin versioimana. Ja kyllähän tää toimii. Erittäin hieno veto. Ja 0108-06000 toiveita on tullut ihan älytön määrä, mutta sitä ennen heidän nopein huomautus tuossa oli alkupäässä lähetystä oli Tuijan palloista puhetta täällä päässä. Siinä saattaa olla, että joku ehkä kenties ajatteli jotain muuta, kun kerroit Tuijalla, että palloistaan kuvan tänne WhatsAppin puolelle ja se herätti sitten huvittuneisuutta aika monessakin täällä. Mutta nyt on hei, nämä kyseiset Tuijan pallot on nyt nähtävillä mun Instagramin storeissa, eli tuottaja-jaaskelainen löytyy Instagramin puolelta, jos olet kerran katsomassa meidän Tuijan mystiset pallot, niin ne on nyt siellä. Tuija laittoi niistä kuvaa ja täkäs mut sitten kuvaa, niin onnistui sitten jakamaan sen, niin siellä nyt olisi joku jäi miettimään, että minkälaiset ne Tuijan pallot oikein olivat. Mutta hei, mennään seuraavaan toiveeseen. Albert on laittanut siis mulla on semmoinen olo, että mun on oikeasti velvollisuus soittaa tämä biisi. Koska tämä menee näin. Yövuoro 1/3, eli ensimmäinen yövuoro ja 3 yövuoroa yhteensä. Tämä on jo tosi masentavaa. Sitten tämä viesti jatkuu. Saisiko sateeseen pimeyteen? Eli ollaan siellä pimeydessä, ollaan siellä sateessa. Yövuorossa, ensimmäisessä yövuorossa, 3 yövuorosta. Ja sitten jatkuu vielä Daisyn Be My Lover -biisin. Kiitos. Ja sitten tuli vielä tommonen hieno kohtelias kiitos vielä loppuun. Tää oli niin... ei tämän parempia perustelu oo. Ei tämän parempia. Mulla on Albert, mun on oikeasti pakko soittaa tää sun toive. Daisy ja Be My Lover.

0: Albertille meni sinne pimeyteen ja sateeseen tämä Days, Be My Lover, ja tuolla tuli vielä toivetta siitä, että voisiko sen Insta-sivun sana uudestaan, kun se meni ohi, niin tuottaja alaviiva Jaaskelainen. Sieltä se löytyy Instagramista tuolla kyseisellä nimellä. Ja kohta otetaan kuulkaa yksi tämmönen erotishenkinen biisi, koska me aloitetaan ihan kohta noi seksitoiveet. Niin otetaan tässä ennakkoon yksi biisi, jonka on kyllä varmasti aika monelle yllätys. Mä veikkaan, että kukaan ei osaa odottaa tuota biisiä. Mut sitä ennen vielä DJ Bobo.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: Go-auto.fi.
8: Niin.
9: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
16: Ei hätää!
17: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

DJ Boboa soittaa täällä Klubi Ysärissä, niin aina tulee paljon rakkautta, niin tuli tänäänkin. Tämä tässä oli Shadows of the Night, joka kyllä sopii täydellisesti just tähän vuoden aikaan. Ja täällä Ismo leikittelee sanoilla Boboa toisen eteen varjoissa yön ja tymäkässä rytmissä. Hei, nyt sitten soitetaan seksituntia edeltävällä hetkellä tämä seuraava kappale, joka on suorastaan erikoinen. Mutta kyllähän tämä nyt tähän yön seksiteemaan kuitenkin sopii. Lähdetään katselemaan, minkälaisia vaatimuksia sitä on, kun lähdetään hakemaan itselleen kumppania.

Mä olen Lions Clubilla, Riihimäillä, rotari ja uimarat noilla karvaton ritari. Mä olen vaalea noin 30-vuotias miekkonen. Ja nyt pitemmittä puheita ehtoni naisen suhteen, eli sun Böönan.

0: ehkä vähän luontu. Lenkeilyä pitäisi harrastaa ja raitista ilmaa. Et tupakkaa ei ollenkaan, se on ehdoton vaatimus. Mut jos siinä illan istujaisissa nyt tulee yksi rööki vettyä, niin vitumme silloin väliä. Portellaan vaan. Eli noin ympäri pyöreissä sanottuna, siinä jossain Miina Ähtijyrkä ja Elisabeth Rehnin välimaastossa. Eli vähän niin kuin Margareta Haverinen takapäin.
1: Herra 47 sekstetti ja tämä oli Sex Machine. Siis saatana. Aivan käsittämätön biisi. Ja siis kunnon muistojen Boulevardit oli kyllä saman tien pulttipoista ja muuta alkoi heti pyöriä silmissä. Tässä olisi kuulkaa yksi biisi jäljellä ennen kuin lähdetään noihin seksuaalisviritteisiin lauluihin. Tämä on siis viimein niin sanottu normitoive tässä ohjelmassa. Kaikki muuta tosi epänormaaleja toiveita. Ei sentään. Kyllä se erotiikkakin ihan normaalia on. Mutta joka tapauksessa tämä menee miehelle, joka on tänään autotallia siivonut. Ja tämä lukee, että suluissa on kylläkin juotu olutta. Ja sauna on kyllä siellä myöskin lämmitelty ja saunattu. Eli kontialainen mies Sami on laittanut viestiä toivebiisinä Two Brothers on the Fourth Floor, Fly tai Let Me Be Free. Radio

Brothers on the fourth floor. Tässä Let Me Be Free. Kahdesti vuodessa. Kerran keväällä ja kerran tässä syssymällä on sitten seksiteemaista lähetysten vuoroja. Ei tässä nyt koko 2 tuntia tai 3 tuntia niitä vedetä, vaan tunnin verran tuossa puolesta ja alkaen, mutta kyllä tässä on joutunut jo jotenkin toiveita toteuttamaan ennen virallista aloitusta, mutta olkoon ne nyt mennyt sitten tässä esileikkinä. Ja otetaan nyt sitten tässä yksi sellainen, missä puhutaan hyvin, hyvin suoraan asiat. Joo, Saku laittaa nimittäin toiveen. Pusin, suck my pussy.

0: Jotain hyvin erikoista tässä on, kun samalla telkkarissa taustalla Tom Cruise roikkuu junan katolla ja täällä soi Suck My Pussy. Se on hirveän tärkeä, kun noita biisejä valitaan elokuvia, että valitaan oikeat biisit. Tää ei olisi ollut kyllä missään tapauksessa oikea biisi. Mut hei, kello tulee nyt. NYT nyt tasan 12, eli kohta aloitellaan seksiteemainen tunti.
1: Radio Novan duuni.

0: Livenä lokakuussa.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Radio Nova.
5: Vielä tunnin verran yhteen saakka ja varmaan ihan pikkasen ylikin, koska nyt on Club Ysärin erikoislaatuisen seksuaalisvirteisen tunnin aika. Eli tässä on viimeisen viikon ja itse parinkin viikon aikana tullut toiveita tähän tuntiin, että soitellaan siis seksiaiheisia biisejä, sanatoseksuaalisia, yhteydessä saattaa olla seksuaalinen tai jollain tavalla seksi liittyy tähän kyseiseen toiveeseen, niin näitä kuullaan ne seuraavan tunnin aikana ja 0108 06 000. Olisipa hienoa kuulla, miten se sun perjantai-ilta siellä oikein juuri tässä kohtaa menee. 0108 06 000. Kerro ihmeessä.
4: Radio Nova. Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
6: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you.
1: Kyllä se vaan niin on, että joskus se vaikeneminen on kultaa ja mennään, lähdetään hommiin siinä suoraan ilman sen kuumempia lätinöitä. Siinä with Sebastian, Shut Up and Sleep With Me tässä Klubysärin seksitunne starttiin. Ja onpa kyllä hienoa, että me ollaan jälleen näiden biisien äärellä. Tässä on jotain semmoista hauskaa kyllä. Ja toiveita on tullut hyvin monenlaisia. Kaikki edustaa eurodansia. Täällä on sekä kotimaisia, täällä on sekä ulkomaisia. Mutta sen verran voin sanoa, että toiveiden osalta alkaa olla vaikeaa saada aina mukaan, koska ennakkotoiveitakin tuli niin valtavan paljon. Ja täytyy sanoa, että munkin oli hirveän helppo tässä, kun ei tarvinnut kovin montaa itse täältä poimia näitä tämmöisiä seksuaalisviritteisiä kappaleita, koska tänne tullut niin paljon näitä hienoja toiveita, niin nautiskellaan nyt sitten näistä. Ja mennään ensimmäiseen kiinni. Markku laittanut viestiä. Hei Jässi, nyt olisi toive eroottiseen lähetykseen yhtyeeltä Jellolta. Jellon jäi mieleen hyvin 90-luvulta, kun paikallisesta hifi-liikkeestä kyläkauppa Mäkeläisen pojat käytiin jenkkavehkeitä ostamassa, niin siellä kuului kautta kuunneltiin Jelloa laitteita testatessa ja löytyihän sitä bassoa kautta huminabassoa heidän kappaleista. Kaupa muuten toimii vieläkin syrjäistä sijainnista huolimatta. Kappale on I Love You.

Yellow, I love you oli Markun toiveesta tähän seksituntiin. Oikein hyvää lauantain, perjantai-lauantain välistä yötä. Täällä on tullut tosi tosi paljon hyviä toiveita ja yö tommoselle kyöpäreille, jotka on parhaillaan siis öiden kimpussa töitä tekemässä, niin täällä tuli hei tosi hyvä viesti Sami Pekalta. Hän laittoi tällaisen, että yövuorot on siitä parhaimpia, ettei ole herroja pyörimässä haiton tiellä. Saa tehdä työnsä rauhassa ilman häiriötekijöitä. Itsekin sesonkin aikana tehnyt yövuoroja. Mulla meni, ainakin meni 5 päivää yövuoroa putkeen, että hieman pönttö sekasin perjantaaamulla. No joo, ihan varmasti näin. Ja mennään seuraavaan kappaleeseen, seuraavaan toiveeseen, joka kuuluu näin. Hei, seksituntiin voisi kuulua myös seksivalistusta, vaikka sitten turkin kielestä. Jokainen ymmärtää varmasti toiveeni hoituimman sanan, joten pääsisikö soittoon kappale Tugba Ekinci Kondom? Tätä toivoo taivalta ja 94. Ja tosi mielenkiintoinen tarina itse asiassa liittyy tähän kappaleeseen. Mä kävin vähän katsomassa, että mikäs tämä Tugba Ekinci oikein on. Niin, tämä kappale Kondom keräs 2008 keväällä aika paljon hässäkkää ihan valtiotasolla, nimittäin Turkin televisio- ja radiovalvontaviranomainen joutui tarkkaan tsekkaamaan, onko tämä kyseisen kappaleen musiikkivideo semmoinen, että voidaan hyväksyä. Ja kyllähän se, kuulkaa, seksivalistus on tärkeää. Ja tässä nimenomaan Tugba Ekinci halusi julkaista tämän kondominisen kappaleen, jossa puhutaan siis suoraan kortokin käytöstä.

turvaseksin tärkeys, hyvä muistaa. Tugba Eginci, ja tämä oli Kondom. Itse asiassa aika tarttuva biitti kyllä, pakko myöntää. Ja siitä kuulkaa olevassa aikamoinen herkkupala. Nimittäin melkein erotik. Tämä on hyvin lähellä erotikkia. Sex Appeal ja toi S.E.X tulee sanosta Sensuality, Energy and Ecstasy. Ja erotikia tässä tosiaan se, että erotikin laulaa Lion Leon tietenkin tässä lauluhommissa. Ja kuulas tässä nyt sitten. Let me feel your sex appeal. Kuuntelit siis Klubi Ysärin erikoispitkää lähetystä. Vielä tunnen verran täällä on.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että alkanut, se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
4: Oikein,
3: audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Tomi Matti toivoi Duon kappaletta Panisin tänne seksitunnille. Hieno, hieno ehdotus ja se kuultiin tässä. Ja täältä tuli viestiä. Jässi, minne sä jäi sun pornoäänes? Ei se kuulunut tähän juttuun, ei se kuulunut. Siis jos on semmoinen tilaisuus, että pääsisi jonkin äänikirjaa lukemaan, jotain semmoisia, että sitä niitä semmoisia Harlekiini-kirjoja, missä on niitä tämmöisiä hyvin erottissävytteisiä, niin siihen mä olisin kyllä, mä lähtisin tosi mielellään mukaan. Että jos joku tuota, niin joka näitä äänikirjoja tekee ja Harlekiini-kirjoille tarvittaisi ääntä, niin minä olen kyllä käytettävissä. En ole edes kauhean kallis. Että laita viestiä, anna tulla vaan. Mutta hei, seuraavana mennään enemmänkin tuolta kasarin puolelta tuttuun artistiin, mutta kyllä tämä seuraava biisi on kuitenkin ysäriä vuodelta 1996. Itävaltalainen laulaja nimeltään Falco on tehnyt aikanaan kasarilla valtavat jättihitit Rock Me Amadeus, Der Kommissar on varmaan ne tunnetuimmat, mutta kyllä sitten myöskin ysärin puolella Falco on ollut ahkera. Ja kuullaan tässä nyt sitten yhteistyössä TMBin kanssa tehty kappale nimeltään Naked, joka sopii kyllä hienosti tähän erottissävytteiseen perjantaan, ei klubisariin.

Kyllä siinä saksan kielessä on vaan jotain semmoista, että aina nämä saksalaiset aikuisviihde elokuvat tulee näistä tästä kielestä mieleen ja tästä aksentista. Falco ja Naked. Koska tästä riippasta itsenä alasin tänne studioon. Mutta toisaalta vois, koska ei täällä ole ketään näkemässä. Paitsi ainoa muuten itse asiassa, aina ihan varma onkohan meillä täällä studiossa kamerat. Että se voisi olla tuolla sitten tekniikan pojat IT-puolella vähän kattelee, että jaha, se on Jesse ollut tekemässä lähetystä tuossa perjantaina. Hei, nyt sitten jos joku kaipaa sitä Eurodansea, niin nyt sitä on sitten luvassa. Minnaa saa kiittää tästä toiveesta. Lähetäs junan kyytiin. Tämä on rakkauden juna. Train of Love, Macho Man!

0: Macho Man, Train of Love. Sitä kuulkaa rakkaani, joka kulkee täällä Klubysarissa vielä hyvän tovin. Me ollaan vasta seksitunnin puolivälissä. Hyvin on tässä vielä aikaa soitella vaikka ja mitä. Ja vaikka ja mitä on kyllä tulossa. Ja tämä seuraava toive mennessä kuulkaa yhdellä kotileipurille. Joo, hän on perustanut oman kotileipomon ja siellä on tuotetestaus niin sanotusti menossa. Ja nyt siellä on siellä on kuulkaa uuni kuumana ja se on tulossa koemaistajia. On tulossa huomenna aamupäivällä kylään ja siellä on pikkusen vissiin kiire. Mutta laitetaan nyt sitten kotileipomo sinne uuniin ja kaiken maailman piirakorin keskellä nyt sitten tulemaan tämä toive, joka on muuten kotimainen kikka.
1: Radio Nova, Club Ysäri.
0: Ja kappale, jota itse asiassa joku muukin oli toivonut tätä, mutta nyt en vaan millään saanut kaivettua esiin. Mutta hieno toive. Ja tää on muistakseni täällä seksiteemaisessa lähetyksessä on aiemminkin, mutta mikäpä siinä, otetaan uudestaan. Anna rakas, raju hetki. Tää on totta kai kikka.

oli jo Pekka muuten, joka oli myöskin tää toivon, ja sieltähän se Pekka hoikkaali. Joo, Kikka Anna rakas raju hetki. Meni Kirsulle kotikeittiö sinne ja totta kai myöskin Pekalle. Ja täällä siis erotiikkateemainen lähetys jatkaa vielä tuonne kello yhteen asti ja varmaan vähän sen ylikin tässä mennään vielä tänään. Ja noissa erottisissa hetkissä, kun semmoisia pääsee harrastamaan, niin se voi mennä joskus tosi kiihkeäksi. Mä en nyt rupea täällä ihan hirveästi maalailemaan, mutta haluan kertoa johdatuksen tähän seuraavaan kappaleeseen, minkä takia tämä on valikoitunut tänne mukaan. Koska sitten kun oikeasti siellä ollaan hekuman hoipolla, saattaa olla, että pääsee vähän rajumpiakin ääniä siellä. Vaikkapa jonkunnäköisiä huutoja. Ja sen takia mukaan on poimittu myöskin tähän seksituntiin nyt sitten tämä seuraava tapaus. Tämä on harvinaisuuksia. New Limit ja Scream.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Korale, ja tässä Voit mua koskettaa. Henkka Lahdesta laittoi viestiä. Ensin mietin, mitä toivoisin, mutta sitten keksin, että ei mennä merta edemmän skalaan. Toivena suomalainen biisi, joka sopii tunnin teemaan. Tämäkin löytyy aikanaan Mixer.netistä, mistä muutama muukin artisti on ponnistanut pinnalle. Joo, ja nimenomaan laulun teemanahan on se, että joo, lähelle pääsee, mutta sitten semmoinen syvempi yhteys, ja siitä saa vaan haaveilla. Eli hetken huumaa. Sitten hei, mennään Vesan toiveeseen. Ola Jässi, toiveena Lords of Acid ja God Damn Good. Joo, So God Damn Good on tää kappale nimeltään, ja tässä ei kuulkaa sitten enää ujostella. Nyt niin kuin puhutaan asioista niin kuin niiden oikealla nimellä. Ja tota, varmasti kertoo jotain jo se, että tää kappale löytyy Pretty in Kink -nimiseltä albumilta. Ja joo, tää ei ole tosiaankaan mitään semmoista ujostelevaa hissimusaa. Mutta tota, eiköhän tässä tunnin teemassa tämä hienosti uppoa. Lords of Acid ja So God Damn Good. Ja tähän perään muuten tulossa yksi toive erotikkia.

Damn good. Tässä Lords of Acid. Belgialaista osaamista. Ja sitten kuulkaan, tänne tulee aika kuumiakin viestejä. Kuulkaa tämä seuraava. Seksiteemaan liittyen, voitko sä ottaa erotic? Max don't have sex with your ex. Täällä käy kaksi kissaa mökillä kuumana muutenkin kuin hellan lämmön ansiosta.

0: Hollantilais-saksalainen laulaja Amber, oikealta näytään Marie-Claire Cremers, julkaisi vuonna 1997 tämän kappaleen Sexual. Ja se on seksitunti sitten tässä nyt paketissa viimeistä biisiä vaille valmiina. Ja tänään lopetellaan sitten Tomin toiveeseen. Tomi on toivonut Reverse Naturea ja Stop Scratching nimistä kappaletta. Ja palataan sitten näissä seksiteemaissa lähetyksissä varmaankin sitten ensi keväänä. Kautaan jossain kohtaa taas sopivan väliin, kun alkaa vähän ilmat lämpenee ja vaatteet vähentymään ja todetaan, että joo, nyt alkaa olla se tilanne, että voi tässä alkaa tähyillä alkaa ihmiset heräillä sieltä talvehorroksesta. Mutta ensi viikon perjantaina sitten totta kai täällä Klubi Ysäri omalla paikallaan kello 22 alkaen. Tervetuloa silloin kyytiin ja aloittaa oikein nautinnollista viikonloppua. Jos tässä nyt joku saa hyvät semmoiset fiilikset näiden biisien myötä, niin muuta kuin kivaa illan yön jatkoa sitten, niin mitä mennään tehdäkään. Klubi Ysäri ensi viikolla tuttuun tapaan siis perjantaina kello 22. Tässä Reverse Nature ja Stop Scratchin. Hyvää yötä.
1: Ourselves from scratching because we knew when we did scratch it was gonna be good.

0: sijainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nummenkylä, Kaitarainen. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Nummenkylä, Kaitarainen. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohja. Risto Räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
4: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, aurinkoja. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä
3: mun nuoruus.
2: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on Anastasia.
2: Niin onkin.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Mikä toi oli? Ja taas,
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Paras sekoitus. Sikoita.